0: Que facíamos romanos, a mesma idea. Ainda hai outra palabra que usamos, que usades en decatarvos, por exemplo, para saber canto debía de pagar cada cidadán, porque, claro, había que levar a conta dos cidadáns e do que pagaban. Roma facía un reconto periódico de persoas e de bens, que era o census, pronunciado a clásica, o census. Daí ven o noso censo e o oficio de censor. En boa medida, a idea tamén do noso catastro, ese que decide pois, canto pagas de IBI, pola casa. Os romanos foron, en realidade, os primeiros en medir, registrar e poñer nun papel, bueno, nun papiro, canto tiña que pagar cada un de nós, cada cidadán, e como.
1: Aquí é onde aparece o Nadal, supoño.
0: Pois sí, Miguel, exactamente. Todos lembrades como empeza, porque o Evanxeo de San Lucas, por exemplo, a historia do nacemento de Xesús. Saíu un edicto de César Augusto ordenando que se empadroase todo o mundo e que por eso cada un tiña que ir inscribirse a súa cidade de orixe ou a súa capital de referencia administrativa. Por eso María e Xosé tiñan que baixar de Nazaré a Belén e por iso o neno nace nun pesebre lonxe da súa casa, da casa natal, da casa materna, mellor dito, a casa natal vai ser o pesebre. Bueno, aquel empadroamento era, en calquera caso, un censo. Un censo de finalidade administrativa, demográfica, por suposto, pero tamén fiscal.
2: Ou sexa, que a Sagrada Familia está en Belén porque tocaba renovar os datos en Facenda.
0: Exacto, exacto, Iago, pois sí. Así que, como vedes, Facenda está detrás do Nadal. A Sagrada Familia está en Belén por esa razón. Toda a iconografía do Nadal occidental nace narrativamente dun trámite censal. Así que, bueno, eu creo que cando alguén dos nosos ointes ou vos este ano mire o Belén o vai ver con outros ollos e ides vos acordar de min.
1: Non poderemos evitarlo, xa te digo.
0: Bueno, pois aínda hai outra palabra que eu creo que vos vai a gustar máis. Bueno, tamén impón moito respeto esta palabra, fisco. Hai que decir así casi, fisco. Os romanos tiñan dúas caixas. Unha era o erarium, o erario, o tesouro público, que se guardaba no templo de Saturno, que procede da palabra latina aes, que significa bronce, porque a maior parte dos cartos, das moedas, eran dese metal, de bronce. E a outra era esta, o fiscus. En latín clásico, en realidade, fiscus significa cesto. Un cesto de bimbio ou de esparto, que eran os que usaban sobre todo os labregos pois para prensar as olivas, un cesto resistente, para gardar gran. E como era un cesto amplo e forte, os recaudadores usábano para gardar dentro as moedas. Así que dese cestinio de facer aceite ou de gardar os cartos, pois quedou a nosa palabra fisco, fiscal. Confiscar, tamén ven de aí. Toda a nosa facenda moderna nace, como vedes, dun cesto de bimbio.
3: Que pouco solemne, que pouco glamuroso un cesto. Que ben que durou.
0: Pois sí, durou. No caso xa dos emperadores, ese cesto do emperador, ese fisco imperial, tiña moito perigo en caso de que os emperadores tivesen necesidade, algúns deles, de encher rapidamente o tesouro público.
2: Neste punto, pregunto meu, como facían logo? ¿Tiraban de novos impostos?
0: Bueno, pois sí, Iago. Bueno, incluso ás veces dun xeito máis expeditivo. Verás, o emperador Tiberio, por exemplo, descubriu que a forma máis rápida de encher o fisco pois non era crear impostos ou subir impostos, sino a confiscación directa. O historiador romano Tácito conta, por exemplo, que empezou a caer nunha paranoia total, empezou a xulgar a senadores e patricios por delitos de traición ao Estado. E a traición podía ser unha parvada, podía ser, por exemplo, estar nunha letrina pública levando no dedo un anel de ouro coa efixie do emperador Augusto, que estaba divinizado, limparse coa magna que levaba o anel. Eso se consideraba traizón ao Estado.
3: Vai excusas baratas para quitar do medio a quen molestase, non sin?
0: Pois sí, bueno, ben caras e resultaban aos afectados, porque eran senadores e, polo tanto, os máis ricos dun imperio que se extendía por todo o Mediterráneo. Seríase como confiscar cartos e propiedades, pois, non sei, aos máis ricos da Unión Europea. Imaginadevos o que podía suponer para o erario público. Se te condenaban a traizón, ademais, a pena era a pena de morte, claro. Pero o importante para a facenda romana era a chamada publicatio bonorum.

0: É dicir, que o Estado che confiscaba absolutamente todo e os teus familiares non quedaban con nada.
1: Ou xa, para ter as cousas claras, que ser rico na Roma de Tiberio era unha profesión de alto risco.
0: De altísimo risco, Miguel, pero bueno, en fin, mira, tamén che digo que os senadores oían ser xente de idade, así que che quiten o bailado si un é rico.

0: If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. If I were a bitty bitty rich, idle diddle diddle diddle man.
1: Pues con If I Were a Rich Man, da película O Violinista No Tellado, con música de Jerry Bock, adaptada para o cine por John Williams, poníamos este sorriso para falar de confiscacións. Porque, como vedes, cando se escoitamos no telexornal falar de ditaduras que lle quitan empresas a opositores, confiscacións de bens a oligarcas, bueno, esa é a mesma estrategia de Tiberio de mátote ou destérrote, pero en calquera caso me quedo con todo o teu. Xa se facía en latín xurídico na antiga Roma.
2: Xosé Antonio, non hai nada novo baixo o sol, polo que vemos.
1: No, nada, fixadevos que si hai algo que define os excesos de algúns emperadores é que ademais estaban dispostos a poñerlle prezo a calquera cousa. E aí entramos, pois, no terreo de anécdotas disparatadas da antiga Roma. Dous exemplos que eu creo que van encantar aos nosos ointes. O primeiro, o do emperador Calígula, que estaba... Bueno, indudablemente estaba tolo de atar, pero era un tolo con certa creatividade cando non lle daba pola psicopatía. Bueno, pero esa é outra historia para outra vía clásica. Grabou os alimentos, grabou os preitos, grabou os suizos, grabou o xornal dos mozos de carga e de almacén, e mesmo dispensando, pois púxolles un gravamen, un imposto extra ás prostitutas.
3: Vaya, que non deixou nada Calígula sen tocar.
1: Bueno, desde logo, non o sabes ti ben, Antón, porque ademais fixo a mala fe e a mantenta. Calígula publicou as novas leis de impostos, porque mandaban as normas que foran publicadas, non había doga nin boe, pero mandou unas escribir con letra moi pequeninha e colocadas en un sitio alto e complicado para que ninguén puidese nin lelas ben, pero tampouco copialas ben. Así que a xente habitualmente incumpría sen sabelo, pois claro que las normas, e polo tanto, aparte de ter que pagar o imposto, ser multada, co cal recaudaba máis. Bueno, eu creo que é o primeiro caso literalmente na historia da letra pequena.
2: Uh-huh. E que o que nos estás ensinando hoxe, entre todo o que nos estás poñendo sobre a mesa, Xosé Antonio, é que sempre houve letra pequena.
1: Exacto, sempre. Bueno, Iago, hai outra anécdota que quizás esa das miñas favoritas, o chamado Vectigal Urinae.
2: Ui.
1: Sí, bueno, como vedes, xa é traducido imposto sobre a orina.
2: Espera, espera, sobre a qué?
1: Sí, sobre a orina, sí. Veredes, o emperador Vespasiano era un home moi práctico e atopouse coas arcas baleiras despois de suceder a Nerón e de que tivese lugar unha guerra civil que foi a que o entronizou. Decatouse, ademais, de que bueno, lavadoiros e curtidores recollían a orina das letrinas públicas e usábana como producto industrial, porque a orina humana, bueno, orina, leva amoníaco, serve para branquear a roupa e tratar tamén as peles. Así que era un material importante. E Vespasiano dixo, pues con moi boa inteligencia, dixo, si aquí hai negocio, hai imposto. E, polo tanto, gravou con un imposto a orina, recollida de orina.
3: É dicir, poñerle prezo literalmente a todo.
1: Bueno, a extremo literal. E aquí ven o millor, porque o propio fillo de Vespasiano, o que sería o futuro emperador Tito, estaba escandalizado. E recriminoulle que ao pai recriminoulle que sacar cartos da orina era unha porcallada, literalmente. Pero Vespasiano, sen decir nada, pois seica sacou unha moneda das primeiras recaudadas, lanzoulle ao fillo, mandoulle a poñer nas narices e díxolle, a ti isto cheira xa algo. E dixo, contestou o propio Vespasiano, pecunia non olet, os cartos non cheiran.
2: O que nos está quedando claro nesta primeira segunda sección de Vía Clásica é que os romanos eran imbatibles.
1: Ah, por suposto, así conquistaron o que conquistaron, imbatibles. E para que vexades o longe que chega isto do Vectigal Urinae, dos impostos sobre a orina, é que durante moitísimo tempo os urinarios públicos, cando volveron a construirse, sobre todo no século XIX, na expansión urbana e industrial das cidades, por exemplo, en Francia, levaron o nome de Vespasian, de Vespasianas, en honra ao home que lle puso prezo ao pis. En Italia tamén se chamaban así, Vespasianas, e tamén en España. Ese foi o reconocemento que lle quedou ao pobre emperador Vespasiano.

0: Soan a radio Taxman dos Beatles, todo un himno contra o recaudador. E quen recaudaba en Roma todo isto que conta Xosé Antonio? Porque imagino que o emperador non andaría porta por porta.
1: No, e tampouco eran funcionarios ao estilo que podíamos pensar. A pregunta é moi interesante porque como recaudar é un elemento importante nun imperio. O Estado romano, en realidade, non tiña, pese a funcionar tamén, un ministerio de facenda en sentido estricto. Por lo tanto, tampouco tiña funcionarios de facenda en cada esquina. O que facía era que sacaba a subasta, a poxa, o dereito a recaudar os impostos e adxudicaba yo habitualmente a autónomos particulares chamados publicani.
2: Os publicani, non? De aí o publicano dos evanxeos.
1: Exacto, exacto. Os publicanos, que claro, no evanxeo eran en realidade iso, recaudadores de impostos por conta de Roma. Ademais, eso, nunha provincia como Xudea. Roma externalizaba o servizo, subcontrataba-o, en realidade. Claro, os publicani, os publicanos, tiñan moi, moi mala fama. A ninguén lle gusta un recaudador de impostos, como din os Beatles. Ademais é que o sistema era perverso, porque o Estado romano fixaballe ao publicano a cantidade que tiña que entregar a Roma, sí ou sí, cada ano. Eso sí, si conseguía sacar máis cartos aos cidadáns, eses cartos recaudados de máis quedaba el con eles. Por eso os publicanos oían ser xente moi rica, pero tamén sin ningún tipo de escrúpulos morais. Imaginade o incentivo. Canto máis apertasen os cidadáns e aos non cidadáns, aos súbditos romanos, máis gañaban.
2: Vaya chollo o que nos estás contando. Recadar por libre é quedar coa diferenza.
1: Pois sí, era claro, claro. Ademais era un sistema que xeraba abusos enormes e un odio popular pois feroz. Estou recordando a anécdota de Zaqueo, ese xefe dos publicanos, porque logo, claro, había xerarquías de Xericó, que era moi veixinio, que subía un sicomoro para ver pasar a Xesús. Pero bueno, que importa, Zaqueo era rico precisamente porque recaudaba. E a xente o que odiaba, en realidade non odiaba en Roma contribuir ao ben común. O que odiaba era a rapiña dos intermediarios, a corrupción que prestaba ese sistema. Cando os impostos eran xustos e ían ao común, claro, Roma levanta calzadas, pontes, acueductos, todo iso que aínda hoxe admiramos. Pero claro, en mans de publicani corruptos e tamén de gobernadores provinciais corruptos, pois eses cartos enchían poucos petos. Esa é a lección que en realidade segue a valer hoxendía.
0: Pois miremos desde Galicia agora todo isto, Xosé Antonio, como aterra na nosa terra hoxe, porque non será cousa de palabras.
1: No, desde logo é moito máis que palabras, porque aterra, como ben dís, por varios sitios a vez. Mira, o ouro, claro, o ouro era fundamental para Roma. Galicia, a Galaecia romana, era unha provincia das máis rendibles do imperio, polas minas, claro, polas minas de ouro. E porque ouro, ademais, era propiedade directa do emperador. Ía enteiro ao fisco imperial. A mina máis famosa que conocemos aquí en Galicia chega a ser moi visitada e visitable nas Médulas, no Bierzo, pero tamén unha que un poquinho quizá menos conocida para os nosos ointes, Montefurado, no concello de Quiroga, en Lugo.
2: Montefurado, que o nome xa o di todo.
1: Claro, Mons Furatus, é dicir, o monte perforado. Os enxeñeiros romanos abriron un túnel descomunal a través da rocha para

0: desviar o curso do río Sil e poder rebuscar ouro no leito seco do río. Unha obra inmensa feita para alimentar única e exclusivamente a caixa do emperador. E aínda está ali, aínda se pode ver. Cando un galego pasamos lose por Monte Furado, estamos a mirar, quizá sen sabelo, un proxecto fiscal romano feito literalmente pedra a pedra e desfeito pedra a pedra. A facenda de Roma a traballar no río Sil.
1: A verdade é que impresiona pensalo así.
0: Pois, díxame darvos outro exemplo que me gusta moito e que é moi actual. Lembrades que vos mencionaba antes algo das herdanzas. Bueno, en Roma isto chamase vicésima hereditatum, a vicésima parte das herdanzas. É dicir, Roma se quedaba con un, bueno, con un tanto por cento daquelo que herdabas. En realidad, sabedes por que inventou Roma o imposto de sucesións, este imposto das herdades?
2: A ver, sorpréndenos.
0: Pois inventou uno o emperador Augusto para pagar as pensións. Para pagar as pensións dos soldados veteranos que se xubilaban despois de 25 ou 30 anos nas lexións romanas. É dicir, o primeiro imposto de sucesións que conocemos na Europa occidental naceu para financiar as pensións de xubilación. Hai 2000 anos. Bueno, pois, hoxe en Galicia, obviamente, hai moito debate político, tanto en campaña como en non campaña, sobre os impostos de sucesións, que se hai que rebaixalo, que se hai que ampliálo, que se as comunidades compiten entre sí. Bueno, pois, todo ese debate que podemos escoitar, en esencia, é o mesmo debate ou a mesma tertulia que podían ter dous romanos, ricos ou non, cando Augusto lles anunciou que ian ter que pagar un tanto por cento por impostos de sucesións.
3: Cambio o nome, vaya, pero pouco máis.
0: Pois sí, pouco máis. Mira, mencionabas antes a terra, Antón. A terra daría para un programa enteiro, porque houve en Galiza un contrato que, ademais, este, en 1926, cumpre 100 anos da súa abolición, só 100 anos, que eran os contratos forais, polo que un campesino pagaba unha renda anual por traballar unha terra que non era de todo súa, é un pouco complexo de explicar. A palabra vén do latín forum, que é a praza, o foro, donde se fan os pactos, donde era o mercado, era a praza pública. Bueno, insisto que é un pouco complexo de abordar, pero, en calquera caso, volvendo ao de antes, cando un galego asinamos o IRPF, pagamos unha taxa, miramos o recibo do catastro, discutimos sobre sucesións, estamos repetindo xestos que tenían 2000 anos como mínimo e que venían casi en línea recta, de forma directa, en herdanza directa da antiga Roma.
3: Temos que ir rematando unha mágoa porque quedan unha mancha de cousas en riba da mesa, pero, en fin, falamos dos marcos, dos minifundios, das leiras privadas que naceron cos foros, pero en Galicia hai outra realidade enorme, que é a do monte comunal, as comunidades de montes en mancomún. Iso tamén ven de lonxe, non?
0: Pois sí, unha cuarta parte de toda Galiza ten montes en mancomún. E ese modelo que foi reforzado pola chegada dos povos xermánicos, polas invasións xermánicas, tras a caída do Imperio Romano, pode ter incluso bases prerromanas, según os especialistas. Pero, en calquera caso, Roma aproveitouse, estableceu un estudio xurídico, xurídico fiscal, para avalar ese sistema do monte comunal. Era o chamado Ager Compascus. O monte non é nin do concello, nin da xunta, nin da comunidade, perdón, si é da comunidade de veciños, non de veciños en particulares, de aí man común. Non se pode vender, non se pode partir, non se pode embargar. Así que, bueno, en realidad estamos ollando, cada vez que falamos de monte comunal, estamos ollando unha bella institución xurídica e fiscal que Roma tivo que aceptar e que adaptou o seu imperio.
3: Esperamos te o vindeiro martes nesta vía clásica, Xosé Antonio.
0: Un prazer. O próximo martes, máis Roma e máis vía clásica.
3: E máis impostos tamén?
0: No, falaremos da canícula, falaremos do calor e do verán.
3: Moi ben. Ata semana, chao. For a gay escapade, if you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: O goberno mantén que a regularización de inmigrantes cumpre o dereito da Unión Europea, manifestou hoxe o ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, tras coñecer que o Supremo formula a posibilidade de levar o proceso ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea por se entrar en conflicto co dereito comunitario. Rulo Deiro.
3: Si vos tardes, o Alto Tribunal dictou dúas providencias na tramitación dos recursos interpostos polas comunidades de Valencia e Aragón contra determinados aspectos do Real Decreto. O Ministerio traslada aos solicitantes unha mensaxe de tranquilidade e aclara que a regularización outorga un permiso de residencia e traballo válido exclusivo en territorio español. O prazo para que as partes se pronuncien sobre esta pertinencia dunha cuestión prexudicial ante Europa remata o venres e unha vez que conclúa este prazo o Supremo estudará as alegacións e deberá decidir se eleva a cuestión prexudicial interpretativa o Tribunal Comunitario.
2: Condenados a penas de entre 9 e 10 anos de cárcere, os 4 acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas polo porto de Vigo.
3: Efectivamente, na sentenza, os magistrados da Audiencia Provincial de Pontevedra consideran os 4 procesados como membros dunha organización adicada á introdución en España de cocaína procedente de Sudamérica. Foi no ano 2023 cando os sospeitosos foron detidos ao seren interceptados en Vigo un camión con 651 kilos de cocaína cun valor no mercado ilícito de máis de 25 millóns de euros. O tribunal considera probado que a estrutura estaba dirixida por unha persoa non enxuizada e que en marzo de 2023 tivo lugar o primeiro deses envíos de contedores de plátanos onde ían introducidos os palés da droga que, por certo, foi incautada xa en Colombia. Tamén se considera probada a chegada do contedor ao porto de Vigo, así como as probas periciais que confirmaron a sustancia e a súa pureza. O fallo condena os acusados a unha pena de entre 9 e 10 anos de cadea en total, así como a pagar unha multa de 190 millóns de euros. A sentenza non é firme e cabe recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
2: As autoridades sanitarias seguen a investigar o gromo de hepatite A detectado en Narón con 8 casos confirmados. Segundo os últimos datos, 5 dos afectados precisaron ser hospitalizados aquí, mentres que outro foi ingresado nun hospital alemán tras viaxar desde Galicia.
3: Así as cousas, hai que destacar que o estado de saúde de todo Sebo, dos 8 casos detectados, o último comezou a presentar síntomas. O pasado 26 de xuño foi o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, explica que as mostras xa se enviaron ao laboratorio para confirmar que o foco é común. Escoiten.
4: A Dirección Xeral de Saúde Pública está aí traballando, ha enviado unas mostras a Madrid, al Instituto Carlos III, para analizar, serotipar realmente todas esas muestras para determinar se existe un vínculo epidemiológico entre todos os pacientes.
3: Saben tamén que se activou o protocolo de profilaxe ante un gromo deste tipo que ata o de agora identificou 20 contactos estreitos, su soprego e o xefe do Servizo de Vixiancia Epidemiológica da Consellería de Sanidade.
5: A profilaxe consiste na vacinación. A vacinación é moi efectiva, dá unha inmunidade moi duradeira e prevé a aparición da enfermidade nos casos que ainda poden estar incubando, e eso xa foi adoptado, porque vacinaron a 20 contactos polo momento.
2: A información continúa en g24.gal.
1: Verán na tarde, Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro. ¡Huia!
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: Galicia por diante.
11: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
1: Galicia por diante.
2: Actualidade mellora a Galega. Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: E hoxe en Talento Galego recibimos unha sesión de peiteado e maquillaxe, Iago.
1: Eu creo que imos quedar moi ben, Antón, porque hoxe coñecemos a Iria Carro, estilista que se dedica principalmente aos peiteados e a maquillaxe para bodas, tanto para homes como para mulleres. Iria, moi boa tarde, benvida a Radio Galega. Que tal?
2: Hola, boas tardes.
1: Hoxe pillámoste libre, entendo. Ou te vaches que facer
2: o comparar? Sí, hoxe sí, non é fin de semana, entonces esta cousa libre.
1: Iria, imos comezar un pouco vendo, escoitando cal foi a túa incursión neste apaixoante mundo do estilismo, da maquillaxe, da perruquería, para, sobre todo para bodas. Que foi o que che chamou a atención a ti deste mundo? Como entraches nel?
2: Pois mira, sempre desde pequeniña sempre me gustou o tema dos peiteados. Miña abuela sempre me peinaba cando, pois eso, cando iba á escola. Eu creo que empecé un pouco nese momento. Sí, sempre como que quixen, sempre tiña claro que quería ser peluqueira de maior.
1: Eu lin por aí que as bodas son verdadeiramente a túa paixón dentro deste mundo. Cando descubriches que iso era así?
2: Pois mira, eu estuve traballando como máis ou menos 13 anos nunha peruquería. A que era miña jefa non era peruqueira, era estilista. Entón eu pois, dedicábame a facer todo de peruquería. Empecé así un pouco porque viña algunha xente de fora preguntando por os servicios de bodas. Empecé así un pouco, pero bueno, non é que fora demasiado traballo enfocado en eso. Que pasa? Que cando chegou a pandemia, bueno, eu, miña jefa jubilouse, empezaron a, bueno, unha prima miña, pois me dixo se a peinaba para a súa boda. Sí que é certo que ao principio peinaba máis a amigas e cousas así, sabes? Despois sí que empezou, pois eso, cando foi a pandemia, pois máis a cousa que a miña prima. Empezou a chamarme a xente, fixen un Instagram, a verdad que empezou todo por aí, máis que nada. Empezoume a gustar moito, formeime cada vez máis neso e hasta hoxe.
1: Antes dicías que no anterior traballo no que estabas, que a túa xefa que non era perruqueira, senón que era estilista,
2: sí.
1: Foi cando ti te fuches metendo nese mundo. Entón, para que o entendamos, que engloba exactamente o ser estilista nisto das bodas?
2: Pois o que engloba realmente, pois é a miña paixón, en realidade, creo que foi por eso, porque era como moi emotivo, pois eso, estar cas noivas, o amor que desprenden. Bueno, que me chean bastante o corazón, digamos, a xente. Máis ben, o trato que a xente é tan cercano.
1: Imos agora, Iria, a coñecer máis de preto en que consiste o teu traballo, o que máis habitual pode ser, e do que sabemos que faz, son peiteados de noiva. Fálanos así dos que se levan agora en tendencia ou dos que ti mellor se che de facer.
2: Mira, na verdade, o que máis se leva é moito o moño, bailarina, agora fondas como moi despeinadas, o pelo suelto, o máis todo como máis básico, digamos, que é o máis difícil ao final, porque unha persoa está acostumada a non peinarse, digamos, o seu día a día, e quere verse o máis similar como ela vai, digamos. Claro, é moi complicado conseguir ese efecto como quere ela, pero ben feito, sabes? Bueno, eu a verdad creo que me enfoco máis por ese lado, digamos, por a naturalidade, non ir disfrazadas, como lles digo sempre eu, que non vayan disfrazadas, que vayan sempre no seu estilo, digamos.
1: Ti, ademais de traballar con noivas, tamén traballas con noivos, tanto en peiteado como maquillaxe, que coido, mira, hoxe na primeira hora do programa falábamos,
2: ¿sí?,
1: de que a roupa xa non teña xénero, de non asociar, uh-huh, a cor con se é para home, con se é para muller. Hoxe en día hai máis noivos que apostan por iso, non por unha maquillaxe exagerada, senón por algo natural para seguir ben nas fotos logo.
2: Exactamente, por exemplo, os noivos, pois as ojeras, un pouco, pois levan o pelo pois un pouquiño máis largo, pois bueno, peinalo aí un pouquiño, pero bueno, tampouco demasiado, que non se vella desan tan pouco como se foran un Ken, ¿no?, sabes, da Barbie, digamos.
1: En canto aos peiteados, coido que moitas veces os homes somos un pouco menos atrevidos, non? Un pouco máis aburridos. Sí. Ti que crees?
2: Bueno, a ver, a mí como me gusta a naturalidade, eu sempre lles digo que vayan, pois eso, con as noivas, máis acorde ao seu. Sempre poño o mesmo exemplo. Un noivo que leve melena, eu non lle diría, corta o pelo para o teu día. Non, por que vas a cortar o pelo para o teu día? Tens que ir máis acorde como ti eres. Entón, vas disfrazado se o cortas, digamos. Non, se tes un piercing, ou se tes un tatuaxe que o queres estafar, pois, por exemplo, eso tamén.
1: Para coñecer a xente como é iso, a súa forma de ser, que ao final, por exemplo, o pelo tamén fala moito de como somos, ti faz unha especie de previa, tes que coñecer antes a persoa a coa que vas traballar, a quen vas preparar para ese día tan importante na súa vida. Ti para que che sirvo? O sea, que tipo de datos recadas ou en que te fixas cando falas cun noivo ou cunha noiva?
2: Eu sempre quero quedar con eles para saber un pouco tamén, bueno, para tamén ter a súa primeira toma de contacto, digamos. Tamén un pouco porque hai xente que, a personalidade para min é moi importante. Hai xente que é moi tímida, por exemplo. Esto parece que como que sacan ese momento de medo, digamos, ¿sabes? Entón, eso é unha parte que para min é das máis importantes. Por outra parte, por exemplo, unha persoa que que é máis hippie, digamos, unha vida pois lle poñería, pois eu que sei, un moño alto, super repeinado na vida, sabes? Entonces, para min eso é moi importante, eu calo a xente, digamos, cando quedo con elas. Sei máis ou menos por onde pode ir e tamén a especie do vestido que pode máis ou menos encaixarlle, aínda que eu non me adique a tema do vestido. Pero pola súa forma de vestir e pola súa forma de ser, pois eso é máis, o sea, é como un dato máis fácil, digamos, para despois eu, a hora da prueba, pois encaixalo mellor, digamos.
1: Iria, e aí... Sí, disculpa.
2: Que sempre... Perdón. Sempre lles digo que me manden así alguna imaxe donde elas pois se ven pois eso máis favorecidas en alguna boda que foran ou algo así similar, alguna festa, bueno, eso.
1: Entendo, Iria, que tamén terás que seguir algún tipo de parámetros para escoller ou para propoñer o peiteado ou a maquillaxe que mellor lle xente a esa persoa, como, por exemplo, pois, non sei, a forma da cara, a cor dos ollos, a cor da pel.
2: Sí.
1: Pero tamén coido que moitas veces, como clientes, queremos unha cousa, métesenos na cabeza, que ten que ser así,
2: exacto,
1: pero ti como profesional aconsellarás que lles queda mellor outra cousa. Como se chega a bo porto entre as dúas opinións?
2: Pois mira, por exemplo, eu, se unha persona sempre está como cabezona, digamos, neso, eu digo, vale, eu non lle digo que non, vale, de primeiras. Eu probolle e despois, aí o resultado xa o saben elas despois. Non fai falta decirles que non, sabes, sempre, porque eu quero sempre que se saquen elas das dudas. Sabes, que non queden coa duda de eso non, é porque non o provei, porque eu tiña esta duda de leválo así, bueno, duda non, que elas querían leválo sí ou sí así, e despois se ven esa medín, jo, pois non me convence, porque claro, o peiteado non só verse por detrás, que como eu digo sempre, hai que verse polos laterales, hai que verse de frente, hai máis cousas que unha, digamos.
1: Iria, ti resides na Coruña, pero estás disponible para ir a calquera sitio do que te chamen?
2: Sí, exactamente. Sí, eu vou a donde se echa.
1: O que unha das cousas que máis nos chamou a atención do teu traballo, e iso fala xa de por si só, é que tes a axenda pechada xa ata o ano que ven, ata 2027. Isto é algo normal que suceda ou este ano hai moito traballo?
2: Bueno, a verdad que a min, non sei, sempre teñen como que pedirme a data con bastante antelación, porque eu traballo sola, non teño nadie traballando conmigo, entonces claro, a xente que contrata, pois se crea unha persoa específica, eu sempre les digo, pois, correde xa, por si acaso, pois eu colgo o teléfono e xa me está aceptando outra persona.
1: O unha cousa que sabemos, Iria, que temos moi clara de sempre, é que o talento podes nacer con él, pero tamén hai que traballalo. Supoño que en esta industria na que ti te moves haberá que estar actualizándose constantemente, vendo as tendencias, sobre todo nas redes sociais, que son o maior escaparate hoxendía.
2: Sí, exactamente. Ao final, pois eso, as redes sociales pois, fan moitísimo, o boca a boca, estar formándose seguido, porque si tes que estar sempre na última, digamos, aínda que, por exemplo, pois, a mellor unha noiva dice, pois a mí dame igual que non se leve, eu son así, quero ir así, que a mí me parece o máis importante, o final. Da igual, por moito que se leve, que se ti non te ves, non te vas ver, pero sí que é certo que hai que estar actualizada das novedades todas.
1: Outra cousa na que debemos poñer sobre a mesa é que a grande parte do teu traballo está relacionado cos casamentos, coas bodas, pero tamén me comentaches antes desta entrevista que faz editoriais para marcas. En que consiste? Contanos.
2: Sí, as editoriais son, por exemplo, pois para as marcas. Por exemplo, vou moito a unha marca aquí que en Galicia que se chama Etienne, está na Coruña, en Arteixo. O que consiste, pois, nos catálogos, o sea, para, digamos, para maquillar e peinar os modelos para as campañas do ano seguinte. Sempre van un ano por diante das campañas. Entonces, pois, aí contratan os modelos para, eu, pois, maquillo peino, pois, os modelos que a propia firma contratan. Para eso, despois, poñelo na campaña siguiente da roupa, digamos.
1: E aí neses casos tamén tes liberdade creativa ou xa é todo un paquete máis pechado?
2: Normalmente é máis pechado, sí, máis pechado. Normalmente dixeles xa o que hai que facer, teñen todo preparado, pois como queren ese peiteado. Bueno, sí que está todo máis preparado, la verdad, eso sí. É como máis cerrado, sí.
1: Iria, eu teño oído que o material relacionado coa maquillaxe, co mundo dos peiteados, é un material no que hai que investir diñeiro, hai que conseguir produto de calidade, porque ao final estáse traballando coa pele importante, non?
2: Totalmente, totalmente, sí. Non podes traballar pois con marcas mellor, pois eso. Non sei como explicar, ou sin que sone aí mal, non? Pero bueno, marcas pobres, digamos, non ir
1: ao barato por ir, claro.
2: Non, exactamente. Ao final estás pois dando un servicio que calidade, entonces ti non podes invertir cero, digamos. Non van a ser todo ganancia, como suele decir.
1: Iria, por certo, xa decías ao comezo da entrevista que cando te metiche xa de cheo no mundo do estilismo, as redes sociais xogaron e xogan un papel importante. Como de importante?
2: Para mí, importantísimo, non importante, importantísimo. Tanto as redes sociais, estar activa nas redes sociais, cas bodas que faz, ao final, pois, unha noiva, ou mellor, está un pouco perdida, o tema do Instagram, sobre todo, pois é como que sempre que estar actualizando e subindo contenido, digamos. Pero bueno, e despois moito para mí o boca a boca dunhas noivas a outras, dunha amiga, ou mellor unha prima, pois sempre é o que máis. Esas dúas cousas é o que máis, pero boca a boca é moi importante. A xente tamén quere ver as cousas feitas. Non contratan a alguén sen ver como traballa, é lógico. Pois eu pois sei que o teño moi actualizado, verdade? Bueno, pois eso.
1: Iria, imosche, antes de rematar, poñerche sobre a mesa un suposto. Necesitamos un evento xa para o 2027, claro que cando tes a axenda aberta.

0: ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir para pedir cita?
1: Pues mira, normalmente pues eso, póñese en contacto conmigo pues por redes sociais ou por o teléfono que xa o ten o mellor unha noiva de outra vez, nesa chamada pues pregúntolle unha serie de detalles, e despois pues quedo con elas, firmamos o contrato, e despois hasta o ano que ven non volvo a falar con elas para o tema da reserva da proba, vale, antes da boda. De todos modos, sé que é certo que a veces pregúntame cousas, eu tamén as chamo se teño algunha dúda de algo, non é que cerre 100% o falar con ela, sé que o mellor quedou aí un pouco mal, non? Pero sí que é certo como que ahora, por exemplo, contratan para o ano seguinte, imagínate, ahora estou con as bodas deste ano, e non é que non me presto atención ás do ano que ven, pero teño que estar máis pendente deste ano, digamos. E xa, de cara ao ano que ven, pois xa retomo a falar con todas do 2027, digamos.
0: Neste martes 30 de xuño, a nosa de 2026, a nosa talentosísima foi Iria Carro, estilista especializada no mundo das bodas, a quen podedes atopar nas redes sociais, como por exemplo en Instagram, poñendo o @estilista_iriacm. Aí poderedes poñervos en contacto con ela e ver os seus magníficos traballos. Iria, moitísimas grazas e que esa axenda de 2027 xa se vaya enchendo pouquinho a pouco.
1: Moitísimas gracias a vos. Moitísimas gracias.
2: De contado, imos ver que pasou nese rescate tras caer nas pozas de Aranza en Soutomaior, unha operación de rescate que foi difícil, foi complicada. Requeriu tamén a participación de distintos corpos de emerxencias. Anxo Espadín.
3: Estamos en Mos con Rodrigo Iglesias, do GES de Mos.
4: Servicio de emergencias de Mos.
3: Este rescate de Soutomaior foi un rescate moi complexo, non? Estivestes moitísimos equipos.
4: Pois sí, desde un principio sí, foi un rescate complexo porque debido a circunstancias onde estaba ubicado o herido, poder facer a extracción foi moi difícil, non había un acceso rodado fácil, os camiños que eran moi intransitables, en algunhas zonas bastante tipo barranco, foi complexo.
3: Ademais de vos, quen máis estaba?
4: Pois ali estuvo o Servicio de Emerxencias de Mos, GES de Mos, estuvo Baixo Miño, houve algunha dotación de algún outro parque, non che podría precisar. Tamén contamos coa axuda do helicóptero de Pesca 1 da Xunta de Galicia, de Salvamento Marítimo, e despois estuveron membros da Guardia Civil e do 061.
3: Era un sitio inaccesible, non sei se cometeron algún erro de non meterse por aí desas horas, porque era moi tarde, ademais.
4: Sí, o accidente produjose hacia a última hora da tarde. Entre que se localizou, non se localizou, se moveron os medios e máis, se viu a noite encima. Entón, eso foi o que dificultou despois a extracción. Se houvese sido ao largo do día con luz, pois amos houvesemos contado coas grúas do helicóptero e amos pudiéramos hacer unha extracción aérea. Pero cando foi avisado, xa era demasiado tarde, a noite estaba encima, a extracción era complicada, entón hubo que sacalo por terra. Por terra, daros conta que tuvemos que mandar, pois non podría pensarte, pero máis ou menos uns 2 kilómetros por uns camiños e unhas pistas intransitables. Aquela é unha zona moi virxen, a verdad. Non hai acceso rodado.
3: Non hai que ir igual cara ao serán, non? Non deberían de ir.
4: Hombre, eu recomendaría a maioría da xente que evidentemente non arriesguen esas zonas tan aisladas, porque en estes casos, pois, se chega a ser algo bastante máis grave, pois ao mellor non estábamos falando en este momento de un herido, senón dun morto.
3: E 2 kilómetros de noite cunha padiola igual que media hora.
4: Complicado, si sí, a máis o rapaz de por culpa do golpe, pois tiña un pneumotórax, tiña fracturas nas costillas e a respiración era complicada. Si sí, é certo que estaba en todo momento controlado pola médica, estaba medicado tamén po dolor, eso conseguiu que el fora levando pouco a pouco, pero aínda así foi difícil.
3: O rescate en terra fixéstelo vos?
4: O rescate en terra fixeron entre nós, o Servicio de Emergencias, GES, e os bombeiros tamén de Baixo Miño, parques comarcales, vale. Desde un primer momento, pois sí, houve que recollelo nas rocas, de feito, houve que trasladalo por unha das orillas porque o acceso era moi malo, E despois de a partir de coller pista para poder chegar hasta as ambulancias, todo foi un calvario a través do monte, por camiños moi estreitos, con barrancos, con pedras, en fin.
3: A que hora recibides alerta e a que hora remata todo operativo?
4: Non che podría precisar a hora da alerta, porque non teño, eu non fui un dos primeiros en chegar, sino que fui unha segunda oleada, porque a cousa se complicou, pero isto creo que foi a partir das 8 da tarde, unha cousa así.
3: E remataste?
4: Pois nos chegamos aquí a 9 ás 2:30 da mañan.
3: Sabedes algo do rapaz, si foi operado?
4: Supoño, foi trasladado a Montecelo, en Pontevedra. Uh-huh. Ahora, nos, normalmente non facemos un seguimiento dos heridos.
3: Vale, Rodrigo, moitas grazas por atendernos.
4: Pois nada, gracias a vos.
2: Gracias tamén a ti, Anxo Espadín. 5:26 PM. Seguimos.
5: Na Radio Galega, Diario Cultural.

Son as 5 da tarde, 26 minutos. Estamos de estrea hoxe tamén no programa con novos colaboradores. Acaba de chegar o noso colaborador das 5:30 todos os martes. Ele, Noel Miguel Rodríguez, pero máis coñecido en redes por Noel Turbulencias. Pero non ven a pé. Que va, non?

0: Apaga motores. Xa está aquí Noel. Noel, como estás? Moi boas.
1: Pois moi boas, encantado de estar aquí con vos. Nada, para facer a miña primeira sección aquí, a miña primeira colaboración en Radio Galega. Moi emocionado, a verdade. Moitas grazas por invitarme.
0: Como é que ves en coche?
1: Pois nada, mira, a idea é moi sinxela, a verdade. A sección que vamos facer todas as semanas, vou a pasar por aquí, vou a pasar por ti en coche, e imos poñer rumbo a un festival, vale? Pero antes de chegar, hai unha condición. Durante a viaxe, temos que escoitar un disco, vale? Non vale calquera disco, ten que ser un disco galego, ten que ser publicado recentemente, e ten que ser dun artista que precisamente vai tocar nese festival. Mentre soa a música, falamos do artista, do disco, das cancións, das historias que hai detrás del, e tamén xa de paso, cando le vemos un anaco, xa falamos un pouco de a onde imos, a que festival e por que especial achegarse a este. Así que sube que arrancamos.
0: Veña, vamos. Espera que me poño o cinto de seguridade.
1: Aí, a seguridade o primeiro, eh?
0: Onde me levas logo?
1: Bueno, pois ti tranquilo, xa chegaremos. Antes diso, mira aí atrás que hai un disco no asento.
0: A ver, atrás. Na portada hai unha parella casando. Isto ten pinta así de baladas románticas, destas de poñerse intensito.
1: Pois mira, pode parecerlo a primeira vista. Incluso no comezo do disco, pero xa verás que transita por moitos sitios.

0: Pois isto é A Morrer, o novo traballo de Nobel Ouro, un artista que vén do ámbito urbano, pero que neste disco se permite moitas máis cousas.
1: Porque esta canción é bastante tranquila.
0: Sí, a ver, Invernos funciona casi como unha porta de entrada ao disco. Ten algo íntimo, melancónico, incluso cinematográfico por momentos.
1: Non soa, é verdade, o típico disco de trap.
0: Non, non o é, pero sí que hai rap, hai trap, hai autotune, hai códigos urbanos en todo momento. Pero interesante aparece cando decide saírse do marco, cando contamínase de outras linguaxes. Por exemplo, no seguinte corte, parece que xa é unha canción de pop rock, xa verás.

Pois ves, vamos rapidinho co disco. Isto é Cando Sea, pero é onde de verdade o, pero, perdón, onde de verdade expándese o disco é cando aparecen outros ritmos, ritmos que miran cara a Latinoamérica. Temas tan brillantes como que vamos a escoitar agora, que se chama Peligroso.

0: Pois como ves, hai momentos que perfectamente poderían lembrar o universo de Ortiga, por exemplo. Sin embargo, o autor de toda esta variedade estilística é Julián Otero Barro, máis coñecido como Juli, que aparece como como coautor de todo o disco, un produtor musical que polo de agora permanece no anonimato. Xa non aparece nos concertos, non aparece nas entrevistas e creo que empeza a haber recompensa para aquel que destape a súa identidade.
1: Daquela, estamos ante un disco urbano?
0: Sí, como ves, é un disco urbano, entende a música urbana, os códigos nos que vive, pero a música urbana xa non está pechada nunha súa habitación. Xa pasaba co anterior disco, Nove Noves, que era o anterior disco de Nove Louro, pero tamén con moitos artistas coetáneos como Cemirazo, Kizmao, Xosé Maseda ou Xian Pais. Cada vez hai máis artistas que mesturan referencias sen pedir permiso en ningún momento. E Nove Louro é un bo exemplo diso. E de feito, vamos a escoitar justamente o que di Nove Louro de como se está recibindo este disco.
2: Hola, que tal? Pois a verdade é que o disco, a medida que fui avanzando a gira, estáse facendo cada vez máis grande, vexo o público super receptivo cas cancións, co directo, así que contentísimo.
0: Bueno, que che parece todo isto? Tes ideas a de a onde imos, Antón?
1: Pois mira, agora que o dís, igual xa me estou facendo unha idea de onde me estás levando, porque se hai un festival que encaixa cun artista así, ten que ser un festival bastante urbano.
0: Sí, non vas mal encaminado, porque os seguimos a Porto do Son.
1: O Rompetiño.
0: Pois sí, o Rompetiño Jump, un festival que precisamente leva anos converténdose nun dos mellores espellos para entender por onde se move parte da cultura juvenil en Galicia. Porque aquí non hai só música, non só hai concertos. Hai skate, hai BMX, hai básquet 3x3, hai cultura urbana e moita xente xove, nova, ocupando os espazos públicos dun xeito creativo.
1: E ademais este ano celebran aniversario, non si?
0: Sí, a verdade é que chegan a 10ª edición e isto ten bastante mérito, a verdade, porque cando Rompetiño botou a andar en 2016, moitas das propostas que os lideran os festivais de todo o mundo, de todo o país e de parte do estranxeiro, aínda estaban moi lonxe de grandes escenarios, estaban empezando en salas, estaban empezando en festivais pequenos, e de alguna forma o festival medrou ao mesmo tempo que medraba toda esta escena.
1: E que máis pasa este ano por aí, por todo son?
0: Pois mira, hai uns cantos noves moi interesantes. Está Joque, está La Zoui, está Glosito, está Sticky MA, está Lorna tamén, bueno, hai moitos máis. É un cartel que deixa bastante claro cara onde mira o festival, pero precisamente por iso ten todo o sentido do mundo comezar esta viaxe con Nove Louro, porque representa perfectamente esa nova xeración de artistas galegos que xa non entende a música por compartir por compartimentos estancos. E justamente temos un audio de Martín que é Nove Louro, precisamente, no que nos explica que significa para él actuar nun festival tan importante como Rompetiño.
2: Ir ao Rompetiño para min é un soño, o sea, un festival de música ao final da que escuito, música urbana, cerca de onde vivo eu, de Muros, ali no Son, ademais sabendo que empezou dunha forma orgánica, que foi un soño de Luís, que era un neno como a min, pois para min é un soño cantar ali, é un honor.
1: Pois parece que imos por bo camiño e ben acompañados para o traxecto, Noel.
0: Sí, a verdade, aínda nos queda disco nesta estrada. Como che digo, Nove Louro é unha das grandes promesas deste 2026. Xa está arrasando en todas as plazas de Galicia. Presentou a morrer na Sala Capitol, esgotando as entradas en tan só 20 minutos. E a verdade é un artista novel que, como ben dicía, é de Muros. E esa é de onde provén unha frutífica canteira, onde vimos nacer a Terbutalina, a Capital Boscov ou a The Rapans, que precisamente estes últimos comparten sangue con Martín Louro, o nome real de Nove Louro, e que Martín é o irmá de Sanma, un dos cantantes dos Rapantes. Esa fraternidade eclosiona noutro tema do disco que se chama Un Silencio.

0: Porque estar contigo es imposible. No son de pedra, son de mimbre. Imagino ir contigo, dama.
1: Pois como vedes, o disco é estilísticamente moi variado. Aquí precisamente cantaba tanto San Malouro de The Rapans como Samuel, tamén outro cantante de The Rapans, xunto a Novelouro. Paga a pena escoitalo con tranquilidade de principio a fin. Aquí escoitamos son uns cortes, son uns segundos, pero como todos os discos dos que falamos nesta sección, é importante, como digo, escoitalos con calma de principio a fin e dándolles un tempo que ben o merecen. Pero a min o tempo vaiseme acabando, desgrazadamente, e non me dá tempo a levarvos a Porto do Son. Así que voume deixando un último tema, que sí que de trap puro, vale? Ata agora estivemos pasando pola bachata, polo merengue, polo pop rock, vale? Pero agora sí que vamos o trap. Chámase Nin me emociono e ten a frase que máis me gusta do disco, que di textualmente: porque os nenos aprenden galego por cantar, para cantarme os temas no bolo. É dicir, os rapaces están aprendendo galego, están empezando a falar galego para cantar as cancións nese festival onde está Novelouro, neste caso o Rompetiño Jump, que se celebra este fin de semana. E iso sería moi bonito, que todos eses rapaces estiveran a utilizar, a adoptar o galego como lingua vehicular gracias á cultura e gracias á música. Así que moitas grazas polo tempo, polo espacio, Antón, e vémonos o martes que ven, non?
2: O martes que ven, outra viaxe, veremos cara que festival ou con que música imos facer ese percorrido. Unha aperta enorme, graciñas, Noel Turbulencias, quedamos escoitando Novelouro logo.
1: Exactamente, quedamos escoitando Nin me emociono.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Este verán,

0: mundo ente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
2: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: darlle unha segunda oportunidade, poder aproveitar todos os seus beneficios, porque inda que esteña cortado, pois efectivamente ten moitos beneficios.
1: Pero coidado que non é barrer o pelo e gardalo e listo. Tedes que facer como unha triaxe, non? Reservar o que está tinguido, o que está máis natural. Como facedes, Belén?
0: A ver, eu no meu caso separo-os. Unha vez cortado o cabelo, recollo e vou nos separando. O que é natural vai nunha bolsa e o que é tinguido vai noutra.
1: Canto
0: para
1: tempo...
0: poder diferencialos, claro.
1: Sí, sí. Canto tempo tardan en vir polo cabelo cortado?
0: Mira, eu no meu caso envío yo directamente.
1: Ah, envías yo ti.
0: Pasaron unha dirección, entonces eu xa yo envío directamente. Temos unhas bolsas que nos facilitou Galeri, facémolo a través deso.
1: Supoño que, claro, é o mesmo modus operandi que utiliza Ludi en Aluma Perruqueiros, ou é porque cantos kilos de pelo, non sei se o tedes calculado en kilos ou en volume, pero canto significa o pelo que cortades diariamente así en promedio, Ludi?
2: Bueno, noso envío, a nos veñenolo a recoller, nos avisamos cando temos as bolsas de papel cheas. Non sabría decir xa ahora mismo, pero entre 4 e 6 bolsas vanse todos os meses. Entonces é unha cantidad bastante importante.
1: Botalle un cálculo ás bolsas o que levan dentro, pues, que será un
2: ver,
1: kilo.
2: O pelo seco pesa moi pouco.
1: Pesa moi pouquiño, sí,
2: e volumen, ¿verdad? Claro. Entonces peso é pouco, volumen é bastante.
1: É unha cantidad importante. As bolsas son grandiñas, sí. Logo. Que son como,
2: sí,
1: unha bolsa de lixo, de esas negras, poñamos por caso.
2: Como unha mediana.
1: Unha mediana.
2: Ou unha pequena, máis ben. Porque a mediana é de 30 litros, non, este é de menos.
1: De menos de 30, bueno. Pero é unha cantidade, eu creo que é importante. E ademais, colaborades, pois eso, con peluquerías de Portugal, de toda España, non? Tamén de dos Países Baixos. A verdade que é como sentirvos parte dun proxecto.
2: Sí, dun gran proxecto,
1: ahí está, dun gran proxecto. Sí. Porque antes de participar neste proxecto, que se facía con ese pelo?
2: O lixo, directamente. Bueno, eu teño que decir que varias veces o teño dado para xente cando lles iba ás fincas o xabarín. Entonces poñían ao rededor da finca para que non lles entrara.
1: Anda, ou seja, que existe un precedente, porque aí nos contaba antes Valeri.
2: Sí, é que antes cando yo ia decir, eu digo, madre mía, si nos, bueno, concretamente a mi irmá dicía, joder, que nos entramos o xabarín e tal. Díseme co pelo humano, e digo, bueno, pues toma, leva bolsas. Bueno, varios veciños se poñían e efectivamente ahuyentaba.
1: Pues mira, a ti só ache algo polo estilo, Belén.
0: Sí, é que eu xa teño usado tamén desa maneira, porque, bueno, o cheirar a humano, supuestamente, espantaba, entonces, pues bueno, era un uso máis que se lle podía dar ao pelo.
1: Decía Valerí que no, en Francia usábase nas viñas, non sei se era para o xabaril tamén ou para que tipo de uso, pero neste caso fanlle un tratamento, mestúrano con outras fibras, sí. Vamos, que a cousa non é só coller o pelo e esparexelo por aí adiante, non?
2: No.
1: É un proxecto que ademais tanto sirve para agricultura como para facer barreiras no mar e nos ríos.
2: Claro, polas fibras, ao ser unha fibra, axúdalles.
1: A verdade que é un proxecto moi interesante, porque mira que dato teño aquí, Antón, 2.200.000 kilos de pelo humano acaba cada ano incinerado ou en vertedoiros de todo o mundo. Ese, sí, claro, pelo, pues, se queima, por exemplo, xera metano, é dicir, é un contaminante.
2: Sí,
0: é moi contaminante, sí, a verdad, é malísimo. Desfacerse dela así, desa maneira.
1: A verdade é que sí, que non se pensa nese residuo, verdade? Sí. Non, parece que non lle damos importancia, sí. Pero sí, unha vez que o pensas, dis, pois é verdade, eso hai que tratalo, queimalo, ou simplemente tiralo nun vertedoiro, e efectivamente, é moito mellor darlle ese segundo uso, esa segunda vida. Porque, claro, imaginade un pelo, falábamos ao principio, de Bisbal, ou de Cucurella, que ainda o ten máis longo e máis voluminoso, Eso sí que sería un gusto reciclar todo ese cabelo, ¿eh? O día que o rape, que non estamos propoñendo que o fagan. Que lle faríades a esas cabezas?
2: Hai moitas melenas, o sea, super densas e bonitas para cortar e para ao mesmo tempo mantelas.
1: A ver, pero dádenos ideas. Que lle faríades pues, a unha cabeza a como a de cucurella, veña? Que idea, que nos, cortalo, que pero cortalo rapado...
2: A ver, no, por supuesto que no, que hay que darle potencial a ese rizo.
1: A ver, pues explícame cómo farías. Está falando ver, Belén en este momento, ¿no? Sí.
2: Ah, perdón, no, son Ludi.
1: Ah, pues nada, Ludi, empieza a ti y después que nos diga Belén a súa idea. ¿Qué lle farías, por ejemplo, a ese rizo para darle potencia, como te dís?
2: Bueno, pues a cucurella en concreto, pues faría yo un método curly para potenciar ese rizo y darle forma, pero desde luego nunca yo cortaría corto porque es parte de su identidad.
1: Es su esencia. Vamos, eu creo que deixa de meter goles como corte ese pelo, como a Sansón, perde a forza polo pelo. A ver, Belén, a túa idea para a cabeza de cucurella ou outra cabeza que ti me digas que tamén lle farías aí un estilismo?
0: A deste chico, neste caso, efectivamente, forma parte dele e a súa personalidade. Casi nin
1: tocarlle.
0: Sí. Pero bueno, algo sempre se pode mellorar ou algo se lle podría facer para potenciálo.
1: Porque falaba de Ludi... Aí está, falaba Ludi do método curly. Estás facendo moito. Que ben feito é sacrificado tamén, non?
2: Claro, bueno, non é sacrificio, é simplemente saber tratalo, saber como peinalo, que produto utilizar, levar unha boa base de corte curly, porque senón non ten sentido.
1: Ois, pero cantos pelos rizos saíron do armario por utilizar a frase
2: feita. Sí, que bonitos, ademais.
1: Pero quero decir, canta xente toda a vida loitando para alisar o pelo, tendo, pois, meso rizo, como é o meu caso, por exemplo, que o teño daquela maneira, pero bueno, ou como estas cabezas das que estamos falando, é unha liberación poder levar o pelo como a un yesaén natural, Ludi.
2: Sí, totalmente, sí.
1: Ti tamén o
2: bueno,
1: pensas,
2: son moi prorrizos, ¿eh?
1: Moi prorrizos. A maiores de dos rizos e non rizos, que se está levando este verán? Que nos aconsellaríades? Non sei se se leva máis corto, se siguen esa especie de sacralización da melena longa. A ver, no salón de Aluma Peluqueiros, Ludi, que lle facedes últimamente máis aos clientes e clientas?
2: Bueno, a ver, aí vai un pouco por edades tamén. Temos melenas XXL nestas nenas adolescentes e un pouco máis adolescentes, pero despois xa nos vamos tamén a cortes máis bob, o rizo está moi en tendencia, colores, pois o contouring está moi en tendencia tamén, as morenas iluminadas, quer dizer, hai un pouco de variedade, non é como fai anos que se levaban dous estilos e todo o mundo teña que levar esos dous estilos. E iso é o que máis estamos traballando ahora mismo.
1: Belén, no teu salón, en Belén Cruz Estilistas, que estades facendo máis últimamente? Que pide a xente ou que non pide? Porque moitas veces o asesoramento que lle dades vos é moi importante.
0: Sí, a ver, o asesoramento ten que ser personalizado porque cada persona é especial, é diferente. E tense que, bueno, adaptar un pouquiño a súa maneira de vida, a súa maneira de vestir, si se maquilla moito, non se maquilla, hai que adaptalo sempre á persona. Entonces hai moita variedade.
1: Pero así o que máis triunfa últimamente, sempre hai algo que triunfa máis que as outras cousas. Que sería este ano?
0: A ver, eu o que me estou centrando moito é a coloración natural, porque é a base de plantas, 100% natural, e bueno, melloran os cabelos muchísimo, entonces é unha maneira pois de algo diferente, os colores son totalmente diferentes, e bueno, a xente está moi contenta con eso e animas a probalo, e a maioría, pois bueno, está cambiando de métodos químicos a métodos máis naturales.
1: Claro, é que se está mirando moito tamén cada vez máis, eu tamén o percibo nas peluquerías, pola saúde do pelo, non, Ludi?
2: Sí, bueno, nos levamos moitos anos con colores máis saludables, con coloracións máis saludables, mellor dito, desde fai moitos anos. Realmente sí, pois hai un perfil de público que si o quere. Son coloracións metálicas, non teñen nada que ver cas outras coloracións, pero bueno, está aí, hai un mercado que está, que o necesita, ou un esport que... pois por enfermedades, outros porque se queren ir a un, bueno, máis natural todo, bueno, Hai un pouco de todo.
1: Un pouco de
2: Pero
1: todo.
2: Pero, bueno, eu creo que sí que demos que ter, pues, as varias opcións, porque nin todo o mundo vai a ir con un barro natural, nin todo o mundo vai a ir con unhas balallas super claras.
1: Está claro que entonces, a perruquería pues, bueno, é unha caixa de galletas surtidas, e hai para todos os gustos e sabores. E acabamos falando de estilismos, e de métodos curly, e da coloración natural, a propósito deste proxecto no que participan tanto Belén Cruz Estilistas como Aluma Peluqueros, as dúas salóns de peiteado de Lugo, un proxecto que se chama Clit Recycle e que consiste en recuperar, en gardar ese pelo que nos cortan e facer con eles, pois eso, elementos para protexer o chan agrícola, o chan dos montes ou tamén para crear barreiras en medios acuáticos. Moitísimas gracias ás dúas por contarnos este proxecto e como colaborades nel. Grazas, Ludi, e grazas, Belén.
0: Gracias a vos. Moitas gracias.
3: Pois seguro que o pelo de Dona Summer daría para moito tamén,
1: tamén.
3: Unha boa melena que ten esta muller.
1: Non sei como leva agora.
3: Dona Summer, estamos escoitando a de fondo. Imos seguir cunha nova páxina da historia da música porque un día como este, 30 de xuño, hai 47 anos, unha artista rompía moldes e acadaba un récord ata daquela inédito nas listas de éxito norteamericanas, Miguel.
4: Tal día como hoxe de 1979, Donna Summer convertíase na primeira cantante en colocar dúas cancións entre os tres primeiros postos da lista Billboard dos Estados Unidos. Hot Stuff ocupaba o número 1 e Bad Girls chegaba ao número 3, unha situación que se mantería durante 4 semanas. Un éxito extraordinario que consolidou a artista estadounidense como a gran diva da música disco e unha das voces máis influentes da historia do pop.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Reciben alta todas as persoas ingresadas polo gromo de hepatite A en Narón, que non rexistra novos casos. A Xunta mantén a investigación para determinar a orixe da transmisión mentre se agarda as análises. Rulo Deiro.
2: Si, boas tardes. O Departamento Autonómico informou, ademais, de que xa vacinaron as 20 persoas consideradas contactos estreitos dos afectados dentro das medidas de control postas en marcha tras a detección do gromo. A investigación epidemiolóxica continúa aberta debido ao longo período de incubación do virus, que oscila entre os 15 e os 50 días. A Xunta tamén segue a espera deses resultados das mostras remitidas ao Centro Nacional de Microbioloxía do Instituto de Saúde Carlos III para saber se todos os casos registrados están ben sellados ao mesmo gromo. Se confirmaron ata o momento 8 casos. Suso Prego é o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade.
3: De momento ainda non hai unha fonte común. Investigaronse xa fontes de agua, investigaron algunha fonte alimentaria, pero ainda non se conseguiu establecer.
0: No Parlamento quedou constituída a comisión especial que analizará o prezo do leite en Galicia. O sector gandeiro reclamou esta figura para poñer medidas para evitar unha rebaixa de prezos injustificada por parte da industria.
2: A comisión, que tamén estudará as dificultades de aplicación da norma da contratación alimentaria no sector, parte dunha iniciativa de Unións Agrarias. Na primeira sesión, as forzas da oposición propuxeron varias emendas á normativa de funcionamento que o Partido Popular rexeitou, alegando que podían colidir coas propias normas do Parlamento. Dende o Bloque Nacionalista Galego, a deputada Ariadna Fernández amosou o seu temor a que da comisión non saian solución e se xa só dixo unha pose. Dende o Partido Popular, Miguel Ángel Viso explicaba que se fará unha análise rigorosa dos prezos lácteos.
4: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pues, se centre máis nun postureo cara a fora que realmente en solucións. E tamén o pensamos así porque xa chega o período electoral.
5: Analizar con rigor o que está a suceder co prezo do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro.
0: A Universidade Complutense de Madrid suspendeu durante un ano por acoso sexista o politólogo e o cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que nega esa conducta e avanzou que acudirá aos tribunais. O responsable de Podemos di que o proceso está cheo de vulneracións e que a denunciante está vinculada co PP.
2: Así as cousas, Monedero deféndese e nega calquera conduta de acoso. Precisamente levou, como ben dís, aos tribunais a sanción da institución na que exerce como profesor. Entende Monedero que o proceso emprendido pola Complutense vulnera, di, os seus dereitos e garantías fundamentais. O Departamento de Inspección de Servizos da Complutense resolveu o expediente disciplinario que se abriu en febreiro de 2025 tras recibir unha denuncia por presunto acoso sexual por parte dunha alumna. Durante a tramitación deste proceso administrativo, Monedero tivo un período de baixa laboral. A súa vez, estimouse tamén que só tería que permanecer apartado 6 meses da docencia ou completar outros 6 de suspensión con carácter preventivo a raíz dunha resolución asinada o 17 de marzo coa Universidade. A Fiscalía arquivou finalmente a denuncia a Monedero o non apreciar delito contra a integridade moral no trato a algunhas alumnas asistentes ás súas clases no curso 2021-2022.
0: A información continúa en G24.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
11: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
13: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
14: A información mellor a galega. Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: E así como que non quería cousa, xa estamos na última hora do programa a tarde. Comezamos pouco despois das 3 e xa estamos nas 6:06 deste derradeiro día do mes de xuño. E imos agora hincarlle o dente a este libro tan interesante que xa podemos pedir nas nosas librerías de confianza. Trátase dun ensaio que nos conta a historia da muiñeira desde a aparición das primeiras fontes escritas ata a súa consolidación como xenuína representación da música galega. É un traballo pormenorizado que analiza os mecanismos que levaron á consolidación da muiñeira como símbolo identitario de Galicia. Ben interesante, pois, o contido deste traballo, deste libro de Galaxia. O seu autor, Julio Alonso, con el conversou Vito Coneira.
1: A editorial Galaxia ven de publicar un ensaio co título Do baile da gaita a muiñeira, o que ven a ser un rigoroso e revelador estudo alrededor da evolución da muiñeira como un dos grandes símbolos do noso

0: seu autor, Julio Alonso, profesor no Departamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior de Música de Vigo. O libro é un traballo froito da súa investigación doutoral, no que percorre varios séculos da historia da música galega para explicar como a muiñeira acabou converténdose nun dos símbolos da identidade do noso país. Julio, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Este libro nace dunha tese de doutoramento. En que momento pensaxe que podía ser de interés tamén para o público xeral?
1: Bueno, pois a verdade é que a medida que fun facendo o traballo de investigación e fun atopando diferentes fontes, diferentes pois datos de interese, xa fun vendo que aparecían cousas inéditas en moitos casos e que poderían ser de moito interese. Entón, en principio, pois seguín, continuei, rematei a tese, isto foi no ano 2024, e bueno, despois as conversas con Galaxia e a publicación no, en formato libro, pois xa viñeron, non? Un pouco, como froito, non, de esas informacións, deses datos, de todo o interese que tiña pois ese traballo.
0: Xa o propio título nos está a contar moitas cousas.
1: Sí. sí, porque fai referencia a esa relación, non, entre estes dous elementos, o baile da gaita e a muiñeira, baile da gaita que pois non é que fora totalmente descoñecido como peza instrumental, non, e cantada, pero se quedaba relegada, digamos, nun ámbito moi moi moi reducido, non? E ninguén afondara nunca tampouco na búsqueda, non, na pescuda de fontes relacionadas con este baile, non, co baile da gaita.
0: Claro que moitas persoas pensamos que a muiñeira é unha tradición de sempre. O teu estudo desmonta un pouquiño esa idea.
1: Sí, porque, bueno, o que sucede coa muiñeira é que, claro, no século XIX construese un relato alrededor dela donde se sitúa nun tempo moi moi lonxano, non, sobre todo a maioría dos autores, non, entre eles pois Biceto, Murguía, pois a sitúan pois na época, non, castrexa, algúns, bueno, pois de orixe incluso isto, pois castrexo, outros de orixe grego, de orixe estes relatos pois

0: fueron calando e quedaron prácticamente ata actualidades, non? Entón se tiña esa referencia da muñeira como unha peza, pois eso, antiquísima. E o que fago é afondar nas fontes, claro, eu parto de documentos escritos, e o máis atrás que chego é ata o século XVII. Isto non quere dicir que a muñeira xurda no século XVII, sino que os primeiros documentos, non, que falan destes antecedentes, porque despois se vai a chamar muñeira, como é o baile da gaita, ou tamén a outra denominación que atopamos, non, no XVII, que é a de chouteira, pois aparecen reflectidas nesas fontes a partir do século XVII.
1: E daquel baile da gaita, a muñeira, como entendemos hoxe en día, non sei se queda moito daquel baile hoxe ou se mudou moito dentro deses fíos, non, que as cosen.
0: Eu imagino que sí quedarán elementos. O que ocorre? Que o baile é algo vivo, algo que se fai no momento, é algo presente, é dicir, un baila, en tanto remata o baile, desaparece todo o que fixo, non, non queda constancia de eso, non? Entón, claro, non temos documentos realmente, os documentos que temos que describen propiamente o baile son, pois, realmente pequenos apuntes que están cheos, ademais, de pouco rigor, quero decir, de están cheos de un pouco creenzas, ideas, o que se imagina, o que eles pensan que debería ser, como é, etcétera, non hai unha mezcolanza que é difícil de saber, non, como era realmente o baile en sí, como foi mudando. Pero imagino que sí, que algo que quedará dese antigo baile da gaita galega.
1: Na túa investigación, Julio, aparece unha das referencias máis antigas con notación musical dunha muiñeira. Non sei como foi ese achado e que significa tamén para a historia da nosa música.
0: Eu creo que, sobre todo, importante é que, bueno, se van poñendo as bases, pero, como digo, dende fontes documentais, non? Non creando relatos, non creando narrativas, sin aportar datos, sin aportar fontes, sino aquí o que se fai é, pois eso, aportar eses datos, esas fontes, decir, pois, onde aparece, en que momento, onde está situada, localizar esas fontes, eses elementos, e a partir de aí, eu espero que isto se sea un punto de inicio, non de fin, non, esta investigación, e que virán outros investigadores detrás que afondarán nisto e seguirán buscando e seguirán aparecendo documentos e se irá coñecendo en maior medida pois toda a historia da nosa música, non?
1: Outra das ideas centrais do libro é a música como unha constructora de identidade. Como chegou a muñeira tamén a converterse nun símbolo para o noso país?
0: Isto sucede fundamentalmente, como antes comentei, no século XIX. O século XIX é o século dos nacionalismos, é o século donde surde ese ambiente, non, todo do arredor do dese pensamento romántico, do romanticismo, ese achegamento, non, pois a natureza, etcétera. Pois hai unha serie de persoas, non, que conforman esas élites galegas que, ou igual que sucede en outros lugares, pois seleccionan aqueles elementos que van a formar parte, pois, da representatividade da galeguidade, do que é galego, do que realmente se debe defender, aquilo que tamén ligado á creación das sociedades de folclore neste século XIX, que, bueno, pois, se empezan estas élites, sobre todo de carácter urbano, non? Pois hai a ese ámbito rural a recoller elementos, e tamén, bueno, pois se fai esa escolla, e dentro desa escolla, pois, ocupa un lugar destacado a muñeira, como dentro do ámbito musical, non? A muñeira, junto coa lalá e alborada, serán, digamos, as tres pezas que conformarán o que é a galeguidade, a música galega.
1: E falando de símbolos identitarios, tamén está a gaita, outro dos símbolos, sí. Sempre apegada, entendo que case de xeito inseparable da muiñeira.
0: Sí, sí, e ademais aquí sí que o vemos, porque ese antecedente da muiñeira precisamente leva o nome de baile da gaita galega. Por eso eu no dentro das teses, ¿no?, que eu defendo esa identificación de Galicia coa gaita prodúcese primeiro fora de Galicia, no resto da península, cando lle dan precisamente a esta peza o nome de gaita galega, es decir, a gaita é o que representa a música ese baile que se fai en Galicia. Eles denominan así, ¿no?, como gaita galega. Por lo tanto, digamos que esto tamén igual cambia o paradigma, non, que tiñamos porque son, digamos, non, os foráneos, os esa visión externa a Galicia dende o resto da península donde se identifica a Galicia coa gaita. Non é tanto unha identificación interna. Eso despois sí que nos discursos que antes decíamos do século XIX, pois vais a afianzarse a definitivamente, non? Se colle ese elemento e se continúan esas narrativas, eses discursos, tamén, igual que coa muiñeira, tamén coa gaita como instrumento.
1: Falabas antes, Julio, dese traballo de documentación, de estudo, tendo en conta que a música tradicional adoita transmitirse de xeito oral, entendemos que as dificultades para un investigador pois están aí.
0: Claro, aquí temos unha dificultade engadida, ¿no?, efectivamente, que eu recollo fundamentalmente a través desas fontes documentais escritas esa música vista pola ollada desas élites ou deses membros, digamos, desas élites que recollen esa música e poñen por escrito, porque claro, nas aldeas a xente non escribía as súas muiñeiras ou a música que facía, non? Entón, bueno, tamén aquí temos outra cosa interesante, non? Que esa vinculación entre o que denominamos, non, como música tradicional, música popular, e o que podemos denominar como música culta, non? Hai un diálogo aí entre ambas. Bueno, tamén creo que é moi interesante ver como dialoga, ¿no?, como é tratada a música popular no ámbito culto, e despois incluso esa música que se fai no ámbito culto volve, digamos, ao povo pois cando se interpreta pois nos diferentes ámbitos, ¿no?, esta música, e volve outra vez, como digo, ao povo, digamos, como un mecanismo circular, ¿no?, o que temos aí tamén moi interesante.
1: Julio, a quen vai dirixido o libro? Hai que ser músico, ten que prestarche a música tradicional, hai que ser musicólogo ou debería ser de lectura obrigada para cada un e cada unha das habitantes deste país?
0: Home, eu por mí non poñía como lectura obrigada, pero non é ese o tema, non. Eu en principio adaptei esa tese, digamos, con un ámbito divulgativo para que poida ser lida por calquera persoa. Quizáis o primeiro capítulo, que é onde expoño, non, esas fontes, é dicir, esas pezas, eses bailes da gaita galega que fun atopando, que como son en moitos casos novidade, pois sí que os transcribo musicalmente. Quizáis ese primeiro capítulo, bueno, pois teña algo máis de especialización, pero a partir de aí os demais capítulos, é dicir, calquera se poda chegar a eles. E digo algo máis de especialización neste primeiro capítulo porque ten esas transcripcións, non, esta notación musical, pero a lectura eu creo que é válida para calquera.
1: É un... facendo, escribindo ensayo, facendo todo este estudio alrededor da muiñeira, entendemos tamén que aprendeu moitas cousas, supoño que moitas sorpresas polo camiño.
0: Sí, sí. Por exemplo, non, o que comentaba antes, esa visión de Galicia dende o exterior, ese vínculo de Galicia coa gaita dende o exterior, todo o que é o papel, non, dos galegos no exterior, pois, dende o século XVII, a través da emigración, a figura do galego no, no, nas representacións teatrais, nos vilancicos de carácter religioso que se interpretaban pois nas catedrais, mosteiros, etc., que en moitos casos incluía non ese personaxe do, do galego. Bueno, pois a verdade é que sí, son moitas fontes, son moitos elementos. A verdade é que aprendín moito facendo este traballo.
1: E quedan moitas zonas escuras por investigar da historia da nosa música tradicional.
0: Home, máis que escuras, eu creo que a medida que se vayan digitalizando fondos, que vayan saindo a luz moitos fondos que hai en arquivos, bibliotecas, bueno, primeiramente públicas, non? Despois tamén que se vayan abrindo, digitalizando incluso pois arquivos de bibliotecas privadas, eu creo que ese traballo de digitalización que xa empezou hai uns anos, a curto prazo vai a dar como resultado van a dar pois traballos, máis traballos deste tipo alrededor non só da muiñeira, sino de outros elementos da música galega. Sí, incluso pois obras de compositores que ata que na actualidade pois non se coñecen ou son pouco coñecidas. Eu creo que sí que teñen que sair moitas cousas todavía a luz.
1: Do baile da gaita muiñeira, xa podedes pedilo na vosa libraría de cabeceira. Julio Alonso, moitísimas grazas por acompañarnos, por axudarnos a entender o que hai detrás dun símbolo tan identitario para a nosa cultura como é a muiñeira. Moitísimas grazas.
0: Nada, moitas grazas a vos e un saúdo para todos os ointes da Radio Galega.

0: Xa pode despedilo nas vosas librerías este ensaio que nos conta a historia da Muiñeira desde a aparición das primeiras fontes escritas ata a súa consolidación como xenuína representante da música galega. Repaso coas mulleres e os homes do tempo cada tarde, esas cousas do tempo das que falamos aquí tamén no noso espazo. Hoxe recibimos novamente a Noelia Rodríguez. Moi boas, Noelia.
1: Hola, moi boas tardes, Antonio.
0: E vai subindo, non, a temperatura a medida que vai avanzando a semana.
1: Os termómetros van ao loco e a partir do xoves vanse disparar de novo e falaremos de seguro da terceira vaga de calor deste verán e as temperaturas van a dar de que falar e van a dar moi calor.
0: Vai estar repartida esa calor, vai incidir especialmente zonas concretas de Galicia?
1: A ver, en Galicia se vai a notar esa vaga de calor porque vimos ter un fenómeno que cada vez é máis común, que se chama o domo de calor, que non é máis que unha burbuxa que atrapa esas ese calor e non o deixa escapar. Entón, ese calor que ascende, volve a descender cara á superficie. Estamos tendo un potente anticiclón e, ademais, pois moita radiación solar porque os días son moi longos e vai un conxunto de circunstancias que fará que as temperaturas se calorosas e que teñamos pois sufoco, teremos unha sensación de bochorno, de moitísima calor, especialmente no interior, pois os termómetros volverán a chegar aos 40 graus, interior de Galicia, tamén me refiro que na Coruña, zonas como en Arzúa, Melide, puntos tamén da provincia de Pontevedra do interior chegarán facilmente aos 38 graus ou xa veremos se poden tamén acariñar os 40, e nas zonas do litoral pois van a pasar dos 30 amplamente, sobre todo o pico deste episodio, este novo episodio de calor deste verán 2026 será o martes. A partir do martes se van relaxando xa as temperaturas. Claro, agora despois deste relaxo que tivemos con Nordés e con este anticiclón, sí, pois volvemos outra vez a prepararnos para esta situación extrema, un novo capítulo de pois histórico extremo que nos deixa este verán 2026.
0: Que podemos facer? Hidratarnos ben, ir pola sombra e evitar as horas centrais do día, que cando máis vai pegar forte.
1: É imprescindible, tamén hai que ter en conta a roupa que levamos, canto máis lixeira, de cores neutras, é moi importante, sobre todo, evitar facer ese deporte nas horas centrais do día, evitar riscos, as persoas maiores e os nenos que non se expoñan esas horas centrais do día. E se ides á praia, poñedevos tamén moito a remollo, non vos poñades como lagartiños, que non somos lagartos, e sobre todo protexervos moito, non só hidratándovos por dentro, senón moita crema solar, que está moi alta esa radiación UVA, e ademais teremos pois moitísima calor, ese sol moi moi moi intenso, e hai que coidarse de esas posibles, deses posibles golpes de calor.
0: Pois mañá seguimos falando. Noelia Rodríguez, moitas grazas, que vaya ben.
1: Grazas a vos, boa tarde para todos.
0: Boa tarde. Son as 6:25. E agora imos cos deportes, coa actualidade deportiva, con Toni López. Que tal, Toni?
2: Hola, que tal? Moi boas.
0: Que nos contas hoxe?
2: Mundial, última hora tamén no Real Club Celta, en algúns apuntamentos importantes e interesantes do fútbol galego, o Mundial que nos deixou as primeiras grandes sorpresas. Sorpresa já foi a eliminación de Uruguai no grupo español, pero a pasada madrugada Paraguai eliminou a Alemanha a unha tetracampeoa mundial dende a quenda de penaltis despois do 1-1 no tempo regulamentario, tamén a 1-1 na prórroga, e nos penaltis fallou Jonathan Tachán a morte súbita, e Paraguai que segue adiante dando unha gran sorpresa ante unha Alemanha que eleva 3 mundiais consecutivos sen poder estar nos oitavos de final. Despois de ser campeoa en 2014, nin en 2018 nin en 2022 puido pasar a fase de grupos, este ano cae nos 16avos de final. Ademais, os Países Baixos caeron tamén na quenda de penaltis fronte a Marrocos. Aquí non hai tanta sorpresa porque o combinado marroquí é actual campeón de Europa, de África, con polémica, iso sí, semifinalista no último Mundial. Brasil tivo que sufrir moito para derrotar a Xapón, gañou no 96 2-1 con gol de Martinelli para estar na seguinte eliminatoria deste Mundial, que a 7 ten hoxe un novo partido deses 16 avos de final, o que enfronta a Noruega de Erling Haaland fronte a Costa de Marfil. As 11, a selección francesa enfrontarase a Suecia, xa de madrugada choque entre México e Ecuador. No fútbol galego, hoxe 30 de xuño, acaba oficialmente a temporada. Sortearase hoxe o calendario, a partir das 8 coñecerémolo da seguinte temporada. O Celta comunicou hoxe as baixas de cara ao próximo ano, son 6 no equipo olímpico, 6 xogadores que non van continuar: Ristic, Cervi, algún xa coñecido, xa se sabía, tamén Aidú, Mingueza, que non vai tampouco seguir, Fer López, que remata a súa cesión, ainda que o Celta quere intentar o regreso do xogador galego, e Marre Vidal. O que non aparece nesta lista é Marcos Alonso. Enténdese que vai haber acordo para a continuidade do xogador no equipo líbico. O Depor femenino, que asina a Marisa García, que chega procedente do Real Madrid. E un último apunte no capítulo futbolístico: confirmado descenso administrativo do Arenteiro, que militará a próxima temporada por impagos na Terceira Federación.
0: Moitas grazas, Toni.
2: Unha aperta, adeus.

Hoxe na sección con nome de muller queremos coñecer a historia de Isabel Zendal, universalmente recoñecida pola Organización Mundial da Saúde como a primeira enfermeira da historia na misión humanitaria internacional.

Isabel Cendal Gómez naceu no actual concello coruñés de Ordes en 1773. Filla de xente humilde do campo, súa nai morreu por mor da varíola cando Isabel aínda era unha adolescente. Nese momento, Isabel tivo que abandonar a súa casa e poñerse a traballar. Os 20 empezou a traballar no Hospital da Caridade da Coruña, primeiro como axudante e logo como reitora. No ano 1803 participou na Real Expedición Filantrópica da Vacina. Esta foi unha expedición de carácter filantrópico que deu a volta ao mundo cun único obxectivo, que a vacina contra a varíola alcanzara todos os rincóns do Imperio Español, pois a alta letalidade do virus estaba ocasionando a morte de miles de nenos e nenas. Foi a finais dese ano de 1803 cando un barco zarpou do porto da Coruña no que ía a propia Isabel xunto o seu fillo. Nel ían nenos e nenas orfos do Hospital da Caridade do que Isabel era reitora. Partiron cara a América e levaban a vacina contra a varíola. Os cativos non podían ter pasado a enfermidade e tiñan que pasarse a vacina duns a outros cada 9 ou 10 días. A actividade profesional de Isabel Cendal na expedición prolongouse durante os 10 anos que esta durou para levar a vacina.

0: Cina da Variola aos territorios españois de ultramar. Isabel foi contratada en calidade de enfermeira e en todo momento o seu papel na misión foi cuidar dos nenos que facían de portadores da vacina. Ao finalizar a misión, por problemas entre outros políticos, o grupo co que viaxaba Isabel desmembrouse, quedando ela xunto ao seu fillo en México. Sería no ano 1950 cando a Organización Mundial da Saúde recoñecese a Isabel Zendal Gómez como a primeira enfermeira da historia en misión internacional. E da súa historia sabe moito o noso convidado de hoxe, Antonio López Mariño, xornalista e autor de dúas obras que versan sobre a figura desta muller, Isabel Zendal, la madre de todas las vacunas, e Isabel Zendal Gómez nos arquivos de Galicia. Antonio López, moi boa tarde, como está?
1: Boa tarde, encantado.
0: Antonio, primeiramente...
1: Encantado de falar sobre Isabel, digo.
0: Encantados nos de que nos poida conversar sobre a súa figura. Dicía eu nesta breve biografía que fixemos sobre Isabel que o seu papel era cuidar deses nenos cando ían no traxecto en barco cara a América, e os nenos cada 9 días tiñan que pasarse a vacina contra a varíola. Pero como era ese procedimento para que a pasasen de uns a outros?
1: O que facía, digamos, o equipo médico era cun tipo, unha especie de bisturí, facían unha pequena, levantaban lixeiramente a pel, e aí depositaban pus que tiña un orixen nas vacas que tiñan variola. Porque aquí a xogada era que, digamos, a variola era moi fácil, digamos, de humán a humán, era esa, a que se transmitía de humán a humán, era esa que vos comentaba, desde que era, digamos, tiña un índice de letalidade moi grande. Digamos, casualmente, non sei si, bueno, a razón é que a vacina, digamos, o pus que se extraía das vacas que tiñan a variola era como si fora a máis perfecta das vacinas, porque sendo suficientemente potente como para contrarrestar os efectos nocivos da variola humana, ao mesmo tempo estaba, como quen di, de forma natural debilitada, de forma que non estragaba a saúde de a quen se lle trasplantaba, se lle trasvasaba esta vacina de orixen, digamos, esta variola de orixen da vaca. Entonces, o de 9 días era porque unha vez que se infectaban os rapaces, digamos, as incisións eran no brazo, digamos, iba como xerminando este pus e iban saindo esas bochas que aparecían por todo o corpo. 9 días era cando esas bochas estaban máis cargadas de pus. Entonces era cando se facía o trasvase ao brazo de outro rapaz, que a súa vez era o mismo proceso. Iba, digamos, aumentando de intensidade a bocha, e cando estaba ben cargada de pus era cando se trasvasaba a outro rapaz. Sempre se vacinaba de dous en dous, por unha razón que tiña, que tamén ten que ver con eso que comentabades vos antes, que os chavales non tiñan que ter sufrido previamente a variola, porque si tuveran sufrido previamente a variola e sobreviviran, quer decir que xa estaban naturalmente inmunizados, entonces aí non prendería. E por se acaso, así na selección dos chavales que escolleron, hubera algún erro, digamos así, no historial médico, pois por eso se vacinaban de dous en dous, para ter a garantía de que polo menos non prenderá.
0: Antonio, por que é importante a figura de Isabel, e por que debemos recordar a tela en conta?
1: De alguna forma reivindicar a Isabel e reivindicar a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que exactamente o mismo que reivindicar a importancia da sanidade pública. A expedición foi, como decíades, bueno, o primeiro e único caso de campaña transcontinental de saúde pública. E cando digo saúde pública, digo de balde, para toda a población, sin distinción de sexo, edade,

religión ou raza. Reivindicar a Isabel é reivindicar eso, a sanidade pública, que é a única garantía de unha saúde universal decente, porque, con perdón, a sanidade privada non garantiza unha saúde pública universal, non garantiza unha

0: ámbito que en aqueles tempos, lembramos, alrededor do 1800, estaba moi masculinizado, sobre todo esta misión.
1: Non me atrevería a decirlo, a que dificultades así de xénero poido enfrentarse. O que si teño claro é que posiblemente a súa debilidade de ser a única muller neste barco donde había 57 varóns contando 21 nenos, os 11, os 10 do equipo médico máis ela e máis 26 tripulantes, pois o feito de ser a única muller e a única especialista en tratar con os nenos era a súa, digamos, maior protección. Do equipo médico ningún tivera trato nin experiencia sanitaria con críos entre 2 e 9 anos. Isabel levaba xa 3 anos como rectora da man da Casa de Expósitos da Coruña, co cual era a única experta en saber como había que tratar a estes cativos tan pequenos. E cando digo tratar, digamos, era na expedición, facía o mismo traballo que facía cando era rectora da Casa de Expósitos, é dicir, vestilos, asealos, darles de comer, procurar de que nos momentos de debilidade, consecuencia das vacinacións, pois tuveran unha alimentación un pouco mellorada, e despois moita man esquerda para telos entretidos e sosegados, porque estamos falando de 21 críos entre 2 e 9 anos, con unha natural turbulencia que ou tes moita man esquerda ou eso convértese, non sei, nun motín a bordo.
0: Antonio López Mariño, xornalista e autor das obras Isabel Zendal, a madre de todas as vacunas, e Isabel Zendal Gómez, nos Arquivos de Galicia. Moitísimas grazas por estes minutiños virnos falar sobre a figura de Isabel Zendal, a quen hoxe lle quixemos render homenaxe. Graciñas.
1: Para mí un gran placer, de verdade. Gracias a vos. Escribimos unha
0: oda do... A figura de Isabel Zendal marcou a sanidade pública, como dixo o noso convidado Antonio López, e tamén a sociedade. No ano 2020, na Comunidade de Madrid, inaugurouse o Hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro sanitario monográfico especializado en emerxencias, construído con motivo da pandemia da COVID-19, e aí queda o seu recordo.

0: Momento de concurso, momento de gañar galletas mariñeiras da Veiga. Ímolo facer hoxe a través de WhatsApp, o número de WhatsApp do programa, que de contado e descoñecer, despois de saber tamén cales son os concellos que entran hoxe en xogo neste desafío habitual. Galletas mariñeiras da Veiga, requisísimas, feitas en chantada e con esa sensación tan agradable, Iago, pola súa
1: crocancia.
0: Xa teño por aquí os números forma aleatoria nos indican que concellos van participar, os que imos pedir participación. Os números son o 110, o 51, o 67 e o 147.
2: Temos un variado, Antón? Pois pues, sí. Xa che vou ir traducindo o 51, concello de Rianxo.
0: Amigos de Rianxo, veña, mandade un WhatsApp se queredes gañar as galletas mariñeiras da Veiga este número.
2: O 627-751962, aí podedes mandarnos unha mensaxe poñendo unha palabra como galletas mariñeiras da Veiga.
0: E despois xa vos pediremos, claro, os datos precisos para enviarvos o voso domicilio este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Pode ser Rianxo ou, se non é o concello 51...
2: Pode ser o 67, Muros.
0: Muros.
2: Pode ser o 110, Neda.
0: Ajá.
2: Ou pode ser o 147, Xove.
0: Xa temos conformado ese mapa de localidades en Galicia desde o que pedimos participación para gañar este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Concellos, Xove, Muros, Rianxo ou Neda. E hai un número de participación.
2: O número é o 627-751962, o que tedes que enviarnos unha simple mensaxe, unha palabriña clave como galletas mariñeiras ou eu quero comer esas galletas.
0: Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam.

0: Temos un só lote de galletas mariñeiras da Veiga, polo tanto, no momento que teñamos confirmación de gañador, xa paramos o concurso porque xa non ten sentido que sigades enviando mensaxes. A mensaxe vai ser clara e concisa, galletas, ou calquera outra cousa.
1: Sí.
0: E o premio xa o coñecedes, un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Concellos...
1: Neda, Rianxo, Muros ou Xove.
0: E número de WhatsApp...
1: 627-751-962.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, Inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
6: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: O deporte mellor a Galega.
8: Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: Pasarán os anos, pasarán os séculos, se seguirá soando fresco, actual. A verdade que aí estamos diante de ese home de ollos azuis, de enorme voz e talento, e de cancións que quedarán para sempre na historia da música. Podríamos traducir algo así como Meu Xeito, esta canción de Frank Sinatra. ¿Qué tal, Ricardo Alonso?
1: ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estáis todos?
0: Aquí está Ricardo en este xogo semanal que temos con él para xogar coas versións de temas, de pezas, de cancións clásicas. Ás veces, esas versións que cambian completamente o original, como este.
1: Respetando totalmente o que é a canción, porque máis que versión son adaptacións, son levados estas cancións levadas á zona de confort de cada intérprete, non? Que non é fácil, non é doado, porque esta canción, por exemplo, home, esta canción, para hacer un poquinho de historia, aparece no 69, gravada por Frank Sinatra. Non é unha canción del, pero él foi o que puso no mundo, no punto de mira, este My Way, que non é outra cousa que a reflexión e un himno autobiográfico de Frank Sinatra, como dicindo, este é o meu camiño. Por qué? Era unha época na que Frank Sinatra vivía en Las Vegas, daquela, finero dos 60, 70, Las Vegas estaba totalmente acaparado, xestionado pola mafia, e el tivo unha relación moi estreita coa mafia, non? Dean Martin tamén estaba por aí e tal. Entón, moita xente, principalmente a prensa sensacionalista, non tan sensacionalista, digamos que acusaba a Sinatra de vivir da mafia, tal. Bueno, lo que facía é vivir moi ben nos diferentes hotéis onde estivo.
0: E hai bastante literatura de como a mafia achegou fondos.
1: Achegou fondos, sí. Porque ademais era unha publicidade moi boa para Las Vegas.
0: Sí, sí.
1: Como foi Elvis Presley, despois, etc. Así un montón de Celine Dion, agora, en fin. Agora, claro, a mafia xa non existe como a tal, que non quero dicir que non exista, de acordo, pero non sei. Pero daquela era Vox Populi.
0: Era moi evidente.
1: Era moi evidente, non? Bueno, esa canción foi adaptada ao inglés por Polanca para Frank Sinatra, non? Pero é unha canción que deriva dun cantautor francés chamado Claude François, de acordo? Que eu non tiña nin idea, pero a original é esa. Que se chamaba Comme d'habitude. Non sei se está bendito, non sei
0: sí,
1: francés.
0: Sí. A mí soume moi ben, francés.
1: Comme d'habitude.
0: Sí, sí.
1: Les enfants. Bueno, en fin, quero dicir con isto que a canción xa existía, Polanca fixo a traducción en inglés e a adaptación en inglés, cunha música moito máis melódica. A min esta canción é o que me pasa, escoitando esta canción, é como un mindfulness.
0: Coa de Sinatra.
1: Non, aquí mos escoitar xa revolución un pouco a cousa. Pero é como eu escoito esta canción e quedaste así como en plan relax, en plan relax, non? E esa canción, o que ven dicindo, é o camiño que escolleu Frank Sinatra. É dicir, que, lógicamente, todo mundo ten que respetar, che guste ou non che guste. Non? Bueno, pois esta canción, que é unha das máis versionadas da historia, pasou por todos os estilos. Sex Pistols, en Inglaterra, fixo unha versión. Sí. Los Ramones, en Nova York, tamén tiñan unha versión. Aquí en España, pois Australian Blonde, por exemplo, e unha banda galega, Elvis Presley, fixo unha versión. Esa sí que era unha versión porque era calcada, pero coa voz de Elvis, non? Que tampouco desmerece nada, non? Pero despois aquí en Galicia había unha banda 30 anos despois, porque a publicación de My Way con Sinatra foi no 69, no 99, eu creo que con intención dos 30 anos da publicación deste tema, Los Piratas, de Iván Ferreiro, sacaron unha versión alucinante que tivo moitísimo éxito, non? Con unha grabación dun vídeo na propia sala de ensayo e demais. E ademais moi ben adaptada. Eu, cando me dixo daquela, porque, bueno, coñezo a Ferreiro dende hai moito tempo, dixo, vamos facer isto e tal. Non me cadraba, non me encaixaba, non? Pero claro, despois escoitalo, dixo, pues sí, é que é unha canción que se adapta a calquera estilo, non? Si a respetas.
0: Sí.
1: Quero dicir, si respetas a canción, pasaba Pois pasa con moitas que pasaron por aquí no programa, se che parece ben.
0: Sí.
1: Se queres, escoltamos un pouco de Los Piratas.
0: A ver como soa.

0: Temos que ir despedindo o programa a tarde. Se antes escoitábamos unha raíña da música que nos traía Miguel, Donna Summer, a que tamén tiñamos en conta polo seu cabelo, polo seu pelo, por ese proceso para reciclar cabelos dos que nos falou Elena Soto. Agora imos rematar dunha raíña da música disco cunha raíña indiscutible dos 90, Miguel.
1: Tal día como hoxe de 1986, Madonna lanzaba o álbum True Blue, un traballo que acabaría sendo número 1 en 28 países e o disco máis vendido dese ano en todo o mundo. O álbum incluía temas xa históricos como La Isla Bonita e supuxa a consolidación definitiva de Madonna como a gran estrela do pop internacional.
0: Veña, marchamos, despedimos xuño e mañá, 1 de xullo, por aquí andaremos a partir das 3 e algúns minutos na tarde. Miguel, Iago, ata mañá.
2: Ata xullo.
0: Ata xullo.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saudos, buenas tardes. Todo apunta a que o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que está en marcha en España vai chegar á Xustiza Europea. A Generalitat Valenciana, que quería suspender o procedemento, respondeulle hoxe o Tribunal Supremo que é partidaria de presentar unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Sucede o mesmo día en que remata o prazo para que os inmigrantes presenten as solicitudes de regularización. E segundo o Goberno, hai máis dun millón de persoas estranxeiras en España interesadas en lograr ese permiso de residencia temporal. O Goberno asegura que vai tratar de axilizar agora ao máximo todos os trámites. Afirma estar tranquilo e cree que a regularización non se vai parar, malia que o Tribunal Supremo ten dúbidas sobre se este procedemento, aprobado por Real Decreto, pode colisionar coa normativa europea. En dúas providencias que coñecíamos hoxe, o Alto Tribunal Español expresa esas dúbidas. Destaca que estamos ante unha medida aprobada por un Estado membro a través dunha norma de rango infralegal, no marco dunha regularización de carácter masivo, e sen que conste coordinación cos outros Estados membros. Lembra que en virtude deste Real Decreto, quen obteña o permiso de residencia en España poderá moverse libremente polo espazo Schengen, do que forman parte 29 países europeos. Alguns deses países xa lle trasladaron este mesmo mes a Pedro Sánchez o seu malestar por unha norma sobre a que non foron consultados e que din tamén lles vai afectar. O presidente do Goberno anunciaba hoxe un plan dotado con 500 millóns de euros para integrar as persoas migrantes en España. É unha nova de alcance nun martes 30 de xuño en que comparecía no Senado, na Comisión de Investigación do caso Coldo, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Preguntáronlle polas reunións que mantivo a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, coa presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, investigada pola Xustiza, uns encontros que Marlaska negara xa hai varios meses. Hoxe explicaba que en realidad esas reunións que si sucederon foron privadas e que por iso non considera que Mercedes González faltase a verdade. Marlaska admite que soubo pola directora da Garda Civil que había interese no PSOE por rehabilitar o comandante da Garda Civil Rubén Villalba, detido pola súa presunta implicación no caso Coldo. Di que non sabe se esa persoa que pediu rehabilitalo era Leire Díez.
2: Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido un encuentro, una reunión, llamémosle como sea, en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación, vamos a decirlo así, del comandante Villalba de la Guardia Civil.
0: En Andalucía, entretanto, fracasaba esta tarde a primeira votación para investir presidente o popular Juanma Moreno Bonilla. Vox votou en contra, pero o candidato confía en poder alcanzar un acordo coa forza de Santiago Abascal en 48 horas, cando se vai repetir a votación. Mentres Galicia propoñía hoxe no Congreso crear un órgano de xestión compartida dos fondos europeos no que estean representados o Goberno Central, as comunidades e os concellos. É o que trasladou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, unha postura común expresada por comunidades e municipios en Santiago de Compostela na chamada Declaración de Galicia e coa vista posta no próximo presupuesto europeo que entrará en vigor no ano 2028. Rueda destaca a importancia dos fondos europeos para Galicia.
3: Durante los últimos 20 años y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa.
0: Asuntos dun día en que tamén falaremos do vigor que amosa o sector da construción en Galicia, que medrou un 7% en 2025, e dos prezos do leite. Hoxe quedou constituída no Parlamento de Galicia unha comisión que vai analizar os factores que influen sobre a formación de prezos deste produto tan importante para a nosa comunidade. Na crónica internacional, entretanto, manténse a esperanza. Seis días despois dos terremotos de Venezuela, segue habendo vida baixo os cascallos. Nas últimas horas, foi recuperado un neno de 3 anos. A situación así e todo segue sendo gravísima pola cantidade de xente que queda baixo os edificios derrubados, pero tamén polas dificultades que pasan os que perderon case todo. Nos próximos minutos ampliamos a información. Antes, imos botarlle unha ollada ás estradas, porque esta tarde houbo un aparatoso accidente na autoestrada AP9, que sabemos, Modesto del Río. Boas tardes.
4: Que tal? Boas tardes. Segue cortado por ese accidente o carril esquerdo da autoestrada AP9 sentido Santiago, nas proximidades da saída de Carracedo, no concello Pontevedrés de Caldas. Contra as 4 da tarde producíase un choque entre un camión, un turismo e unha furgoneta de paquetería. Segundo informou o 112, 2 persoas resultaron feridas e foron trasladadas a un centro hospitalario. Parte da carga da furgoneta quedou esparexida pola vía, o que obrigou nun primeiro momento a desviar a circulación pola beiravía, pero a autoestrada non chegou a estar cortada, segundo informou a DGT, que contaba con que o tráfico se normalizase nos próximos minutos.
0: E completamos a portada coa previsión do tempo que hoxe nos trae Ana Laje, de Meteo Galicia. Boas tardes.
5: Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos máis despexados canto máis o sur de Galicia, ceos con máis nubes canto máis o norte, onde mesmo hai posibilidade de orballos no extremo norte. En canto a temperaturas, no día de hoxe poucos cambios e acaso descensos das máximas na provincia da Coruña. Ventos do norte e intensidade moderada con intervalos fortes no litoral atlántico. Para mañá, mércores, agardas unha xornada de influencia anticiclónica sobre Galicia con circulación do nortés. Así teremos algún banco de nebo aillado en zonas de interior que darán paso a unha progresiva apertura de claros. As temperaturas sin cambios esta vindeira noite, mañá en descenso. E os ventos do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico.
0: A 7:06 minutos, unha pausa e comezamos. Falando desa regularización extraordinaria de inmigrantes en marcha en España, o Tribunal Supremo abre a porta a preguntarlle á Xustiza Europea se bate esta normativa coa lei comunitaria. A Sala do Contencioso instou as comunidades de Valencia e Aragón que recorreron o proceso e tamén a Abogacía do Estado a pronunciarse sobre a posibilidade de presentar unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea e así aclarar todas as dúbidas. E xa hai unha primeira resposta, a do goberno valenciano, que é partidario de presentar esa cuestión. Hoxe, ademais, remataba o prazo para solicitar a regularización por parte dos estranxeiros e hai máis dun millón de persoas que solicitaron ter ese permiso de residencia. O goberno anuncia que vai tratar de axilizar o máximo todo o proceso a partir de agora para que a maioría destas persoas poidan contar cunha autorización provisional no prazo dunha semana. Rocío González.
6: Sen esgotar o prazo de 5 días que lles dá o Supremo, a Comunidade de Valencia presentou as súas alegacións. Pide que se presente unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. O goberno valenciano acusa ao goberno central de poñer en marcha de forma unilateral un proceso que di pode afectar o resto dos países da Unión Europea. Reclama que se paralice de forma cautelar. O Tribunal Supremo rexeitou en maio suspender cautelarmente a regularización extraordinaria, como pedían daquela a Comunidade de Madrid e Vox, pero agora ten que resolver os recursos da Comunidade Valenciana e de Aragón. O Alto Tribunal pidelles a esas dúas autonomías e tamén a Abogacía do Estado que se pronuncien sobre a compatibilidade do proceso co Convenio Schengen e co Pacto de Migración e Asilo que a Unión Europea aprobou en 2024. O Supremo decidirá despois se presenta unha cuestión prexudicial para que a Xustiza Europea aclare se hai colisión entre a norma europea e a española. Fontes do Supremo sinalan que iso non superoría necesariamente a suspensión da tramitación dos expedientes. Dende o goberno lanzan unha mensaxe de tranquilidade e insisten en que o procedemento cumpre coas leis europeas. En todo caso, aseguran que axilizarán os trámites para que antes do 7 de xullo a maioría dos solicitantes teñan xa a notificación provisional que os autoriza a residir e traballar en España. Pedro Sánchez defendía hoxe a regularización tamén di por motivos económicos.
7: Hai unha cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075.
6: Era o que dicía o presidente do goberno na presentación dun plan de integración para as persoas migrantes dotado con 505 millóns de euros. Creará unha axencia estatal de mobilidade humana e incluirá medidas para favorecer o acceso ao mercado laboral dos migrantes, a formación e tamén para reforzar servizos públicos.
8: Esta regularización extraordinaria aprobouse antes da entrada en vigor do novo Pacto Europeo de Migración e Asilo, que desde hai uns días establece normas novas máis estrictas en materia de inmigración. No último Consello Europeo deste mesmo mes de xuño, foron varios os líderes europeos, como os de Italia, Bélxica ou Dinamarca, que lle expresaron a Pedro Sánchez o seu malestar con esta normativa española porque entenden que esa regularización extraordinaria pode dar pé a movementos de persoas nos seus estados e reprocháronlle que non a consultasen con eles. Hoxe, a Comisión Europea evitaba pronunciarse sobre esta cuestión prexudicial que agora propón o Tribunal Supremo de España. Nos últimos meses, o comisario do Interior, Magnus Brunner, ten manifestado estado que a regularización extraordinaria é unha competencia nacional, pero tamén dixo que cada estado membro debe garantir que as súas decisións non teñan consecuencias negativas noutras partes da Unión Europea. Sobre esta cuestión, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, di que a regularización extraordinaria de España pode ir contra o previsto no dereito europeo, e o que manifestaba esta mañá nunha entrevista na televisión autonómica de Murcia, onde criticaba que España aposte por este procedimento para regularizar inmigrantes, mientras otros países europeos son partidarios de expulsarlos.
9: ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea? Lo que está claro es que hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo.
8: Desde a esquerda non o ven igual. Sumar e Podemos apoian o procedimento extraordinario e non creen que vulnere a legislación europea. Falan Enrique Santiago de Sumar e Ione Belarra de Podemos.
10: Dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización.
11: Cada país es soberano para aplicar la política migratoria que considere.
8: Mentre segue a polémica pola chamada Lei de Netos que permite darlle a nacionalidade aos descendentes de españois que a perderon polo exilio tras a Guerra Civil, hai máis de 2 millóns de solicitudes presentadas. Autorizadas son pouco máis de 300.000. Esas son as que recibiron o visto bo. Coa nacionalidade sí que hai dereito a votar. E por iso Alberto Núñez Feijóo insiste na idea de que o que busca esta lei aprobada no ano 2022 é aumentar o número de votantes en España.
9: Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
8: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, amosábase hoxe preocupado polo impacto que a Lei de Netos pode ter no censo electoral. Rueda é partidario de darlle a nacionalidade só ás persoas que demostren ter un vínculo real con España.
12: Reconocemos y lo fomentamos y además favorecemos que los que quieran retornar a Galicia lo hagan. Pero precisamente defendemos ese vínculo y tal como lo está planteando el gobierno, en mi opinión, estamos muy lejos de, en algunos casos y con esa extensión, de poder acreditar ese vínculo que creo que es necesario y que todo el mundo defiende y entiende.
8: Máis asuntos e noticia desta tarde, que o Parlamento de Andalucía rexeita a investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente da Junta de Andalucía. Sucedeu unha primeira votación. O candidato do PP obtivo os votos en contra de Vox. Necesita o apoio de 2 deputados de Vox. Tamén votou en contra o PSOE. E polo que sabemos, o PP e Vox están negociando xa un acordo que os populares confían en que permita que o seu candidato se haya investido en 48 horas, cando se vai repetir a votación. Esta tarde, a líder dos socialistas andaluces, María Jesús Montero, reprochaballe o candidato do PP que non aclare se ten intención de que Vox forme parte do futuro goberno.
13: Esta sesión es un fraude, porque se usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente, no de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado.
8: Mientras Juan Manuel Moreno Bonilla afeaballe a líder socialista que ni sequera pensase na posibilidad de que o PSOE se abstivese para permitir una investidura do PP en solitario.
14: No ha querido atender ni siquiera algunas de las voces de su propio partido, donde ha habido alcaldes y líderes sindicales que le han dicho que quizás tendría que hacer alguna reflexión sobre la abstención.
1: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
8: Tamén esta tarde comparecía no Senado, na Comisión de Investigación do Caso Coldo, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Nega que este ministerio estea implicado de algunha medida no chamado caso Leire e mantén o seu apoio na directora da Garda Civil, Mercedes González, malia que se confirmou que mantivo varios encontros con Leire 10, a chamada fontaneira do partido. O ministro do Interior asegura que cando negaba que se producisen eses encontros hai varias semanas, non sabía que Mercedes González mantivera reunións privadas con Leire Díez. E como foron privadas, considera o ministro que Mercedes González non faltou a verdade, Nuño Alonso.
15: Sí, o ministro do Interior negou ter mentido sobre o seu coñecemento dos encontros entre Leire Díez e a directora da Garda Civil. Tamén asegurou que Mercedes González non lle deu versións contraditorias sobre as demandidas reunións e que non ten dúbida ninguna sobre o seu bo facer no cargo. Segundo detallou Grande Marlaska na Comisión de Investigación polo caso Coldo, González non o informou dos seus encontros coa denominada fontaneira do PSOE, nin tiña obriga de facelo, pois, segundo afirmou a propia directora da Garda Civil, neles non falaron nada que gardase relación coa presunta trama para torpedear as investigacións xudiciais que afectan aos socialistas e o goberno.
2: No tenía por qué tener ningún conocimiento al respecto porque la directora no me tiene que hacer con ningún comentario a sus encuentros con ningún militante del partido, con ninguna amistad, con ninguno, sino hace relación de su función como directora de la Guardia Civil y puede afectar al correcto desempeño del mismo.
15: Con todo, o ministro do Interior si recoñeceu unha ocasión na que Mercedes González lle informou sobre o contido dunha das xuntanzas que mantivo con Díez. Marlaska di non lembrarse a directora da Garda Civil lle deu o nombre exacto da exmilitante naquel momento ou se a mencionou como unha persona do PSOE que lle pedira a restitución do comandante Rubén Villalba, inhabilitado das súas funcións tras ser imputado no caso Máscaras.
2: Cuando la directora da Guardia Civil en un momento dado me dice que tiene unha reunión. Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido un encuentro, una reunión, llamémosle como sea, en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación, vamos a decirlo así, del comandante Villalba de la Guardia Civil.
15: O titular de Interior asegura que o tomou como unha noticia sen alcance. Defende que a propia González lle asegurara a Díez que non había nada que falar sobre a inhabilitación de Villalba e que despois de comunicarllo abandonou a reunión. Durante a súa comparecencia no Senado, Marlaska defendeu tamén a limpeza do seu departamento. Dixo que a presunta trama mediante a que Díez pretendía desacreditar a cargos xudiciais e policiais ten a súa orixe no ámbito exterior ao seu ministerio. O ministro di estar convencido de que ningunha persoa dependente de Interior estea vencellado coa causa.
8: Mentres na Audiencia Nacional estamos xa na recta final do xuizo do caso Kitchen. A Fiscalía Anticorrupción, nas súas conclusións, mantén a petición de 15 anos de cadea pro exministro do Interior Jorge Fernández Díaz. O fiscal ve probado que houve unha operación criminal para tratar de boicotear a investigación da trama Gürtel e sinala que, ademais de Fernández Díaz, tamén estivo implicado o seu número 2 no Ministerio, Francisco Martínez, que buscaban, di, roubarlle información comprometedora o extesoureiro do PP, Luis Bárcenas, para así axudar o partido. Escoitamos a César Rivas, o fiscal.
16: La finalidad, si se nos permite, bastarda. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
8: A espera de saber se será xulgada está a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, que ten o pasaporte retirado. Hoxe pediulle autorización ao xuiz instrutor para poder viaxar ao estranxeiro, a Turquía, o cumión da OTAN e a Londres, a gradación dunha das súas fillas.
4: Gómez non pode sair do país dende a semana pasada, cando tivo que entregar en sede xudicial o seu pasaporte, unha medida cautelar que adoptou Juan Carlos Peinado tras lle abrir xuízo oral por considerar que había risco de fuga. Gómez pide poder viaxar ao estranxeiro entre o 7 e o 10 de xullo. No escrito, a defensa indica que voaría a Ankara acompañando o presidente do goberno e incorpora o convite oficial enviado pola muller do presidente da República de Turquía. Gómez solicita tamén autorización para asistir despois á graduación da súa filla en Londres. A defensa sinala que faría a viaxe viaxe co equipo de seguridade que acompaña o presidente e que Gómez regresaría da capital británica en voo comercial.
8: E por outra banda, a Universidade Complutense de Madrid decide suspender durante un ano o profesor e cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por unha falta grave relacionada con acoso sexual.
4: Pola súa parte, Monedero, nun comunicado, nega calquera conduta de acoso e anuncia que acudirá aos tribunais. Entende que o proceso iniciado pola universidade está pragado de vulneracións de dereitos e de garantías fundamentais e que a denunciante está vencellada ao PP. O expediente disciplinario abriu no Departamento de Inspección de Servizos da Complutense en febreiro do ano pasado, tras recibir unha denuncia por presunto acoso sexual por parte dunha alumna do profesor da Facultade de Ciencias Políticas. Durante o trámite, Monedero estivo de baixa e non impartiu durante un tempo clase. Na práctica, estímase que só deberá permanecer apartado da docencia 6 meses ou ter xa cumpridos outros 6 de suspensión preventiva.
1: A crónica.
8: Viven horas decisivas en Venezuela 6 días despois do dobre terremoto que afectou o país. En noticia desta tarde, o rescate con vida dun neno de 3 anos. De momento, son 1.719 os falecidos, 19 deles con nacionalidade española. A cifra de feridos supera os 5.000 e hai 16.000 damnificados. Hoxe, a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados alertaba de que faltan alimentos, de que os servizos básicos están colapsados e de que aumentan os riscos de protección para poboación desprazada. Xosé Luis López Vila.
17: Sí, que tal? Moi boas tardes. O goberno español anunciou que mañá mércores sairá un avión da Axencia de Cooperación Internacional. Enviarán un equipo de sanitarios especialistas en emerxencias e un hospital de campaña. Deste xeito súmanse os rescatadores da UME que agora traballan en colaboración con equipos de Estados Unidos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que se encontran coa moral moi alta para continuar cos labores de busca e que traballan nunha zona na que teñen a esperanza de atopar persoas vivas.
18: Se ha ido a los sitios donde se han detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil. Pero allí donde las personas desesperadas han venido y han pedido que se interviniera, pues se ha intervenido también. El dolor es enorme, es muchísimo y desde luego lo están dando todo.
17: A ONU coordina máis de 2.000 rescatadores enviados desde 27 países para buscar sobreviventes baixo os cascallos. No estado de La Guaira, o epicentro da devastación, equipos de todo o mundo traballan, ose, contrarreloso, aínda que as probabilidades de atopar xente, como dicimos, con vida son cada vez menos co paso das horas. Un neno de 3 anos, como dixeches, foi rescatado este martes tras permanecer os 6 días atrapado nun edificio de Los Corales, en La Guaira. Os bombeiros galegos que traballan ali falan dunha montaña rusa de sensacións. David Hermida, un bombeiro coruñés, narraba na Radio Galega que como traballan para sacar as vítimas dos cascallos. Os cans van dun lugar para outro, eles agardan que indiquen que hai algunha persoa con vida para rescatala.
19: Avaliar un poquinho como está a zoa para que o can poida facer o seu traballo e que rastrexe para que el nos diga se aí dentro hai algunha persoa con vida. Ferramenta manual, que non falamos de palas nin de grande maquinaria, sino taladros, radiais, ferramenta que nos podemos trasladar con nos e intentar sacar de aí a víctima.
17: En moitos lugares cos edificios destruídos, os rescatadores apuran cada hora, cada minuto, nunha loita contra o tempo na busca dos últimos sobreviventes. As súas familias desesperadas queixanse da falta de medios.
20: ¡Y vienen todos!
21: ¡Ah, un momento! ¡Tenía que traer una pala, un pico!
20: ¡Familia viva!
17: Nestes 6 días, a terra non deixou de tremer, houve máis de 600 réplicas e precisamente por medo aos tremores e por medo a volveren ás súas casas, os parques e as rúas están cheas de tendas de campaña e acollementos improvisados. A xente non quere marchar destes lugares.
22: E ponemos colchoneta e dormimos aquí, pasamos e pernotamos todo o día aquí, pois.
8: O secretario xeral de Migración da Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, explicaba este martes nunha entrevista na Televisión de Galicia que o importante é manter a axuda a Venezuela ao longo do tempo. Explica que xa están en marcha as axudas da Xunta para atender os afectados por emerxencias ou catástrofes naturais.
17: Rodríguez Miranda recoñece que a colectividade galega en Venezuela está impactada tra o dobre tremor e descoñece en que situación están os galegos desaparecidos. O responsable de emigración do goberno galego asegura que se realiza un bo traballo dende Galicia para axudar aos danificados. Necesítanse medios, sobre todo maquinaria, porque hai edificios de 20 andares que colapsaron por completo e debaixo hai aínda moitas persoas. Recoñece a solidaridade, eso sí, que se disparou en Galicia, pero que o importante agora é avaliar as necesidades dos afectados pola catástrofe e manter as axudas.
0: temos aínda coñecemento directo de persoas galegas. Si evidentemente hai persoas galegas desaparecidas, queda moito por facer, pero necesitan medios de maquinaria. Ahora xa non é posible só acceder ás primeiras bases de escombro, hai que ir un pouquiño máis abaixo. E logo na zona de La Guaira, os que puderon acceder ali, pues bueno, dificilmente dan descrito que é o que se encontran ali.
1: A Crónica, na Radio Galega.
8: A 7:24 minutos falamos dos fondos europeos. Galicia propón crear un órgano de xestión compartida deses cartos no que estén representados o Goberno Central, as comunidades e os concellos. É a proposta que hoxe defendeu no Congreso o presidente Alfonso Rueda Cruz Martínez.
3: O presidente da Xunta, en representación de todas as comunidades autónomas e entidades locais, pediu na comparecencia no Congreso a creación dun órgano de cooperación co Goberno Central para xestionar xuntas as tres administracións os fondos europeos a partir de 2028. Ese ano entra en vigor un novo marco financeiro plurianual europeo que prevé integralos todos nun único paquete nacional a xestionar íntegramente polo Estado. Alfonso Rueda.
5: Queremos trabajar con el gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarnos desde el inicio, esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz.
3: As comunidades autónomas, explicou Alfonso Rueda, rexeitan a recentralización da toma de decisións e temen que o novo marco financeiro non teña recursos suficientes e se acabe con 40 anos de políticas de cohesión que funcionan.
5: Galicia es un magnífico ejemplo. Durante los últimos 20 años, y en gran parte gracias a la política de cohesión, a estos fondos, Galicia ha sido una de las regiones europeas que más ha crecido, que más ha convergido de una manera muy significativa con el resto de Europa.
3: A máis de pedir fórmulas de

0: O Gobernanza Efectiva propuxo a Alfonso Rueda repensar o funcionamento das conferencias sectoriais para que deixen de ser un mero instrumento de intercambio de información.
1: No Parlamento quedou constituída esta tarde a comisión especial que vai analizar o prezo do leite na nosa comunidade. O sector gandeiro reclamaba esta figura para evitar o que considera unha rebaixa de prezos injustificada por parte da industria.
2: A comisión parte dunha iniciativa do Sindicato Unións Agrarias. Na primeira sesión, as forzas da oposición propuxeron varias emendas á normativa de funcionamento que o Partido Popular rexeitou alegando que podían colidir coas propias normas do Parlamento. Dende o BNG, a deputada Ariadna Fernández amosou o seu temor a que da comisión non saian solucións e sexa só unha pose.
3: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pues, se centre máis nun postureo cara a fora que realmente en solucións. E tamén o pensamos así porque xa chega o período electoral. O rural, o sector agrogandeiro é un caladoiro de votos importante que vostedes teñen.
2: O deputado popular Miguel Ángel Viso explicou que na comisión se fará un análise rigorosa dos prezos e que se achegarán solucións para mellorar o sector leiteiro.
4: Analizar con rigor o que está a suceder co precio do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro. Estou convencido de que o objetivo só imos conseguir dende o diálogo, ese é algo que temos claro, dende a colaboración e, sobre todo, dende o consenso.
2: Os deputados teñen un prazo de 7 días para deseñar o plan de traballo.
5: A crónica.
1: Quedan 2 días pro concerto da banda Deep Purple en Vigo e son moitos os seguidores deste grupo pioneiro do hard rock que se preguntan se este xoves, coincidindo co partido da selección española, terán que optar entre a música ou ese encontro. O alcalde Abel Caballero pediulle hoxe á promotora do concerto que atrase unha hora a actuación para que quenqueira poida seguir os dous eventos sen colisión remedios mera.

0: ascenso. Evidentemente, creo que tamén irá ligado a un aval para poder facer efectiva esa inscripción e poder así poder traer xogadores. Pero bueno, en eso xa se está traballando, xa se leva en contacto ca AFE, ca Federación, dende fai varias semanas, e algo é un escenario no que xa estábamos ao tanto, xa temos plantexado. Pero sí, entre o 15 e o 20 de xullo sería a data límite. Os esforzos, evidentemente, xa unha vez superado o plazo, están centrados evidentemente pois no que a débeda cos xogadores en reaxustala, non? Por así decirlo, chegar os acordos e as obligacións que nos indica a Real Federación Española de Fútbol, e por outra banda pois afrontar o tema importante dos pagos a Hacienda e Seguridade Social, que os fixos pois ao final son menos dos agardados. Bueno, diron algunha cousa facilidade a Seguridade Social para poder afrontar esos pagos, e que son uns pagos que nos van poder permitir abrir outras vías de ingreso de cartos públicos que quedan pendientes de entrar la tempada 25-26, que axudarían pois a relanzar este barco que de momento está iniciando un pouco o seu encendido e o seu proceso de botar a andar, non? De algo que temos agora o foco posto. Están nos chegando boas noticias dende ambas administracións, porque o fixo vai ser un pouco máis inferior ao que pensábamos que tiñamos que afrontar. E bueno, en ese senso parece que o presidente pues está seguro de poder cumplir os plazos e as condicións ca administración e poder botar a andar o equipo en terceira ter.
1: Os deportes na crónica.
2: Seguimos con máis temas. A noticia de onte na Sociedade Deportiva Compostela era a saída do seu adestrador, de Secho Martínez, que marcha logo de temporada e media no club compostelán e deixando o equipo ascendido en segunda federación. Unha decisión que parece encadrada nesa reestruturación do club que está efectuando o seu novo director deportivo, Borja Yebra. O Compos recoñecía o traballo de Secho, que deixa uns bons números: 25 vitorias, 14 empates e só 7 derrotas. Agora, o club debe buscar un sustituto e comezar a planificar unha pretemporada que comezará na segunda quincena de xullo. Secho Martínez, que tal? Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos.
3: Hola, moi boa tarde, Lucía.
2: Secho, xa con esta etapa rematada, non sei que como valoras este tempo no Compostela, comezar pois cun descenso e rematar devolvendo o club a segunda.
3: Bueno, valoro de forma moi positiva e ca satisfacción de conseguir un obxectivo que era moi importante para o club e para que o club desde este ascenso e a enerxía e a positividade que se consigue en un ascenso pues poda seguir crecendo como o club e levar o club a seguinte categoría, ¿no? E crecendo pouco a pouco. Cheguei ao club nos últimos 6 partidos da temporada anterior. Estuvemos pretiño de poder conseguir manter o equipo na categoría, finalmente non se dou, e bueno, partimos de cero, como digo eu, de por debaixo de cero, porque cando hai un descenso as consecuencias e as sensacións son sempre negativas, e sabíamos que a terceira iba a ser dura porque nada iba a chegar en un club como Compostela, e bueno, pues finalmente foi unha temporada dura, difícil, con moitos aprendizaxes, e levo un balance moi positivo de moito do traballo que fixemos, e en este caso pois tivemos a sorte de recuperar esa categoría que era o obxectivo inicial.
2: Non sei se tes a sensación de que pois de lograrse ese ascenso gañando a liga, pois que as cousas serían un pouco diferentes.
3: Seguro, Lucía, sí. Nos fixemos unha primeira volta en canto a resultados e números moi positiva, e é certo que logo perdemos unha ventaxe que sucede, porque solo que a veces sucede no mundo do fútbol, porque hai que ver, bueno, diferentes niveles e categorías donde pasou, pois recordo o Racing de Santander sin Aimé Loxa a temporada pasada. E este ano, bueno, pois nos pasou un pouco eso, pero foi un aspecto a analizar, porque eso nos pasou en 3 semanas, ¿no? O repito moitas veces, é decir, perdemos en Barco o noso primeiro partido, logo empátanos o Boiro no minuto 95, e en 2 semanas de pasar de estar a 11 puntos da Arosa, pasamos a estar a 5 en 2 jornadas, logo eles xogan o siguiente partido antes que nós e pasamos a xogar con unha derrota e con un empate a 2 puntos.

0: a siguiente partido. Bueno, a partir de ahí entras en una mala racha y bueno, y hay que convivir con todo eso hasta el final. Creo que de 10 veces que esto pasa, o Arosa hubiera sido campeón una vez, pero esta vez o foi por méritos propios, porque consiguió unha racha de resultados moi boa, pero eu creo que isto, ca ventaxa que tiñamos e un pouco como íbamos, sucedería eso. Tamén é certo que se hubésemos mellorado un pouquinho máis, hubésemos ganado a Liga con unha ventaxa, o mellor a falta de 3-4 jornadas para o final, pero bueno, o final eso non se deu e tivemos que traballar duro e creer hasta o final para conseguir un ascenso moi traballado e moi difícil, porque nos tocou na última fase un rival moi moi moi potente como é o Badalona, que creo que saberemos como pronto, seguramente a temporada que ven vai a ascender.
1: Non sei como viviches ti dende o banco ese playoff, sobre todo pois eso, como nos comentabas agora, perdendo o liderado xa no último treito da segunda volta in extremis co Arosa, sofrindo tamén nas últimas eliminatorias. Foi unha final de temporada bastante atropelado, aínda que rematou pois felizmente con ese ascenso.
0: Bueno, foi un final de temporada en donde evidentemente ti tes que xogar un playoff e un equipo repito, que as expectativas do Compostela, perdón, e un pouco me había pasado en Carballo igual, que tes que ser campeón, sabe? Tes que ser campeón sin ir a playoff, pero eu sempre dicen que un equipo ten que ser o suficientemente interesante, que hai dúas formas de ascender, unha é directa e outra é en playoff é moi moi moi difícil, pero tes que traballar mentalmente cos xogadores e poñer o foco en ese playoff no momento que che pase. Creo que o supemos facer moi ben e creo que fixemos un gran playoff. É certo que sufrimos moito no último partido co Badalona, pero creo que en San Lázaro fixemos un partido e no cómputo xeral dos dous partidos, tendo en conta que eles tiñan que remontar en unhas circunstancias moi concretas en ese playoff. Creo que fixemos un playoff moi bo e eso non é produto da casualidade.
1: Non sei se pesou pois un pouco esa responsabilidade de liderar a un Compos que nesa terceira federación era un pouco pois non o equipo favorito, o equipo chamado a liderar a clasificación. Non sei se foi pesando nos últimos partidos.
0: No, eu non che diría que pesou. Evidentemente, en un club como Compostela, cando estás en terceira división, que non é o seu lugar, na terceira ref, que non é o seu lugar, pois se vai a xerar moito moito ruído externo, pero eu sabía a donde iba e sabía o que me iba a encontrar. E, bueno, eu creo que máis alá de que se nos foi en este momento casi sin darnos conta, se nos escapou un pouco en unha segunda volta flosa, realmente, sino todo iba na dirección e no camiño adecuado, pero a veces estas cousas suceden. O importante é que o equipo é moi moi competitivo durante todo o ano e non hai que olvidar que aínda que queiramos adelantar procesos, era un equipo totalmente novo, un equipo con as expectativas moi altas e un equipo en donde os rivales o daban absolutamente todo. Entonces, moitas veces descontextualizamos a situación e as cousas hai que facelas, non por decilo, ¿no? E moitas veces logo estos equipos ascenden e se cambian moitos xogadores, ¿no? Bueno, neste caso tamén o adestrador, pero sempre se di, ¿no? Hai un equipo de segunda red, un equipo de segunda red, pero o mismo pasaba en Carballo e ao final quedaron 2-3 xogadores nese equipo. Entonces, bueno, as cousas hai que facelas, non son tan sencillas e esa é a satisfacción que me levo e no deporte, pois a veces sale cara e a veces sale cruz, pero non é casualidade, hai moitísimo traballo detrás no que o corpo técnico que conformamos e toda a xente que conformou a ese de Compostela, traballadores, club, etcétera, fixemos para lograr o objetivo e ao final o conseguimos.
1: Pois etapa pechada para ti, Secho, no Compostela. Non sei agora como se presenta o futuro deportivo.
0: Bueno, o futuro pois do Compos desexo yo mellor e estou seguro de que vai ir ben. Está nunha categoría ilusionante e teñen que, bueno, aproveitar, eu creo, unha base que hai, pero xa non é decisión miña, fortalecer e ir para arriba. E o futuro personal meu, bueno, reflexionarei estes días, agora é un pouco tarde, pero sin prisa, seguro que virán cousas e que esta experiencia, estou convencido, que bueno, que me fai mellor adestrador, tamén fixen a función un pouco da construcción do equipo con meu equipo de traballo, e creo que hoxe, bueno, pois son un pouco mellor e con moitas enerxía e con moitas ganas de seguir mellorando, de seguir crecendo e de esperar novos retos.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Generalitat Valenciana aposta porque o Tribunal Supremo pregunte á Xustiza Europea sobre a legalidade do procedemento de regularización extraordinaria de inmigrantes que está en marcha en España. O Goberno valenciano presentou xa as alegacións que lle solicitaba o Alto Tribunal Español, que ten dúbidas de se o Real Decreto que aprobou o Goberno para autorizar ese procedemento pode colidir co dereito europeo. Hoxe mesmo remataba o prazo para que os estranxeiros que viven en España de forma ilegal desde antes do 1 de xaneiro soliciten ese permiso de residencia temporal. O Goberno estima máis dun millón de demandas. E tras saber que o Supremo podería levar o caso á Xustiza Europea, o Executivo afirma estar convencido de que o Real Decreto non vulnera a normativa europea. Anuncia ademais que vai axilizar os procedementos para que os solicitantes de residencia poidan contar cunha autorización temporal no prazo dunha semana. Mentres no Congreso avanzan os trámites para aprobar unha lei que permita nacionalizar os saharauís, o texto superou hoxe o trámite do relatorio no Congreso. Houbo acordo entre o PSOE, Sumar e outras forzas de esquerda. A abstención de Junts foi decisiva. O PP e Vox votaron en contra. A iniciativa E do Grupo Plurinacional elevaba meses parada. De aprobarse a lei, permitiría que 350.000 saharauís poidan conseguir a nacionalidade española

0: 50 anos despois de que España abandonase o Sáhara Occidental. Na política, o Partido Popular acusa o ministro do Interior de mentir cando negou que a directora xeral da Garda Civil se reunira con Leire Díez, a exmilitante do PSOE investigada por buscar información comprometedora de xuíces, policías e fiscais para tratar de desbaratar as causas que afectaban a contorna do presidente do goberno. Na comparecencia desta tarde na Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado, Marlaska asegurou que en abril de 2025 Mercedes González o informou dun encontro con alguén do PSOE que lle pedía rehabilitar o comandante Rubén Villalba, aportado do posto tras o seu arresto no caso Coldo. Di Marlaska que non lembra que González lle dese o nome de Leire Díez. Escoitamos un momento do cara a cara entre o popular Fernando Martínez Maíllo e o ministro do Interior.
1: Desde abril del año 2025 usted sabe de esta primera reunión. Y la pregunta que yo le hago, ¿y por qué nos ha mentido tanto? El día 25 de junio de 2025 le pregunta a mi compañera en el Congreso, contésteme a una pregunta, ¿le ha explicado ya a la directora general sus reuniones? Y dice, respecto a las preguntas que me ha hecho, le digo que no. Es más, dice usted, ni conversación ni visita.
2: Vuelvo a decir que no me lo había dicho en junio y entiendo por qué no me lo había dicho.
1: Pero si me acaba de reconocer que en abril del 25 ya se lo dijo.
2: Pero que vuelvo a decir, de una.
1: Usted ha mentido en sede parlamentaria diciendo que no había conversación ni visita de Leire con la directora general de la Guardia Civil.
2: Ninguna relativa a los hechos de la trama.
0: Echamos falando de vivenda. Segundo o Instituto Galego de Estatística, os galegos teñen que destinar o 29,2% do seu salario a mercar unha vivenda. O esforzo financeiro a 20 anos dispárase o 33,5%, o peor dato en 13 anos. Unhas cifras que se producen nun contexto de forte encarecemento do mercado inmobiliario. Os datos do IGE indican que no primeiro trimestre do ano as vivendas en Galicia encareceron de media un 13,5%. Foi es todo por lo momento. A información regresa a Radio Galega a partir das 9. Agora quedan coa bola extra.
3: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra. Non veo.
4: Que
3: normal.
4: Non, eu confío nela, eu creo que aparece.
3: Collo medo, estará na toupeira, eu que sei o que...
5: Ah, que estamos a chusmar.
3: Anda, pero se está aquí.
5: Estou aquí, eu sou...
3: E que vive aquí, está debaixo, non a vemos e aparece a broma aquí no medio do estudio. Anímaste a volver.
5: Home.
3: Ostra.
5: E a cacollida que tuvin onte, como non vou a volver?
4: Non, fixo varias stories, xa lle vin eu. Sí, sí. Que tal funcionou? Propuxeronche temas?
5: Moi ben, eh? Ah, estuvestes mirando Instagram.
4: Sí, sí, sí.
5: Veño cos deberes feitos.
3: Traxen papel, é a primeira vez na historia non da bola extra do Galicia por Diante no que alguén traballa antes de poñerse dentro do micrófono.
5: Eu son moi profesional, eh? Aí onde me ves parece que non, pero son moi profesional.
3: Tampouco te pases, eh? Porque aquí estamos afeitos o que estamos afeitos.
4: Porque veñas con medio folio.
3: Aí está.
4: Tamén tonto.
5: Medio folio, bueno. Mañá o mellor trajo folio inteiro.
4: Vale.
5: Pois mira, onte, saín daqui... Tiña moitísimas mensaxes no Instagram dos meus seguidores, followers, e a verdad que todos me dixeron que moi ben.
3: Ah, sí? Moi ben. Como un hater non apareceu por aí.
5: Sí, díxome que non pudo escuitar o programa, pero que iba a escuitalo hoxe.
3: Ah,
5: e hasta un compañeiro do Choio, que seguro que me está escuitando, díxome, parece que levas toda a vida aí, e dixo, joder, e que claro, dincho así, é unha benza arriba.
3: Home, claro.
5: Nada, pois fixen en Instagram como unha enquisa e preguntenlle aos meus seguidores de que querían que faláramos aquí na radio.
3: E
5: apuntén temas.
3: Fa. Que luxo, que maravilla.
5: Non sei se poden dicir.
4: Teño curiosidade.
3: O que proponga a xente.
5: Sí, porque hai algún...
3: Chame, sí.
5: Hai algún moi normal que, mira...
4: Nos aquí vos facer de xurado, hemos dicir.
5: Claro, vos...
3: Este non...
5: Eu dixo polo e vos...
3: Sigue traballando.
5: Tal. Mira, unha chica me dixo falar da canción do verán. Moi xos.
3: É un tópico.
5: Moi xos, non? Os turistas se fode chinchos no verán. Xa falamos
4: xa
5: onte.
4: Xa tocamos onte un pouco, si, está un pouco visto.
5: As velutinas.
3: Velutina, traballamos xa un pouco velutina tamén.
5: Claro, é que está todo moi visto. As ojras.
4: Non, si, sí, tamén.
3: Tamén,
5: claro.
3: Sí.
5: E despois esta que se repetiu moitas veces.
3: Antes son... Pero xa está acabando a lista.
5: Non, é que hai un que se repetiu moitas veces. E non sei se pode dicir.
3: Sí.
5: Os huevos máis grandes que o resto.
3: É dicir, facer unha especie de ranking de...
5: Falar da xente.

0: Joada.
1: De falar da xente que pues ten os juegos máis grandes que o resto.
2: Pero en tienes... sentido figurado ou literal?
1: Eu non sei, é que a xente escribiu unhas cousas que eu non sei, prefiero non saber. Pero vos,
0: por... bueno, podemos valorar o último, non?
1: É un que se me ocorreu a min, que é unha cousa que me ten un pouco hasta tamén hasta aí. A xente que agora edita todas as fotos caía. Que me pongo
2: sí,
1: moi nerviosa.
2: Que non deixa a foto, ti fas unha foto e non a deixas tal cal o natural. Desde a inteligencia
1: ponme
2: artificial.
1: Ponme tal paisaje, ponme tal sitio.
2: Mellórame isto, faime tal.
1: Non, non, sí, pero esta xente que saca unha foto e ponme que estón nas cataratas de non
2: sí,
1: sei onde.
2: Eu mandei aí a que me puxera na casita de Bad Bunny.
0: E a sí,
2: sí, no, sí,
1: me pongo moi nerviosa.
0: Estaba con Bad Bunny, ali esperando.
2: Estaba bastante mona tamén.
1: A mí me pongo moi nerviosa ese tema, pero saca a foto, que para que te queres poñer que estuveste sin Machu Picchu se non fostes?
0: Bueno, en todo bueno, caso, eu fago, pero para rebaixar, porque é tan espectacular os lugares onde vou, que pido, a ver, ponme...
1: algo máis normal.
0: En Coirós, porque sí, tamén me dá un pouco de vergonza. Rebaixas un pouco. Por iso outro día vin a Roberto Vilar tamén que estaba
2: no
0: que poñía
2: partido de España.
0: No partido de España.
2: O sea, ¿a que
0: era? Non estaba.
1: Era, non estaba.
0: No, estaba no Plató Mil. Xa me parecía a mí. Sí.
1: Un sale dali.
0: Con Uruguai que bueno, pois pues, en algúns dos temas. Está
2: sí,
0: moi ben
2: está
0: iso,
2: ben,
0: ¿eh? Nos levamos tempo pedindo que a xente propoña temas basicamente para traballar ainda menos do que o facemos, claro. Pero un pouco reacia, está un pouco prequiceira.
1: Temas máis orixinales, máis...
2: Claro, un poquinho darlle unha voltiña.
1: E viña no coche, porque eu son así, cando non estou facendo nada, porque cando xiras non faces nada, véñense máis ideas.
0: Ah.
1: Entrevistas de traballo surrealistas.
2: Mira, ah, pois pues estamos ben
0: que...
2: tamén.
1: Porque debe ser, porque eu tuve tantas,
2: sí,
1: buf.
0: Moitas.
1: Moitas.
0: Sí.
1: De feito, eu creo que a máis así tal foi unha entrevista nun supermercado que nos sentaron así a moitos, 10, 12 personas nunha mesa redonda e nos dixeron, bueno, imaginadevos que estamos no deserto e tedes que coller unha serie de obxetos para sobrevivir.
2: Que difícil.
0: Isto para no, un pero, supermercado.
1: Claro, e dixo eu, pero non estaren eu no casting de supervivientes.
2: E que contestaches?
0: Ostra.
2: Pero tiñas que coller obxetos do supermercado.
1: No, no, no, había un como unha lista, había unha lista e había que coller uns obxetos, cada un individualmente. E despois había que poñerse de acordo en grupo. Era para facer unha dinámica de grupo. Eu vin as cousas que contestaban e dixen, mira, eu...
0: A traballar no supermercado.
1: Eu xa non quero traballar aquí, de feito non fun traballar ali, eh.
2: Eu coñezo unha que nunha entrevista de traballo e contrataron a non sei como fixo. Fixeronlle algo que logo eu vin xa vídeos de TikTok, no que fan sí, isto, así que isto preparade para unha entrevista por si acaso, que lle dixeron, toma, toma este bolígrafo e tes un minuto para intentar venderme este bolígrafo.
0: Ah, mira, pero eso está,
1: eu, eso sí
0: está
1: que teño
0: muy bien pensado.
2: Pues eu diría, mira, non o compres porque...
1: Despedida.
2: Despedida, ya no.
1: Antes de empezar a traballar.
2: No, claro, digo, eu poría me tan nervioso.
0: Pancho un ere, non? Antes de...
2: Claro, digo, pero este bolígrafo é unha merda de bolígrafo. Como yo vou vender?
1: Tens que vender que temos aquí este fantástico bolígrafo, nunca se lle acaba a tinta, e non pesa nada, escribe solo, inventas.
0: Pues mira, un temazo. Que
2: ven.
0: Díxame, mirar, así na lista de... Podémoslo facer...
2: ¿Cuándo tenemos libre?
0: Oxe.
2: Oxe.
1: Mira, ah, qué casualidad.
0: Mira, oxe tenemos buen momento. Anda, mira, ahí está Rubén. Rubén no perde una bola extra, un amante de la bola extra. Pues nada, queremos que nos conten esas entrevistas de trabajo surrealista. Yo no sabía tamaña
2: claro,
0: perfección.
2: Preguntas así o pruebas pouco previsibles que vos puxeran nunha entrevista de traballo.
0: Momentos tensos, sí. Igual respostas que vostedes daron e que non sabes tamén moito por onde tirar, porque que igual depende disto e respondo, quero ser así sí, vivaracho, inteligente, con tal e fago ridículo.
1: Ou tamén, bueno, entrevista de traballo, ou que viras un anuncio para un traballo e que dera lugar a confusión e que despois fora outra cousa, que tamén me pasou.
0: Pasou, che.
2: Tamén che pasou.
0: Por exemplo.
1: Buscamos dependienta para tenda de decoración. Ti que entendes?
0: Es unha tenda de
2: claro,
0: decoración.
2: Lámpadas, sí, alfombras...
1: Non, non, era unha tienda para facer pinturas.
2: Ah, de pintura, era
1: de pintura,
2: de
1: vale
2: pintura,
1: que a pintura é para decorar,
2: también
1: pero
2: decora, sí, pero claro.
0: Para pintar así de brocha. O...
1: Sí, claro, sí, claro, pero era a típica tienda que tens
2: bueno,
1: que traballar unha máquina a facer pintura, digo,
2: bueno,
1: non teño eu idea.
2: Está mal.
1: No, pero
2: porque é moi creativo, ti podes crearlle as cores á xente.
1: E despois, bueno, é que teño eu aquí mil, é que ao final non
2: pero
1: me deixar.
2: Pero cantos traballos ti veches ti?
1: Ningún, eu só fago as entrevistas.
0: Nada, nada, non pego brasa.
1: Nada.
0: Pois está aquí.
1: É que, mira, eu son unha persona que sempre digo, todo pasa por algo. Que che estará intentando decir a vida? Pois que non traballe.
0: Sí.
1: Que non traballe.
0: Esto é un gran objetivo. Claro. Sí, sí, sí.
1: Non pensou, estou aquí, tampouco
0: de lingua,
1: non traballo.
0: Por exemplo, un cartel tal. E chegas ali e eran idiomas.
1: Ah.
0: Porque hai que especificar un pouco...

0: con un bai. En fin, vai con unha idea, igual aparece outra. Entrevistas de traballo, momentos que viviron vostedes en entrevista de traballo. Aqueles momentos nos que, igual, como Alba, como Mama Topa, que no medio da entrevista dis, pues isto non é o meu, ni me interesa, e o tipo é un idiota, unha
1: bueno,
0: tipa,
1: claro,
0: o que sexa.
1: Claro, pero queres o traballo, entón entras e o xogo. Dices, claro. Isto é absurdo, pero vou non facer, non?
0: Claro, en ese momento, dices, mira, non quero facerche perder o tempo, non me interesa.
2: Claro.
0: Que gusto dá, por outra parte, dicir iso, non?
1: Sí.
2: Bueno. É que hai veces que non sabes en que contestar. Porque eu en alguna claro. quedei moi cortada.
1: Eu quedaría bloqueada.
0: Que dís?
2: É que podes, queres que che conte máis?
1: Sí.
0: Hai outra máis?
2: Hai dúas ou tres máis. Se busca administrativa.
0: Sí.
2: Vale, bon, a entrevista. Que estuve estudiando a administración. Uh-huh. Eu este último ano. Bon, a entrevista. Mira, esta semana vas a estar poñendo gasolina. Esta semana vas a estar no bar. Esta semana vas a estar hinchando as rodas a bicicleta. Era nunha gasolinera. Vale, a parte administrativa. Bueno, mellor unha vez ao mes.
0: Ah, a maiores.
2: Claro, unha vez ao mes. Dijo, pero é que isto non é administrativo, este todo menos.
0: Aí está. O que pasa é que meten che cosas e de paso vas e me levas os pequenos ou me traes o, non?
1: Sí. Bueno, pero isto tamén, isto pasa. Tamén que
0: pasa
1: é un debate. Hai xente que é moi admirable que fai isto, di, o administrativo pra cando, non? Claro. Pero logo hai outros, eu confeso entre eses, e creo que un pouco da miña xeración, que diríamos, bueno, pois pues vou empezar inflando ya rodas a bici, que igual algún día fago administrativo. Claro, ver, vou tragar con isto, a ver se logo, pois, cando haxa facturas que facer, claro. xa mo mandan.
2: Claro, pero a ver,
1: pero hai outra xente que xa
2: importa,
1: a primeira
2: que
1: di,
2: poña pero xa directamente primeira, no, no anuncio, mira, vas facer isto, isto,
1: claro.
2: isto.
0: 981-540-979, 1540989 WhatsApp 627-75-1970. ¿Qué pasa entre todas las llamadas, todas las mensajes que recibamos? Que
2: pues
0: hacemos
2: que
0: un sorteazo.
2: Sorteamos unas estupendas galletas.
0: Nolan Robert estaban regalando galletas marineras, pero as galla. Pero comían a salir.
1: Sí,
0: sí. No es porque no y regaláronlle a cada un do, bueno, unha que acertou unha pregunta, ¿no? Pero o resto do público levaba cada en súa bolsa de galletas mariñeiras.
1: Pero o que vai quitar mérito a isto.
0: E Roberto puxose tibio ali e entrevistaron o señor mariñeiras.
1: Mariñeiro.
0: Sí, sí.
1: O de Chantada.
0: O da Veiga, sí. Estivo ali no...
2: Pero mira, sí. hai, no, no, no, no, que hai que aclarar porque a xente que lle toca o sorteo, cantas galletas lle tocan?
1: Un paquete.
0: Un lote.
2: Un lote ou un paquete.
1: Bah. Un paquete cheo de paquetes.
2: Un paquete cheo de paquetes.
0: Sí,
2: pero
0: toche,
2: no, non sabes o que me contaron a min antes.
1: Que che contaron?
2: Resulta que unha persona que chamou a semana pasada tocoulle as galletas e ese mismo día, ela debaixo da súa casa, hai unha tienda. Tocaron o timbre dela, en vez da tienda. Mira, que vimos a traer aquí unhas galletas mariñeiras. E pensaba que eran as delas. Era un palé enorme. Ai, mi madre, non sabía que eran tantas galletas, tal gracias. Ah, non, non, que isto son pa tienda de baixo.
0: Si era para a tienda.
2: Era pa tienda, pensaba
0: atención,
2: que era pa ela.
0: Atención, está pasando. Cuidado con iso.
2: Non é un
0: bueno.
2: palé.
0: Lote de galletas mariñeiras da Veiga, que son unhas galletas fantásticas.
2: Sanísimas, o dixemos onte, fabricación
0: semi-artesanal,
2: feitas en Chantada,
0: oh, yeah.
2: sensación super agradable cando as comes, porque fan...
0: Que memoria ten, mamá
1: topa.
0: Sí, sí.
2: Boísimas, o dixemos onte, aparte que son compatibles ca xente que vai ao xinaxo, que se cuida, porque estupendas, estupendas.
1: Porque isto
2: que...
1: moi, preocupalle moito a mamá topa, eh?
2: Claro.
1: De cuidarse e ir ao xinaxo.
2: Hai que cuidarse, estas, mira, teñen... non teñen aditivos, non teñen conservantes artificiales, son da terra.
0: Claro.
2: Que máis?
0: Sí, sí.
2: Que máis quere xente?
0: Mamá Topa non recomendaría algo que non...
3: Hola,
0: non
3: xente, hola, extra.
0: Fela mesmo.
3: Volle dar eu a Mamá Topa, aí vai o primeiro hater. Que, sí. Como que eso de que conducir e non facer nada? Pois eu o sábado traballando fíxeme 600 kilómetros pa entregar dos paquetes.
1: E cobra por iso.
3: Co cual, mal, eso mal. De non facer nada, se xudiría, eu.
2: Bueno, pero eu falaba do meu, no meu caso.
1: Conducir e non facer nada e hai xente que cobra
2: vive
1: por conducir.
2: No, pero eu falaba no meu caso, eh? Aí os condutores e taxis e todo, ese é un traballo, é moi duro que pasar tantas horas na carretera, cuidado.
1: Todo en demasiado...
2: Pero eu falaba no meu caso que eu conducir para min, pois...
0: Onde tocarme galletas mariñeiras no programa Bola Extra. Ninguén se puxo en contacto comigo. Claro, porque esta é a orde. Primeiro tocanche, despois facemos o sorteo para ver se te chamamos. Ti estate pre... no, isto funciona así.
2: Isto foi Carol, que lle din eu antes galletas.
0: Quén é Carol?
1: Ah, que
0: gañou.
2: É Carol. Ante.
1: Porque igual non é Carol.
2: Sí. Igual eu antes dixen Carol. Eu teño moita memoria.
4: Non sei, moi bons días. Mandei antes unha mensaxe, seguro que se me fallou algo. Simplemente decirvos que a que máis malo pasei foi a entrevista, non as pruebas, que as pruebas xa foron de... Parecía que tiñamos que ser físicos e químicos para saber que produtos iba a utilizar.

0: utilizar para limpar unha residencia. Aparte, me presentei para outras cousas máis, para pinche de cociña, para todo, nada. E foi a entrevista con os señores de Mensajeros de la Paz, que parecían máis ben os Ángeles de Charlie ou o Ejército Nazi, porque preguntas que aquel a min fixeme hasta temblar. Como íbamos a tratar os enfermeiros, os jubilados, para viños, a xente maior, e este ou outro, e o cariño humano tamén. E o cariño de unha madre e de un padre xa imposible, porque non son meu pai ni miña mãe, pero
1: vai xa
0: dar o cariño que sexa, vai xa xa atender no que necesiten, e nada máis. Aquilo parecía un confesionario. Pasei non máis mal que Dios. Cando salín dali, dixen, ai, o que vos den polo...
1: Sí, pola mesa seira.
0: Isto non pode ser, pa que, pa nada. Pa nada, porque non chamaran a mitad da xente, levaron despois xente que iba moi enchufada e aos poucos tempos marcharon.
2: Claro.
0: Porque a pesar aquí de ser isto e lo outro, teñen moi pouca xente traballando e aparte que están beneficiándose das axudas do Estado e dos concellos. E deu selles a residencia feita.
1: Imputacións, que Galicia por diante non se fai responsable.
0: Non, que va. Iso había que controlar de outra maneira. Paseino bastante mal, eh? Ben, un biquiño para todos, biquiño. Que pasedes un bo día en boa semana. Grazas, biquiños.
2: Claro, bueno, isto a min chamaba a atención que lle fagan entrevista máis probas.
3: Sí.
2: Había probas. E logo que ti vaias, optes a un traballo para coidar ancians, que che poñan a prova de vai non querer como seu pai e a súa nai, entre o seu pai e este señor ancián,
3: que
2: a quen escolle vostede?
1: Claro.
2: Non, pero pode ser unha pregunta, non?
1: Depende da paga que teña.
2: E ti dís a este señor,
1: Agora, que vayas a Mensajeros de por la Paz e saias cun cabreo dunha cousa que...
3: Non
1: a ver, todo. Algo está fallando nesta ONG. Mensajear igual mensajean ben, pero por la Paz... Mirade cantas bolsas de galletas. Estas non fan cro-cro. Estas son das que teñen crocancia. Foto que nos envía aí do pequeniño, que bonito. Aí coas fotos e coas galletas marilleras da Veiga. Eu chamei a un anuncio no xornal para traballar nunha casa. As condicións eran de 9 da mañá a 9 da noite, cuidando unha señora con Alzheimer e limparlle a casa de luns a sábado por 350 euros o mes.
3: No, media
1: por suposto, sen alta na Seguridade Social.
2: De 9 a 9.
1: Xa claro, vos imaginades que a mandei a merda, ademais de chamarlle explotadora.
3: Pero isto ainda sigue pasando.
1: Pois seguirá.
3: Pero eso, de 9 a 9... Está o chiste.
2: Media
3: jornada, 12 horas o día.
2: Que forte.
3: De esos hai, hai moitos.
2: Sí.
1: Que forte.
2: E atoparían alguén que lle fixera que estuvo triste.
3: É que o tema é que ao final sempre atopas alguén, pois pues, si ten moita necesidade tes que collelo.
1: Claro.
3: E que pasa? Si sempre atopas alguén, nunca vas ofrecer máis porque sabes que alguén sempre vai a ir. Entonces, o que tiña que haber é que nadie collerse os traballos, pero claro, cando xojas ca necesidade da xente,
1: sí, que bueno, que tamén a administración este aí por riba e as inspeccións este ampo que teñen que estar.
4: Bos días, Álvaro da Coruña.
1: Sí.
4: Bueno, pois eu fun a unha entrevista nunha empresa de grúas aquí na Coruña, Alfonso, díxome que me daba de vacacións 15 días e os outros 15 que nin mos daba nin mos pagaba. Díxenlle, bueno, pois se fuxeres así na oferta de traballo, a forrame de vida.
2: Claro.
4: Veña, bo día.
1: Alucinante que ese que no di.
2: Sí, sí, sí. Ben, inchos vos.
3: Agora van a empezar, sí, a salir xente a decir nombres de empresas. Mira, non vaiades aquí, non vaiades,
2: bueno,
3: lá.
2: Claro, con cuidado. Pero,
3: claro,
2: pero bueno, aproveitade, dicidesnos. Claro,
3: pero sí que hai moito. Que pasa que a xente tampouco non se atreve a contar todo. Pero hai,
5: Bo día, bola extra. Algo parecido me pasó a mí. No 93, fai un de tempo en Santiago. Pedían repartidores de publicidade. Fungalín, sentamos 10 ou 12, entón decían que nun coche nos íbamos a acercar a certos sitios todos os días a repartir unha especie de enquisa publicitaria a xente. Depois, o día siguiente, había que intentar... había que recoller ese cuestionario. E se alguén había, por exemplo, apuntado gústame esta saia, depois había que intentar vendela. Entón, si se vendía, cobrábamos. Si non se vendía, non se cobraba.
2: E todo de antes non se cobraba.
5: Se levanté, obviamente, me alargué.
1: Mi madreña.
2: A xente te montados uns negocios,
1: sí,
2: impresionantes.
3: Nos estamos perdendo cartos.
2: Claro, pero isto que se supoñía, entón, que era a proba do ou xa estabas traballando.
1: No, xa estabas traballando.
3: Xa estaba traballando. Si vendía, cobras, e si non, nada.
1: O que fago é poñer o primeiro galego medio, pensa, vale, eu teño todo isto para facer enquisas, non paso polas rúas.
2: Recollelas.
1: Claro, pero onde estaba... o xeito de gañar cartos en que a persoa que dixese sí, me gusta saia, foses venderlla.
2: E a mercase, porque podíalle, claro, gustar e non querer mercala, pero...
3: Joder. Si eres ti como vendendo bolígrafo, non ganas un peso.
2: Non gano nada, este non é o meu traballo.
6: Bos días,

0: levo máis dun mes roendo nas galletas mariñeiras e ainda non as acabei.
1: 10 paquetes. Con ansia estará enfermo.
0: Mi madre. Bueno, o da entrevista de traballo é un paripé. Normalmente xa están dados os puestos, pero despois hai que facer, bueno, como que é de verdad.
1: Pero non estamos falando
2: entrevista, para que vas?
1: Que son que a Diputación, non? Estamos falando de
2: home, hai que ter fe, non está todo dado.
3: No, claro, pero a verdade é que parece como máis humillante que che fagan unha entrevista de traballo si cando está non, cando non tes opcións,
2: porque ti prestas
3: a esa entrevista, a esas probas que che poidan facer, sabendo que tes opcións de ter ese traballo, pero se total non está dado, tamén é unha que necesidade hai de meter a xente nesa perda de tempo, claro.
1: Que di aquí? Bos días, equipo. Para min o peor foi cando estaba na mili, fixen unha trasnada e chamárome para unha entrevista cos xuíces militares. Caeume unha boa. Outra mensaxeña.
4: Bueno, pois mira, vou vos contar. Non é surrealista porque isto pasaba moito fai anos. Eu teño 46 e desde os 18, 19 hasta os 25, 26... A pregunta típica para entrar a traballar de camarera en calquer local era a primeira, a primeira. Se tiña mozo ou se estaba casada. Veña un saudiño.
2: Porque se xa levaba un
4: saudos a tou piña esa. Chao, chao.
3: Claro, esta era unha pregunta
1: pero
3: previa.
1: Pero xa non se fai, iso xa non se fai.
2: Vón a contar outra. Vón a contar outra.
1: Que va,
2: outra entrevista de traballo que fun eu, habrá un ano, Tuve unha hora esperando, inde por encima. Cheja, o dueño da empresa. Ai, hola, perdón por esperar. Mira, nada, que teño pouco tempo. Quería che facer unha pregunta. Eres nai? Eu, sí. Estirou a man. Bueno, pois gracias por vir. Eu, como non che creo?
1: Hostia.
2: No, sí, sí.
3: Que sutil, non?
2: Estuve a punto de
1: decir... Non sei se me flipa máis.
2: Usted nai non ten, non? Mira, mira que eu non son de desearlle mal a ninguén. Dijo, lástima, che abra outra perfumería. O lado teñes que cerrar. O lado non, pero casi, casi,
1: E abriron.
2: Ah, sí, abriron, cerrar fijo, esto, no.
1: Toma,
2: toma,
1: e o karma.
2: Lástima, me estía escuitando.
1: Pero hai que ter...
2: No, cuidado, No, pero que si eu teño moitas. Eu teño moitas.
1: Nunha entrevista nun establecemento de deportes, as salas que tiñan estaban ocupadas e a responsable ocorreuse lle meternos nunha tenda de campaña que tiña na exposición, coa súa mesa e cadeiras que tiña expostas. Experiencia divertida. E posto conseguido durante unha tempada.
3: Bueno, entrevistaronte nunha tenda de campaña.
2: Bueno, esa polo menos foi máis divertida,
3: sí,
2: non?
3: Sí, sí. Así de paso amosa o produto.
2: Claro,
3: que,
2: claro.
3: Que venden tamén.
1: A entrevista máis surrealista é cando coincido co grupo de veciñas que son rexoubeiras, que fan preguntas que che deixan descolocadas. Sempre intento non coincidir con ningún. Un saúdo, María de Cedeira.
5: Eu fui traballar de camareira no verán, aos banquetes, estas historias e festas, e dixeronme que me iban a facer a Seguridade Social. Pois de iso nada. Encima pagábanos ahora bastante mal e enterámonos que todas as propinas as quedaba con elas un metre. Bueno, pois nada.
1: Bueno.
5: O necesitaba, o fichen en verán. María da Coruña.
1: A miseria leva a miseria,
2: Sí.
1: Xente máis miserable.
2: Yo dixo eu que xojan cada necesidade da xente.
1: Bueno, pois nada. Moita mensaxe aquí.
6: Hola, bos días. Pois eu teño un caso bastante curioso. Vou dicir o nome porque ten que saberse. Unha señora de Recursos Humanos de aí de Vegal, Xeroski, na zona de Sigüeira, tal, fun facer unha, xa fai moitos anos que fun a facer unha entrevista, e díxome que tiroume, bueno, toda a cara que non creo que tuvera a forza suficiente para o traballo de andar nunha carretilla facendo paquetes. Así que xa vos podedes imaginar cal foi a miña resposta.
2: A resposta sería enseñar os músculos, sí, mira que forza teño.
1: Fanche, tocanche, sí. Como se fose xogando, non?
2: Pero non é que a xente xa dá nombres de todo, hai que ter un cuidado.
1: O Galicia por diante non se fai responsable de nada, absolutamente, pero de nada, Es decir, xa mirar a cara da xente esta, como te vas a facer responsable? Imposible. Antonio da Coruña.
7: Moi bon día.
1: Que pasa, Antonio?
7: Con alegría, sempre.
1: Exactamente. Esa actitude.

0: perfectamente, non?
1: Depende da foto.
0: Ya.
2: Porque, hay gente que no sabe elixir as fotos do currículo.
1: Claro,
2: hay que... Non sabe. Non sabe con mar de fondo, con un paisaje, non, unha foto de cara normal.
0: Ya.
2: Eu sen de algún que unha foto do Facebook que salía así un pouco de fiesta con un amigo, pois gustáballe como salía de cara, recortou a foto e puxo ali no currículum. E pois a empresa, como hai empresas moi chusmonas que ora che miran as redes sociales, foron a verlle a foto e viron que era a foto dun día de festa tal, e dixeron, mira, que esta foto tal...
0: Pobre Nando, pero si é músico.
2: Pobre Nando, non era Nando.
0: Ah, perdón, no.
2: A min chusmaronme as redes sociales,
1: sí,
2: unha vez.
1: Home, es que isto tens que contar con que cho fagan, porque se te las hai abertas, e ao final pode ser.
0: Bueno, vas mirar seguro. Claro. Tens un candidato, miras nas redes sociais.
1: Miras que
0: no. A ver, o delincuente en cuestión.
1: Pero isto das fotos é curioso. Mira, vou vos contar unha anécdota. Hai pouco, cando había que acreditarse os xornalistas que íamos facer a cubrir a visita do Papa, resulta que dicían, por favor, mandade, pero isto os xornalistas que estaban traballando, sí, non? Supónse que xente seria. Mandade unha foto normal, unha foto tipo carné ou outra cousa así, porque aquí temos ganas de facer unha exposición coas fotos que se nos están mandando. Xente co seu can, xente co papa, xente nunha igrexa non sei donde, sabes? Pero, por favor, sede serios. Xa, pero... Ahora de mandar... Eran fotos para unha acreditación. Xa que nos currículos seguro que
2: ves de todo. Hai de todo.
0: Toda razón a Mamatoupa. O primeiro que lle preguntaban era se tiñas noivo, marido ou se tiñas pensado ter fillos. De vergoña. E disto non hai tanto tempo. Vicos.
3: A mí non me extraña nada que non pidan foto, porque un aquí do povo foi unha entrevista de traballo no concello que pedía currículum e foto. Mandou currículum e foto e a alcaldesa dixo, hostia, este coñeceu. Chamouno e cando se sentou dixo, hostia, petidme eso da foto. Dixo, no, da foto é meu irmán. É porque mandaste esta foto, porque poñía a mandar foto, pero non te quen.
1: Ah, claro.
3: Mandou a foto de irmán. Verídico,
0: É impresionante, amigos, ¿eh? Estamos en Galicia, ese lugar.
1: Ostras,
0: que non che dá.
1: Eu non escollería foto, meu irmán, escollería foto, non sei.
0: Apostos a lixir.
1: Verdad, apostos a lixir unha foto.
2: Estáme recordando a un chiste que había dun tipo que fui a pasar leite do coche. Uh-huh. E chamou e dixo, pero que teño que levar? Nada, os papeles do coche. Entón, ele fui a ITV cos papeles do coche, pero non levou o coche. Eso é que non me quixeron pasar a ITV porque non trouxen o coche, que só me dixeron que trouxeran
0: claro,
2: os papeles.
0: ¿No? Que especifiquen.
2: Claro, que currículum con foto, pero se non me dis cal foto...
0: Que pena todo.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Hola, son o contestador automático da bola extra. Polo tanto, se estás escoitando esta mensaxe, non chames, porque hoxe non che imos coller porque estamos de vacacións. Ou descansando. Ou a mellor tomando un café. Vai ti saber. Por que me meto nese xardín?
4: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
6: Os días, rapaces. Pois a min unha vez mandáronme do paro a un cursiño para facer currículums. E resulta que hai moitas maneiras de facer currículum. Non tens por que facer un solo. O primeiro que me dixo a chica que estaba ali, dixome cando as experiencias que tiñas e tal, dixome, bueno, agora échate flores, pero para cada traballo hai que ter un currículum diferente. Non todos teñen que ser iguales.
1: Vale, entendo.
6: Gracias, bos días.
1: No, pero iso non quer dicir que mintas, pero quer dicir que mellor destaques claro, máis unhas cualidades claro, que outras, dependendo a que posto esteas optando. E o de que te botes flores, eu tamén creo que debemos facelo.
2: Sí.
1: Non? De dicir...
0: No, e quererse
1: gran
0: a un mesmo tamén.
1: Claro, claro.
0: É un pouco...
2: Sí, sí. Sí, eso de ter varios currículos, imagínate, xente que estudiou dúas cousas diferentes, pois depende o puesto que esteas optando, pois falas máis
1: Te interesa, claro.
0: Claro, por exemplo, que a ti que che gusta rascar o carallo na casa todo o día.
2: Pois rascar o carallo,
0: descanso, incoñecemento.
2: Depende se nunha tienda de colchóns, por exemplo,
0: para non pegar un pau, unha cousa así, ou estudos. Estudos, isto tamén, por exemplo, se non acabaches unha carreira, cando dis estudos de historia. Aí xa é mellor non poñer nada, eu creo. Porque se dís estudos de historia, dís...
2: É moi ambiguo,
0: que dai... Por que non acabaxe? Porque, claro, estudos de historia...
1: Porque non me facía falta.
0: Tamén é verdade. Estaba todo contado.
1: Estaba todo.
0: Vos días...

0: Que dixo a mamá Toupa, a min pasoume nunha entrevista para unha tenda de electrodomésticos ano 1999, cando tiña 26 anos, preguntárome se tiña pensado quedar embarazada. O increíble é que era para un traballo fixo, non era para unha sustitución. Saúdos, son Elizabeth. Bueno, claro, pero...
1: Eu creo que agora, espero que sexa así, con isto de que os homes collen a mesma baixa sí, prácticamente que as mulleres... De que lles vale preguntar as mulleres se van quedar embarazadas?
2: Porque
0: un
1: home pode ter varios embarazos ao mesmo tempo.
2: Claro.
1: Claro. Claro. Ainda che sale menos rendible.
0: Nos próximos meses.
1: Eu?
0: Pregúntache.
1: Eu
0: non, pregúntache.
1: Home, pero home pode ter... Mira o Mar Montes, presuntamente, dúas mulleres embarazadas ao mesmo tempo.
2: Eso como é? Collía dúas baixas de paternidade.
1: Claro.
0: Mira, Julio Iglesias leva sin traballar de moitísimo.
2: Por que nos preguntan as mulleres? Porque eu empecé a preguntar os homens.
0: Acumula todas as...
2: Claro.
0: Claro.
3: Bo día, xuventude. Eu nunha entrevista chamáronme ás 8 da tarde pa que estivera ali ás 8:30. E, bueno, xe dixen que media hora non me daba tempo, que ata as 9 non chegaba, non tivo problema. E na entrevista do primeiro que me dixo foi: aquí non hai asuntos personais, nin días de baixa porque che doe a cabeza. E dixen, madre mía, se xa empezamos así na entrevista, como será o traballo? Bueno, seguimos falando, tal. Chega un punto que me di, bueno, por que crees que che teño que contratar a ti e non os outros 200 currículos que teño aquí? Xa me quedi calado. Dixen, pois non, sei, porque quero traballar. Tampouco puxe moito empeño, porque visto as condicións que pintaban a máis comenzar a entrevista, era mellor escapar que meterse nesa cárcere. Veña, un saúdo.
1: Tamén é que, volvendo ao tema inicial, porque te dicías preguntas absurdas que che fan nunha entrevista de traballo, que che pregunten por que temos que contratarte a ti e non os 200 e pico que se presentan. Chico, pois ti saberás que son que está facendo
2: claro,
1: selección.
2: Eu non fago entrevista, claro, que fas ti.
1: Claro, ti saberás.
2: Traballo.
1: Exacto, escolle.
0: Fin de semana de camareira no Mundo Celta de Ortigueira, comezando a unha da tarde, rematando a saber sen asegurar. De venres a domingo, 100 euros máis propinas os tres días, obviamente, colgué o teléfono.
1: 100 euros os tres días.
2: 100 euros os tres días.
0: A templar gaitas,
2: día.
1: Os tres días.
0: O das fotos é para que quen selecciona non che tire fora porque non teñas boa imaxe, se xas calvo, gordo, pelo longo, etc. Así isto pasa. Porque che van por ser calvo.
2: A ver, eu entendo que depende,
0: si é para un champú, pues non.
2: Si é para ser modelo, si é para ser algo.
0: E que pasa? Un pode ser modelo.
1: Igual,
0: no,
1: a ver, xa
0: non lle estamos dando volta. No, agora sae ti.
2: Se é unha empresa, pois unha de champús.
1: Claro, non,
2: non lle vas a vender un champú.
1: Un salón de peiteado. Eu busco un empregado e me ven calvo.
0: Bueno, pero igual vale che para fotos de antes.
2: Los calvos pueden ser pelucaros.
1: Claro, no, bueno, para poñerlle os implantes, claro, como claro, modelo de perruquín.
2: Pero eu entendo que haixa determinados postos de traballo que queiran foto, pero un oficinista, para estar unha oficina facendo papeles e nóminas tal, que máis che dá como sea?
0: Oh, pero igual teño toda a maña mirando para él, non teño por que atuar un gordo.
1: Bueno, a ver, igual que lo feo. Non queres alguén demasiado guapo que igual se distrae o resto.
2: Ah, tamén.
0: Aí está.
1: Entón dis, ui, que guapo este, que vaya para
2: modelo. A foto é para eso, para buscar
1: claro,
2: feos.
1: Pues nunca sabes.
2: Estámonos aquí buscando guapos, non feos.
0: Mira,
2: todo.
0: Mira, Edinsua, non complicadísimo para entrar
1: nunha oficina normal.
2: Está sobrevalorado.
0: En Galicia é imposible, tivo que buscar oficinas por fora, porque aquí son feos como trollos.
2: Está sobrevalorado, tío, a mí non me parece tanta cousa.
0: Ostras,
1: a mí pareceme espectacular.
2: Debe ser que eu xa o teño moi visto.
1: Será. Terei que probar eu a velo moito.
0: Aparece primeiro plano, ademais o tipo sabe. Aparece primeiro plano con ese careto de Dinsua, ese
2: sollos. Son os sollos.
0: Velo papo.
2: Os sollos son os sollos. Que lle metes uns sollos marrón se non é pa tanto.
1: No, segue sendo un pra moito. Pero claro, os sollos tamén axudan moito, non? Porque ti velo de longe e dis, guau. E velo de cerca e dis, guau. Claro, guau.
0: Bos días, familia, pois eu traballaba de camareiro. Díxome un comercial: oe, están buscando xente na miña empresa. Fui unha entrevista e só me preguntaron se me miraba vendendo patacas fritidas. Pois xa van alá 37 anos, unha aperta.
1: Eu véxome vendendo patacas fritidas. Vese un produto no que creo.
2: Eu
1: máis que no bolígrafo.
2: Máis
1: creo
2: que
1: máis nas patacas fritidas. É que son un manxar as patacas fritidas.
0: Se xa prepa vendelas, non pa papalas. Dale, papar.
1: Claro, iso sería malo.
2: Xa non podría... as comes.
1: Te imagina, non sei ti o que che gusta, pero eu traballar nunha tenda de gominolas.
2: No, non podo.
1: Ou de unha pastelería.
2: No.
0: Pues repartes e miras, valas comer todas.
1: Claro, non di. Ou imagina, estás nunha pastelería e quedan as últimas cousas. Vens un cliente de última hora e ti non leve nada.
2: Non queda, está todo jotado.
1: Está todo, isto está malo.
2: Eu non podería, traballar.
0: Que rabia me daba o fillo cando temos cereixas.
2: Acababa o meu fitness.
0: E quedan unhas cereixinhas aí. Vas las querer? E di que sí. Dame unhas ganas de partir.

0: oye.
1: Non podes dicir que non, un pouco por educación. Porque, claro,
2: que xa se ofreces, home.
1: Iso é o que estou cambiando a táctica. Ah, non dicir nada, guardalo detrás aí de...
3: Hola, bons días.
1: Récol, que nadie,
3: pois unha das entrevistas que fun, xa fai anos, era para algo do Estado. Bueno, fixe unha entrevista, un señor moi amable.

0: mano ali, que também fiz uma entrevista ao Alcati. É, outro dia vim na Nai com bueno, a outra persona. Alô no monte vai andando no coche. É, foram várias vezes, então. Tem mala pinta. Oixos, dito e feito, meu rei.
1: E vão a cortar pinos.
2: Pero entendín o que estaba dicendo.
3: Viñan do monte.
1: Contratou o fillo da outra señora.
3: Claro, porque a señora viña con el do monte.
1: Sería no inverno, había frío e foron ali a buscar leña.
2: Sí. A coller quentura.
1: Ai. Eso tamén pasa, de conseguir os traballos así.
3: Non saques ese tempo.
1: No, sei pa que diría nada.
2: Era moi incómodo. Fun camareiro moitos anos e agora teño o meu propio local. Dicirvos que en hostelería agora entrevista fánola os aspirantes a nós.
3: Non me digas, isto é un fenómeno. ¿Cómo? Sí, é verdade, isto
2: tamén
3: dice moito.
2: Se entende coa cantidade de piratas que hai, saudos dende Monforte.
3: Que a xente nova é moito máis inteligente que a miña xeración a hora de buscar un traballo.
2: Bueno, máis inteligente, ti non podes chegar ali cando son a miña vacación.
3: Entón, cando chegan a unha entrevista de traballo, a entrevista fan a eles, mira, e canto me vas pagar, como vai ser o meu horario, que vou facer exactamente, cales son as condicións, preguntan máis eles.
1: Sí, xa van por diante.
3: Sí, e xa din, bueno, pues non me interesa, non me fagas preguntas, claro. Porque total, para que imos perder o tempo.
1: Pues sí.
2: Tes estudos? Non, experiencia laboral? Ningunha. Por que queres traballar nesta empresa? En realidade non quero traballar. Contratado? Joder, papá. Bos días, na miña primeira entrevista ao final o entrevistador dixo que o soldo sería 630 euros e que non me preocupase porque como se traballaban 11 horas ao día de luns a sábado non daba tempo para gastalo.
1: Mira, vendiu ben.
3: Iso vendelo ben.
2: Son demoledores, ¿no? Os argumentos.
3: Claro. Sí, como quen ten unha persona interna na casa e dille, claro. Para que quere vostede máis, xa durme aquí,
1: xa ten todo pago.
3: Xa ten todo pago.
1: Non vai a gastar nada. Claro.
4: Un clásico de clásicos es el inglés nivel medio, sí, o carallo. E despois non se pasa de casa house e perro do.
3: E grafas.
2: Sí, sí. Bueno.
3: E thank you.
2: Todo moi relativo.
3: Sí.
2: Vos días, rapazada, fai anos para entrar nunha empresa, tiven dúas entrevistas con dous directivos, unha na central e outra nunha churrasquería na Coruña. Estiven 20 anos da empresa.
3: Pero a empresa era a churrasquería? Ou a churrasquería era un sitio no que o citaron? Era para traballar no churrasco.
2: É unha tapadeira, Fai uns anos o meu pai andaba metido no politiqueo en Ourense. Mira ti. Un amiguete del, da Deputación, home, por favor, díxome que se ian xubilar varios condutores de camións da Deputación. Que se sacaba o permiso C de camión ríxido, podíame meter a traballar. A min, como me gustaba conducir, saquei non dous meses. E toda a primeira. Cando avisei que xa o tiña, díxome que ia mirar e que me dicía algo. Case 10 anos despois, sigo esperando resposta. O bo disto, e que xa me animei e saquei o C máis E de trailer. E 8 anos despois, aquí estou de transportista traballando nalgo no que nunca imaginei traballar. ¿Ves?
1: No, pero ao final conseguiu o traballo.
3: Claro. Mira, motivaron no para sacar o carne.
1: Sí.
3: E igual era unha estrategia.
1: Sí.
2: Claro.
3: Para motivarlo.
5: Estaba buscando por aí, por unha chavala que estaba por aí. Chámase Concha. Ai, Concha, me cago en dúa de fúchete da casa sin chaves, mira, xa, sin galletas para desayunar. ¿Dónde estás, Concha?
2: A xente está moi mal.
1: A xente apajada a radio e de traballar, dormido unha siesta, porque non...
2: Bo día, tive unha entrevista un tanto surrealista no despacho do Xenro. Estaba coas pernas en riba da mesa e díxome: aquí traballase todos os días do ano, hai que estar disponible. Era unha empresa de soldadura que tiña o mantemento nunha multinacional. Traballei uns anos por necesidade ata que puiden deixalo. Un saúdo.
3: Espera, no despacho do Xenro. É dicir, o Xenro era quen o contrataba. Isto é moi humillante.
1: Non ten moito sentido.
3: Isto é moi humillante. Ainda pues, por riba de que o marido ou o mozo da túa filla ter que ir pedirlle traballo.
1: Eu non vou. Eu prefiero quedar sin o traballo.
6: Imagina. Bos días, xente. Antonio de Boiro. Non sei se lembrades aquela propaganda, debe haber 10, 15 anos, que estaba un rapaz facendo entrevista para o traballo e decíalle o jefe, bueno... Ahora empezar na empresa, empezará ganando sobre 600 euros e despois, máis adiante, pois xa subiré moito o precio o sueldo a 800 e despois a 1000 e dillo rapaz, pois mira, eso si acaso, volvo máis adiante.
2: Cando se xa 1000.
7: Mira, pois eu, para ser sincera, justasme máis tiquico que eu di inso a eso, non? Eu tamén fui unha entrevista de traballo pensando que non me iban a coller, porque,
2: no,
7: para ser sincera, justasme máis tiquico que eu di inso a eso, non? Eu tamén fui unha entrevista de traballo pensando que non me iban a coller, porque, pois, a verdad, non pintaba ben, e levo

0: 20 anos.
1: Hai xente que nos confunde tamén.
2: Agora, eu con esta observación que fixo propoño seriamente
1: o Dinsua.
2: Que Kiko vai a facer o programa de Dinsua
3: o do deporte.
2: E Dinsua veña a facer este programa aquí no medio de nolas dúas. Todas contentas, porque pero non sei que gozaría eu máis. Se ver a Edwin aquí sentado meu carón ou ver a Kiko facendo
3: un intercambio un día.
2: Facendo pesas.
1: Facendo aí. A ver, tampouco
3: a contarla non... Que non faría mellor? Ti facendo xinaxia ou ele aquí na radio?
2: É verdade, que boa pregunta. Había que darlle a resposta.
1: Ele aquí na radio.
3: Sí,
1: por desgraza para min.
2: Eu creo que non.
3: Eu creo que tampouco.
1: Que non. Moitas grazas polos ánimos. O de véndeme este boli, xa o vin varias veces. Solución, eu collo o boli, doulle un papel ao entrevistador e digo, podes escribir nel teu nome?
2: Non, porque teño un boli. Parece moi bo. Mira, véndeme este boli. Entón ti colles e dasme un papel. Dasme un papel.
3: Ah, claro, non tes boli.
2: Escribe o teu nome. Non, pero non me das o boli. E eu digo, non teño boli. Ah. Cóbroche.
3: Esa lle tes que vender.
1: Claro. En lo traballo, si, escribe o teu nome. É impresionante, eu de verdade.
2: A xente o que discurre.
1: Non,
2: esta xente eu este contrato.
3: Xa solo polo...
2: contratado. Logo igual non nada arraña, no traballo. Pero digo,
3: pero é moi listo.
1: O xenro do xefe da empresa, engade aquí o do tema do xenro. O xe que humillante.
2: O xenro era o xefe, sí. Humillante.
1: Mais.
4: Por días, tío, filho do cura. A ver, xa non tiña que asistir nin entrevista de traballo, nin hostias benditas.
1: Pois, por favor.
4: Mandas o currículum a empresa, chamanche, ven pa aquí un día, ponte aí a traballar. Miras como traballo paisano, paisano, paisanex ou Virgen Santa. Val, non val.
1: Sí.
4: Fuera. Anta entrevista máis tanta vida. O mellor, un que ten unha pila de estudios, é un puto inútil que non sabe facer nada, é outro que é como a min, que pouco máis sei que escribir o meu nombre, e fai o traballo moito mellor.
1: Iso é certo.
3: Aí teño que dar.
4: Por certo, outro día máis sin tocarme a visita á bodega. Xa se me adelantaron. Iso que estaba atento, xa mandei a resposta antes de facer a pregunta. Ou xa houve algún listo que se me adiantou. Cago na cona bendita.
3: É mal falada a xente,
1: Fillo do cura. Toda vile.
3: Ese é o fillo do cura que chamou onte.
2: Eu, de verdade, o fillo do cura que os comulguen.
1: Bo.
3: Dios mío, Pero sí que ten razón. Non por ter moitos estudios, és máis traballador.
2: Agora, isto que di el de que nin entrevista nin nada, mándalo o currículum e te chaman el dial a traballar e se non vales fora, isto existe. Isto de verdade sucede, eu creo que non. Eu creo que sí que che fan algún tipo de entrevista antes.
3: Sí, non? Che fan, terás que ter unha primeira toma de contacto ca persoa.
2: Que só polo currículum xa te chamen para empezar, pareceme raro.
3: Me trouxen aquí medio folio hoxe e que? Ala, contratada por medio folio. Pois sí, pero non, as cousas non son así.
1: Que por certo, se hai alguén que se dedica a isto, que hai xente que é encargada do departamento de relacións externas ou de contratación de persoal.
2: Recursos humanos, pode ser?
1: Tamén, pero queda moi bonito así. De recursos humanos, Vostede, porque claro, como haberá aí algo, o final tamén a empatía axudará de unha forma. Ti podes ter un supercurrículum e ven un tipo que...
2: E non conectas con el, porque...
3: Para iso tamén hai os periodos de prova, non? Nos traballos, hai un período de prova de tanto.
2: Pero mellor hai xente que xa descartas na entrevista, porque dis, bueno, pois xa vexo que lle faltan certas habilidades.
3: Pero a ver, non entrevista tamén que vas nervioso, tal, tampouco non das...
2: Sí, pode ser, pero isto pasa en calquera exame, sí, non? Ao final, unha entrevista é un exame. Ti pois nun traballo que queres ser dependenta, pois se o mellor non tes moitas dotes de comunicación, pois dis, sí, home, pois o currículum falla. É moi bo, pero non fala nada, esta non me vai vender nada, non? Podes pensar, igual te equivocas, pero é o que teñen os exames ou as entrevistas.
1: Claro. Ou o contrario, este non fala nada, que ben me ven. Porque
2: tamén,
1: o traballo que
2: tamén,
1: vou
2: ter, que
1: vai facer...
3: Claro, depende o que busquen, claro, depende o posto.
2: E hai cousas que ata que teñen a persoa adiante non o ven.
3: Xa, claro.
1: A ver, a verdade que o importante nunha entrevista de traballo é falar con toda claridade e non mentir, porque ao final sempre te pillan. Pues claro, se o posto de traballo é para profesor de inglés e non sabes inglés, pues igual...
3: Yes, of course.
1: Of course, y keep between, claro, ¿no? Tampouco... Moi bos días, todo acordo con Mama Toupa. Hai algunhas entrevistas que son realmente vergoñentas. Estamos no século XXI e aínda pasan cousas que realmente vos quedaríades sorprendidos.

0: prendidos. Hay gente que ainda vive en otro mundo.
1: Pero mira, al final que todo esto empezaba con una anécdota que contó una mamatopa de que para un traballo era nun súper, ¿no? Sí. Que che pedían que levarías a unha illa deserta, non houve así máis cousas orixinais, non?
2: No,
1: que nos, os ointes non nos contaron.
2: A xente foi como moi a protestar,
1: sí, sí, sí. Pero... quedei eu con ganas de saber o mellor máis probas destas nunha entrevista de traballo que dis isto a que ven a conto.
0: Moito claro. Flipado, creo que é moito flipado, sí, ¿no? De recursos humanos que quero aquí uns coñecementos e tal, unha estrategia.
1: Imos poñer a prova esta persoa, imos la poñer nunha situación, pero que o mellor ti dis isto para que serve.
0: Pasoume que me fixeron unha entrevista de traballo e era o pai dun amigo meu. Foi unha situación un pouco incómoda. Ao final, por suposto, nun collín o traballo.
1: Ah, non, non colliches. Pero dabancho.
0: Pois, parece ser que sí.
2: Claro, que contigo desenlace, a ver...
1: Que non o colleu o traballo.
0: Non, non colleu.
2: Debe saber por qué.
1: Porque era o...
0: Pois polo pai.
1: O xefe era o pai dun amigo.
2: É que, pois, ainda mellor se te levas ben
1: claro.
2: Con él, non?
0: Pero vai
2: que
0: saber,
2: ten que
0: claro.
2: Haber algo máis.
0: Claro, igual el conta unhas cousas que igual non se corresponden despois coa realidade.
2: Claro.
0: Co que que non vos estrallen as maneiras de seguir traballo, de lograr traballo, porque hai xente que aínda vive na inopia. Hola, fun camareiro moitos anos, agora teño o meu propio local en hostelería, a entrevista. Ah, bueno, sí, outros aspirantes, sí. Unha cousa que me
1: acaban facendo eles.
0: Pero na hostelería tamén, Porque bueno, igual en postos e sobre todo xente que nunca traballou máis de oficina e tal, pero non sei, na hostelería terás que demostrar outras cualidades, máis aló de ser un chapas, ¿no? Sí, sí. A miña primeira entrevista foi moi tensa e moi longa. Unha cousa é ser entrevistado e outra cousa é sentirse mal polo feito de ser muller. A min tamén é outra cousa que me sorprende. Pensei, non son tan iluso. Haberá casos, pero non tan...
1: Que xa non era tan común isto.
2: A ver, eu quero pensar, o meu caso, pero que cada vez pasa menos.
1: Eu tamén quero pensar iso.
2: Quero pensalo.
1: E non porque non pase, o mellor acaba pasando, pero que non cho fagan entender.
2: Claro.
1: Por lo menos que teñan esa... non vou dicir inteligencia, pero a picardía...
2: Que non sean tan descarados.
1: Non ser tan descarados, se esa é a causa. Claro. ¿No? Que non se note tanto.
0: Muy bien. Bueno, temos aí unhas galletas mariñeiras da Vega que haberá que sortear algún día, ¿eh? Entre todas as mensaxes e chamadas que recibimos, damos os dos números do final, por razóns obvias, porque senón...
2: Outra vez toca a min. A dar as galletas.
0: Por suposto, no, sempre che vai tocar a ti.
2: Ah, sempre vou ser eu. Entón, teño que facer deberes, entón, xoxo, outra vez, practicar.
0: Bota moita culpa. Mira, pues... entra tamén no sorteo. Eu traballo nun concello e cando veñen os contratos da deputación, as persoas que fan as entrevistas sempre collen os mesmos. Este ano eran 82 nas listas e colleron os mesmos desde sempre. A miña pregunta é, os outros 72 eran inútiles.
2: A miña pregunta é, si saben que sempre paso o mismo, pa que van?
0: Que
2: no me
0: ou será tan, bueno, pues non sei, igual hai máis marxes tan amplas.
1: Claro, non sei. Ou o mellor dis, bueno, pues este xa o coñezo, xa fixo traballo, xa ten experiencia.
2: Claro.
1: Non sei se vai por aí, Ou igual ten outra lectura totalmente
0: diferente. Sobra tal, é o teu fillo, pues, teño toda a confianza con él, ven todos os días entrar a casa, claro. Pode falar tal, sei que vai responder o traballo, pa que vou coller outro tipo.
1: Descoñecido,
0: Está.
2: Bueno, más vale malo coñecido que vou por coñecer, ¿no?
0: Tamén.
2: Algo así,
0: Exactamente.
2: Bueno, regalamos, galletas para poñer un pouco de alegría entre todo este fiasco de traballos.
0: Sí.
2: Pois hoxe, estas maravillosas galletas, como eran?
0: As mariñeiras, moi ben.
2: Chantadas, no.
0: Artesanal. Outro patrocinador. As galletas mariñeiras da Veiga.
2: Da Veiga.
0: Oh, yeah.
2: Buenísimas, fitness, todo. Van para Raquel, con
0: Raquel.
2: Número rematado no 68.
0: Vale.
2: Así, quedou bonito.
0: E quedou precioso,
2: Mañá,
0: si sabemos
2: días...
0: o nome da empresa, sería, xa?
2: Sí.
0: Sería espectacular.
2: De aquí a que acabe a temporada de verán, como a preguntar todos os días. Quedou así bonito, dar as galletas.
1: Por certo, aquí fixemos xa entrevista para vir aquí. Agora que penso,
2: creo que non.
0: De filla da de Sajas.
2: Non dixen nada. Non contes cousas, non contes cousas.
0: Que imos facer pola tarde? Que fai mamá toupa pola tarde?
2: Onte fun pa playa.
0: Ah, sí, Fisterra?
2: Sí, ten adiante da casa. Sí, non sabo, conten onte. Oxe, está un pouco así nublado, está así...
0: Ah, que un día nublado para mamá toupa.
2: Pero, no, oxe toca xinaxe, conto ao final non fun. Liástesme de mala maneira,
1: mira,
2: temos
1: vendendo, que vai todos os días. Ush. E o primeiro día,
2: claro,
1: xa non vai.
2: Onte tuve moito lío.
0: Eu creo que onte tampouco fun eu. Mira,
2: no,
0: ti. Mira como estás ti físicamente, como estou, e os dous facemos o mesmo.

0: Radio Galega.
1: Quedamos paso a información meteorológica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveite-a.
2: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Son as 9 da noite.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Imos coa última hora co resumo da actualidade deste martes 30 de xuño. A cifra de falecidos do dobre tremor de Venezuela aumenta a 1943, 19 deles españois. Outros 144 nacionais continúan desaparecidos, entre eles 4 veciños de Marín que estaban de vacacións no país caribeño. Ademais, a cifra total de feridos elevase a máis de 10.500 e hai case 16.000 damnificados. O presidente da Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, daba conta hai uns minutos do balance.
6: Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados.
4: A medida que transcorren as horas e os días, se fai máis complicado atopar sobreviventes entre os cascallos, aínda que hoxe mesmo foi rescatado un neno de 3 anos atrapado nun edificio de Los Corales, en La Guaira. Nese estado venezolano, epicentro da devastación, equipos de todo o mundo traballan contra reloxo. David Hermida, un bombeiro coruñés, narraba na Radio Galega como traballan precisamente para sacar as víctimas dos cascallos.
7: Avaliar un poquinho como está a zoa para que o campo ida facer o seu traballo e que rastrexe para que el nos diga si aí dentro hai algunha persoa con vida. Ferramenta manual, non falamos de palas nin de grande maquinaria, sino taladros, radiais, ferramenta que nos podemos trasladar con nos para intentar sacar de aí a víctima.
4: Mañá mércores será un avión da Axencia de Cooperación Internacional. Enviarán un equipo de sanitarios especialistas en emerxencias e un hospital de campaña. Deste xeito, súmanse os rescatadores da UME que agora traballan en colaboración con equipos de Estados Unidos. A Axencia de Nacións Unidas para os Refugiados alerta da grave escaseza de alimentos, o colapso dos servizos básicos e un aumento dos riscos de protección para a poboación desplazada. A ONU prevé asistir a 500.000 de persoas nos refugios instalados. Imos con outros asuntos. No Parlamento de Galicia quedou constituída unha comisión que analizará o prezo do leite.

0: O sector gandeiro reclamou esta figura para evitar a baixa dos prezos en Orixe de forma injustificada por parte da industria. PSDG e BNG acusaron o PP de iniciar a comisión aplicando o rodelo porque rexeitou calquera chega o texto, mentres que o PP di que as normas que facilitan os servicios jurídicos serven de modelo para todas as comisións e varias emendas ían en contra do regulamento do Parlamento. A deputada do BNG, Ariadna Fernández, teme que a comisión sexa só unha pose e o popular Miguel Ángel Viso fala de chegar solucións para mellorar o sector leiteiro. Escoitamos a ambos.
1: Temos medo realmente no BNG de que esta comisión pues, se centre máis nun postureo cara a fora que realmente en solucións.
2: Analizar con rigor o que está a suceder co prezo do leite. Eso sabemos que é unha das cousas que temos que ter clara. E, por suposto, buscar conclusións útiles para ofrecer que o que podemos ofrecer para contribuir a un sector máis forte, máis equilibrado e, sobre todo, con garantías de futuro.
0: Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne ou Mario Conde son algúns dos famosos que figuran na lista de morosos dun total de 5.800 contribuintes que teñen débedas de máis de 600.000 euros coa Axencia Tributaria. Ademais do exbanqueiro, entre os galegos figuran nomes de empresas como Biocarburantes de Galicia, Disgauto, Autos Lobelle ou Construcciones La Rosaleda. Mañá, mércores, principio do día con nubes baixas no terzo norte, bancos de néboa que se irán disipando para quedar a partir do mediodía o ceo despesado. Rematamos precisamente co tempo. Grazas pola súa escoita. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega.
3: I'm coming to London.
4: Hoxe viaxamos a Irán.
5: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, este es el capítulo 140 de Lambons de Viaje, hoxe para irnos ata Irán, un destino pois xa para xente un pouco avanzada como Germán Cacheda, ao que volve ao noso programa, que acabades de verlo en pantalla. ¿Qué tal, Germán?
1: ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, estamos. Chavales, perfecto.
1: Chavales, rapaces.
0: Do tímido que estaba nos primeiros programas, agora é o dono.
1: Está superado, está superado.
0: Sí. Temos, aparte, os tres a voz totalmente tomada. Vimos de un proceso medio gripal, de catarro. Si chegamos a decir que aquí hai uns cubatas con xe...
2: Sí.
1: Eu que tengo non parar de viaxar, ¿no? Subir claro. Avións, baixar, cambiar de clima, sí. Caribe... Bueno.
0: Sí. Germán dicíame antes, non, é que collín frío na zona... Collín frío na first class de Qatar Airways, sí. Claro.
1: Na porta.
0: Que tío, bueno, pois imos ir ata Irán hoxe, como sabedes, os que escoitaste o último programa no que estivo Germán Cacheda, que foi a San Tomé de Príncipe, tamén compartimos programa con Duarte Alves, que é o seu compañero habitual de traballo, e hoxe, hoxe está con nos outra vez máis. Duarte, que tal? Como estás, Duarte? Moi boas.
3: Hola, Carlos, Germán, e en casa tamén. Bueno, nada, bien, vosotros.
0: Fantástico, sempre que estades por aquí, fenomenal. E case sempre que vindes por este programa para contar algunha viaxe, un poquinho, como dicimos, algo máis avanzada. Hai un grupo de un sector de viaxeiros os que ir a sitios xa como Irán e xenera un poquinho de respeto. Así que imos intentar comentar hoxe esas dúas viaxes, que non foron neste caso xuntos, non, Germán? Foi separados?
1: No. Esta viaxe eu fixena fai no 2012, xa fai 12 anos. Duarte creo que foi fai 2 anos aproximadamente. Claro, ten unha versión máis actualizada.
0: Para saber un pouquinho, en momentos distintos, como é a situación agora mesmo de Irán, que coincidides os dous, que é un país fantástico para visitar e cheo de cosas atractivas para ver.
1: Sí, sin dúbida. Está, digamos, fora dos circuitos habituais, de turismo en xeral, incluso pois, das rutas mochileras ou máis aventureiras, pero atractivo todo, é un país seguro, que encontra pois, dos tópicos habituais, pois... da seguridade ou de que xa un país pois difícil, pois recibe turistas anualmente e merece moito a pena.
0: Como Duarte nos está escoitando outra vez, creo que desde o Porto, non, Duarte?
3: Sí, desde o Porto.
0: Vale, como estás desde o Porto, estás en inferioridade neste momento porque tes menos capacidade para mandarte sobre o control da emisión.

0: entón, cando queiras falar, ti fala que nos calamos e te escoitamos, vale? Non te preocupes.
1: Vale, vale, tranquilo.
0: Bueno, pois agora que temos xa as normas, con Duarte Alves, con Germán Cacheda, imos ir ata Irán e Dani Portela vai nos contar un poquinho da previa, como sempre.
2: Pois Irán é o segundo país máis grande do Oriente Medio e é como tres veces España, un poquinho máis de tres veces España. E limita con seis países, co Golfo Pérsico e o Mar Caspio. A súa capital é Terán, ten 9 millóns de habitantes. A cidade de 16 millóns a era metropolitana, que se chama o Gran Terán. A segunda cidade é Mashhad Falan, Mashhad falan o persa, aínda que existen diversas minorías étnicas que falan outras as súas linguas propias. Irán posúe 28 sitios declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO que reflicten a súa rica herdanza cultural e histórica. Foi coñecido como Persia ata 1935 e é unha das civilizaciones máis antiguas cun historia que comeza arredor do 3200 a.C. Foi o berce do Imperio Aqueménida, fundado por Ciro Grande no século 6 a.C. e foi unha das primeiras superpotencias da antigüidade. Foi conquistado polo Alexandro Magno e despois gobernado polos Sasánidas. O país foi islamizado no século 7 e durante outros máis séculos foi como centro cultural e científico do mundo islámico. No ano 79, a Revolución Islámica transformou o país nunha república teocrática baixo xa de Persia nunha estrita interpretación do Islam xiita. Mulleres importantes na historia de Irán.
0: Bueno, vale, boa aproximación.
2: Shirin Ebadi, unha activista dos dereitos humanos e Premio Nobel da Paz do 2003. Tahirin Kurrat Allin, que é unha poeta e teóloga do século XIX, pioneira en loitar polos dereitos das mulleres. Mariane ou Marjane Satrapi, autora aclamada da novela gráfica que ou incluso a película Persepolis, que é moi recomendable, sí. Moi recomendable esa novela gráfica e a película tamén, que reflexa a vida en Irán durante a Revolución Islámica. E logo, tamén coñecido, xa non é muller, é Ruhollah Khomeini, que foi o líder da Revolución Islámica. Entón, en innovacións, aínda que pareza mentira que non nos chega, é unha locura o que ten Irán. Entón, destaco dúas cousas. Unha é o cilindro de Ciro, que é un cilindro que está tallado, que se considera a primeira carta de dereitos humanos. E logo, tamén foron grandes desenvolvedores do álxebra, de sistemas automatizados de irrigación. E logo, Avicena. Avicena foi, no século IX, foi digamos que o pai da medicina moderna. Creou a primeira gran enciclopedia médica, introduciu o concepto de síndrome como conxunto de síntomas, describiu a propagación de enfermidades, introduciu o concepto de illamento, logo desenvolveu tamén a cauterización para deter hemorraxias, categorizou os medicamentos e estableceu a relación entre saúde mental e física. E tamén promoveu as primeiras prácticas de hixiene con ciencia.
0: Claro, é que incluso ata casi a actualidade, se te pos a mirar para atrás, é imposible.
2: Sí.
0: Imposible intentar resumir todo o que puido facer esa zona, todo o que puido facer Irán ao longo da historia. Está no medio de todo desde o principio. Bueno, pois isto é Lambóns de Viaxe, este é o capítulo 140. Hoxe viaxamos con Duarte Alves e con Germán Cacheda a Irán. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: No, solamente según, aquí alguna vez de Olafly que utilizo va muy bien. Hay que ver si es posible utilizarlo en Irán, es simplemente mirarlo, listo, pero va bastante bien. Con iso, entón, funcionaba Google Translate. No caso de ahí, 12 años, Germán, no teu caso, se non se entendían moi ben en inglés, como facías en Irán, porque daquela non había tan Google Translate tan desenvolvido como agora.
1: Eu fun co inglés, hai que decir que sí que as principais autopistas, estradas, o tren, sí que as indicacións están traducidas en inglés, porque de feito antiguamente, anterior á revolución, cando as relacións internacionais eran mellores e todo, a xente maior que atopas polo camiño fala algo de inglés aínda, porque había educación en inglés tamén, entón polo menos podes te orientar a nivel. Eu comprei unha SIM card tamén nunha tenda, foi por mediación dun coñecido que coñecera previamente e que comprou mael, digamos, co seu nome, pero ao día de hoxe, pues, como di Duarte, máis fácil, non? A verdade é que descoñezo se está nas aplicacións como Olafly, porque no caso desa Autónoma Príncipe non aparece nesa aplicación, non era posible.
2: Pero aquí sí, sí. Por 28 euros tes ata medio xiga cada día. Por 28 euros ao mes.
0: Claro,
2: o sea, que para ir ben, máis que eso.
0: Es interesante. No teu caso, Germán, hai 12 anos, tamén fuches completamente só a aventura, un pouco como foi Duarte, ou tiñas algo máis producido a viaxe desde aquí, desde España?
1: Foi unha viaxe bastante extrema, de moita aventura, porque ademais eu fixe unha ruta, entrei no país de unha maneira moi atípica, porque eu entrei por terra. Xa contara Duarte, pero no seu caso creo que aterrou directamente en Teherán, hai un visado actualmente de, creo que de 15 días creo de duración on arrival, o sea que non tes que xestionalo previamente, pero para entrar por terra require de meses para pedir o visado, que te chegue a unha embaixada, que o estampe no teu pasaporte. Fai 12 anos, eu recordo, bueno, paguei unha cuantía sobre uns 75 ou 100 euros aproximadamente, e no meu caso eu recollino na embaixada de Estambul. Eu iba via Estambul, que tamén voy dende o Porto a Estambul. Collera unha cita ali, que ademais só era os martes á tarde, recordo. Tive que facer cuadrar para recoller ali ese visado.
2: Pero
1: para
2: na embaixada entrar por terra española...
1: Non, na embaixada de Irán en Estambul. Porque no meu caso entrei por terra por vía Armenia, dende Georgia. Entón era a embaixada que mellor funcionaba, máis cercana á ruta que eu quería facer. Eu entrei por terra, que é a opción máis difícil. Non é imposible, hai que xestionalo, pero é certo que é moito máis complicado, porque en determinados períodos con eleccións ou complicacións xeopolíticas que poda haber, poden xo denegar.
0: Entón... E como é esa fronteira por terra? Como era daquela? Porque as fronteiras por terra, eso sí que ten un programa, ¿eh? Fronteiras por terra de países,
1: sí.
0: Eso é tremendo. Como lembras esa fronteira?
1: Bueno,
0: entre Armenia,
1: que ademais, sí, ademais un país cristián, entras nunha república islámica, é un shock bestial, é unha frontera moi estreita que pasa por unhas montañas moi moi moi moi altas. E só hai unha estrada para atravesar.
0: E fuches
1: o meu foi moi extremo porque eu fixe en autostop.
0: En autostop,
1: e crucei cun camioneiro iraní que facía unha ruta comercial entre Armenia e Irán, pero bueno, cousas que se fan antes dos 30 anos que seguramente agora, pois, bueno, pasei non moi ben, non me pasou nada, pero bueno, que son cousas que...
2: Mira, que saibas que...
0: Sabes o que me dá rabia? Que non había Instagram daquela para o pobre Germán, porque eso ten todos los checks facendo autostop cun camioneiro de un país cristiano, bueno, a un país do Islam. Por estrada.
1: Sí, había Facebook, pero hai que dicir que nesa época sí estaba prohibido o Facebook, agora igual tamén, o acceso ao Facebook dende Irán. Eu subí fotos ao Facebook
0: de Irán,
1: algúns alojamentos, algúns hotéis, subí alguna foto ao Facebook, ¿no? Sí que había este tema dos antiproxis e tal, bueno, había sempre xeito, todo o mundo pois usaba o Facebook, pero oficialmente pois está capado, digamos, ¿no?
0: Duarte, en 2022, para un turista movéndose por Irán, neste caso colleitando colegas de viaxe, de xente que viaxaba como ti de xeito individual, como era o uso das redes sociais? Estaba máis universalizado ali? Podías subir as cosas que querías ou consultar o que ti querías?
3: Sí, pero la verdad es que yo no me acuerdo a 100%, pero tengo una idea que para ello estaba un poco limitado todavía Instagram. O sea, creo que había como un acceso restrito a páginas o a información desde fuera.

0: Si os acordáis esto de esta jebelía que pasó hace un año o dos, eso vino por la policía de costumbre, que no me acuerdo, pero algo, una chica que no llevaba, creo que el velo, y entonces se generó ahí un, no me acuerdo bien, pero que la policía o mató a esa chica o la llevó a la cárcel, y, bueno, y desde ahí se... Todo eso llevó como una manifestación y muertes también.
1: Y como turista, ¿qué o rol que asumimos nos siempre en este programa? Es decir, como si ahora Dani y Maiseu, que en Irán no estivemos, vamos hasta Irán. ¿Qué nos diríades? ¿Cómo vos sentisteis vos ante esa policía? ¿Transparente? ¿Afable? ¿No se mete mucho contigo? ¿O están muy presentes?
0: Bueno, yo como extranjero diría que no tanto. Bueno, incluso lo que hice y recomendación, claro, siempre es como respetar las normas, claro. Normas locales, pues lógico. Dijeron no lleves pantalones cortos porque eso es, aunque seas hombre, es un poco de respeto, pues intenta, no sé, cumplir un poquito con las normas locales y eso lo hice, entonces no tuve ningún problema. Pero sé o intuyo que no será así siempre para la gente local.
1: ¿Cambian estas normas, Germán, cuando son ya en un ámbito más rural o simplemente se circunscribe a Teherán esto que estaba comentando Duarte?
2: Nas cidades está máis presente, como en xeral hai máis cantidad de policía e tal, pero isto é todo moi anecdótico, é dicir, eu nunca sentín esa presión de ningún tipo, nin fun parado en ningún momento. É un país moi relaxado para un turista. Quizáis, claro, estas cousas que contamos parece que de repente pois, é un país que un ten que estar alerta, ¿no? En ese sentido, comparado con outros países, ¿no? Onde pode haber unhas normas como pois, Arabia Saudí, outros países que desa mesma zona, pois é moi, moi, moi relaxado. E de feito, claro, se comparamos a cantidad de turistas que recibe, que un dato, seguindo cos datos que daba Dani ao inicio, claro, se un compara, por exemplo, Irán e Turquía, que teñen fronteira un con outro, Turquía creo que recibe 50 millóns de habitantes, perdón, de habitantes, de 50 millóns de visitantes internacionais ao ano, Irán recibe 5 millóns.
1: Claro,
2: por qué? Pois esta fama internacional que colleu por xeopolítica, por as noticias que nos chegan, e a infraestructura do país, que tamén é moito, moito peor, fai que vayan moitos menos turistas, pero, bueno, ten un turismo moi centrado no arte, xente pois, que visita Persépolis tamén, as ruínas de Persépolis, bueno, a xenerosidade do pueblo iraní, sí. Que é un dos principais atractivos, o fácil que relacionarse ali ca xente, precisamente, ¿no?
1: É que o que quería comentar a Duarte e a Germán, que a outra perspectiva que nos faltaría é que pasa se hai unha viaxe organizada, porque moita xente vai a Irán, decide dar o paso, porque ao mellor ten un pouco máis de respeto, ou se deixa de convencer un pouco máis por estes prexuizos. Hai moita viaxe organizada. No meu caso, os meus pais, xubilados os dous, fixeron esta viaxe a Irán e comentan exactamente o mesmo que a vós. Foi unha viaxe super dócil, o ir con guía iba todo polo libro, sí. Quero dicir que non sei, estou dando opinión sen ter viaxado ali, pero que é un país que se non hai nese momento unha inestabilidade política que acontece en todos os sitios, é dicir, cando hai unha inestabilidade política gorda non é moi aconsellable ir a sitios, pero que se están nunha fase máis ou menos estable, ti tes o teu ámbito, o teu contexto onde podes ser un viaxe relativamente cómodo, bonito e disfrutable, non?
2: Sí, sí, totalmente. De feito, se nos guiamos pola inestabilidade, os bloqueos que recibe ese país, non? Sempre estivo máis ou menos, bueno, quizáis últimamente, pois pues, claro, coa guerra toda pois de Israel, Gaza, toda esta zona, pois que tiveron algúns ataques e tal, cosas moi puntuais en sitios militares alonxadísimos de calquera destino turístico, pois, hombre, seguramente baixe o turismo, pero, vamos, nunca foi un país moi visitado, ¿no? Pola fama que foi adquirindo. Precisamente ese tipo de turismo, turismo máis adulto, xente pues, que se subilou e tal, é o que máis se ve.
1: Sí, adulto e máis viaxado, non? Que sí. Tamén facilita moito as cousas en moitas ocasións, non?
2: Sí, con certa experiencia de viaxe, sí, xa non é tan difícil.
1: Duarte, antes dicías que adoita haber unha ruta máis ou menos estereotipada, aínda que logo se poden facer cambios. Agora imos ir con Dani para que nos conte a súa sección, pero véndeme un pouquiño cal é a ruta habitual, as paradas máis habituais que non te podes perder se viaxas 10 días, 7, 12 a Irán.

0: Bueno, entonces empezando con Teherán, pero que es un poco la típica capital, bastante caótica, mucho movimiento, pero si bajas, o sea, se te escapas un poco de la capital, vas bajando hasta, tienes Kashan, y desde Kashan tienes otro pueblo que se llama Qom, y desde Qom puedes ir a Isfahan, que es como, creo, si no estoy equivocado, y Germán, corrígeme aquí, es como la segunda gran ciudad, que es guapísima. Y la gente lo que hace desde Isfahan es ir o a Shiraz o también a, bueno, las ruinas donde está Persópolis. Entonces, eso diría más o menos que es la ruta más tradicional, más estereotipada, si tienes como una estancia más corta.
1: Bueno, pues, pues parece mínimo, intentaremos ver esas paradas. Antes, vamos, como siempre, a hacer una parada lógica, habitual e necesaria para ver qué consellos nos trae hoxe Dani en su mochila.
2: En Lambons de Viaxe, trebelladas na mochila.
1: Veña, Dani, trebelladas na mochila.
3: Imos. Debería facelo de caramelos para
1: vos. Uf, que estamos... mira que elevo tempo, porque estaba a semana pasada, cando sí, fomos sí. A Romanía, xa estaba así.
3: Pois non, hoxe imos falar dunha páxina web que se chama, perdón, máis ben unha aplicación que se chama maps.me ou ME. Maps.me. Ven a ser como un Google Maps, o que pasa que respeta moito máis a privacidade, xa que non necesita conexión a internet, e aparte tira dos mapas abertos que se chaman OpenStreetMap. Podes descargalos en local, meteos no móvil a área que ti determines, e aí quedan guardadiños datos que implican tamén restaurantes, lugares de interese turístico, panaderías, locais de copas, o sea, dentro de tendas está clasificado, hotéis, supermercados e ata puntos de wifi gratuito. Entón, unha das grandes ventaxas que ten utilizar OpenStreetMap, esta base de datos, é que, perdón, esta base de mapas,
1: sí,
3: é que está moi actualizado sempre, porque a xente vai reportando cousas, entre elas, se unha rúa ten un sentido ou outro, ou por obras ou cambio, pois eso vai moi actualizado continuamente. Entón, tamén permite importar arquivos que son roteiros, entón, tes o mapa, esta esa ruta que queres facer. Podes descargala desde páxinas como pode ser Wikiloc, que é a típica páxina de rutas. E tamén, claro, mantén da información de se costa arriba ou costa baixo, que eso tamén pode ser moi útil agora de ver se estamos en condicións de afrontar certos desafíos. Perdón. Logo, calcula roteiros e incluso entre si tes mapas, varias descargas de mapas, mentras se solapen, aí sí que vai poder conectar. O problema é se hai un anaco de mapa que non descargaches. Entón aí, nese tramo do medio, non vai poder calcular canto tardas, e se vas en coche, se vas en bici ou se vas a pé. Entón, está relativamente ben organizado e ben para ser unha aplicación que é offline, que é descargada e non necesita tirar de datos, está bastante guai. E a maiores, para viaxeiros, trae rutas programadas en 600 cidades polos típicos puntos de interese.
1: Moi guai.
3: E xa queda descargada.
1: Perfecto.
3: Entón, imagínate, un día, polo que sexa, que tamén adoita pasar, colliches 6 días de tarxeta de Olafly, por exemplo, e resulta que te queda 7 ou 8, se retrasa o avión,
1: o típico cutre que di, para un día que me queda non, claro, lo utilizo, e ese é o día que necesitas o mapa.
3: Pois esta aplicación maps.me, moi útil, de balde, e ten moi boa pinta.
1: Que chulo. Isto lévame unha pregunta interesante. Obviamente con Germán aí 12 anos tiña que ser completamente distinto, pero como se facía no 2022 co tema do Google Maps, as aplicacións de mapas,
0: sí,
1: para moverse?
0: Justo utilicé Maps.me, unha aplicación perfecta, funciona offline, es bastante buena y de hecho siempre la uso cuando viajo.
3: Non teño nada máis que
1: preparado, parece incluso preparado. Pois, graciñas polo cable Duarte, graciñas Dani, seguimos.
2: Recupera os mellores momentos de Lambons de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Segundo, cantar para todos os ointes, en especial para min, edición Verán, unha destas cancións que diga tanto para ti. Cal nos vas a cantar hoxe?
1: Eu viña con outra idea, non é mía. Eu penso que esas cancións podemos cantar en calquer momento, porque xa as cantei nas moitas veces, non? E, ademais, dixenche que eu, cando estuve aí con Manolo, dixenche, bueno, el abuelo, habémosle de cantar un día, e xa cantar un día, seguro que ti non oestes.
0: Bueno, cantada por ti non, pero a canción non, sí, evidentemente.
1: Bueno, claro, por Manolo Escobar sei que oirías, non? Pero sí. É moi emotiva, non? Pero eu ahora, pois, transportei-me un pouco a desgracia esta que hubo en Venezuela, non? Sí. E ajustame moito as reflexións que fai...
0: Manuel.
1: Manuel, home, Manuel, puxo uns pelos de punta aí cando falaste de Venezuela, non? Dixen eu, porque non lle dedicamos, diz aquí, a esta xente de Venezuela, a nosa negra sombra de Rosalía?
0: Pois mira, o que estás dicindo, estás me poñendo a pelerizada en 3-2-1, todo sensibilidade.
1: Claro, por que non, que é moi todo noso a xumarse esa desgracia tan grande, porque é enorme, porque eu ainda falando aquí co meu neto, tiño un neto de 6 anos, estábamos vendo o canal 24 horas, que o poño por eso a propósito, ademais, dicíame, comeu aquí con nós, dicíame, abuelo, pero de verdad que eso todo, ese edificio tan grande que eu, xico, si meu fillo, o carallo que non é eso, o problema é a xente que había dentro. Pode haber xente viva, claro que sí, que pode haber xente viva enterrada, non? Foi un momento que deime de conta de que o rapaz que nunca se andan a dele, sempre andan a xojar a esto tal, que se quedou así un pouco serio, mirando para mí, mirando para a tele, e doulle así a cabeza, e dixen eu para mí, que estará pensando meu netinho?
0: Claro, porque
1: estará,
0: sabes,
1: pensando?
0: É o que falábamos outro día a ti, mais eu segundo, que... Esta maneira de criar os nenos agora parece que os temos a todos nunha burbuxa, non? Nunha burbulla, porque a cuestión é para que non sufran, pois ás veces depuramos de moitísimo a realidade, pero que o que acaba de pasar en Venezuela é tan sumamente desgarrador que non hai maneira de dimensionalo. E de repente quedan, pero tamén é necesario que saiban que a empatía traballase así. Hai que ver o sufrimento de outro para saber que hai que estar con eles. É o que falaba antes con Manuel Estévez. É imposible, non se, nin sendo de ferro, pode un pasar de puntillas polo que está pasando Venezuela neste momento. Sobre todo, segundo, porque non deixan de ser dos nosos. Porque que Venezuela quitou moita fame a Galicia.
1: Efectivamente. Por iso eu quería dedicarlle isto de Rosalía, porque é moito do noso, non? É moi todo noso, é máis sensible.
0: Pareceme maravilloso. Cando queiras, todo teu.
1: A ver, somos capaces. Que agora xa tamén eu me puxen un pouco. A ver. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facendo memoria.

0: E ben seguro que dentro de ter agora mesmo o corazón encollido, esta canción aliviará tamén o sufrimento das familias que desde aquí viven con ansiedade noticias para, bueno, dos familiares, dos coñecidos, porque que non ten ali un primo, ten un amigo, bueno, é moi complicado desligarse do que está pasando en Venezuela. Bueno, segundo, moitísimas gracias por esta chamadiña, non sabes canto cho agradezo, serás ben recibido aquí unas ondas todas as veces que necesites e queras.
1: Pois nada, moitas gracias, Noemi, a seguir así, que estás facendo genial.
0: Un besiño grande.
1: Miquiño, un abrazo
0: Peña,
1: moi grande.
0: Chao, chao.
1: Vale, chao, chao.
0: Pois xa estamos en directo tamén pola G2 da Televisión de Galicia. Temos abertos os nosos teléfonos como desde a unha da mañan e como cada día. 981540956, 981540966. Se queredes deixarnos unha mensaxe de voz, se queredes deixar unha canción, esas cancións da nosa vida das que estamos falando hoxe, e outro número, 687-967-147. E xa temos do outro lado do fío telefónico a Pepe de Ribeira. Boa noite, Pepe.
2: Boa noite, Noemi.
0: Que tal, como andas?
2: Moi ben.
0: Sí?
2: Un pouco nervioso.
0: Por que estás nervioso, fillo?
2: Porque, levo tantas veces a esperar esta chamada.
0: Bueno, sabes o que pasa? Vouche contar. Ás veces, faise nos a vida tapón, Pepe. Porque, claro, a primeira hora da noite chamades todos para ver si despois podedes dormir e non hai maneira de repartir turno, sabes?
2: Bueno, sí, xa sabes, tío, que hai.
0: Entón, mira, aquí estás, non? E que nos querías contar hoxe, Pepe?
2: Mira, antes de nada, saludar a Iamón, a San Antón, a súa muller, Loli, a Arturo, Angelito, si me están escoitando.
0: Ben
2: claro.
0: Seguro que sí. E se non xa yo contarán, Pepe.
2: ¿Qué?
0: Que se non te están escoitando, xa yo contan mañán, claro.
2: Xa yo contan, porque me están dicindo a ver que tempo que pasa conmigo, que non chamo. Dicen, non chamo, non me collen, entonces non podo falar.
0: Bueno, pero ahora xa sabes a razón, porque ademais intuíala, non, Pepe? As veces
2: sí,
0: é
2: claro,
0: moi complicado,
2: claro, sí.
0: Sobre todo esta primeira hora. A partir de aí xa empeza a cousa, a partir das 3 da mañán é máis sencillo entrar. Pero na primeira hora moi complicado, porque queredes todos entrar a esta, porque é cómoda,
2: no,
0: claro.
2: No, a mí ainda que me chames a 6 da mañán.
0: Sí, estás desperto.
2: Eu estou moitas veces desperto a 6, porque despois teño uns amigos que vou visitar as 8,
0: ¿sí?
2: 7:00, 8, cando falo a esa hora. Pero quería che dicir, Noemi,
0: dime,
2: de que si me concedías un favor.
0: A ver, si está na miña man.
2: Mira, quitas uns minutos que me toca falar para poñerme unha canción.
0: Por supostísimo. A ver, que canción queres, Pepe? Porque ademais, pero mira, vouche facer o favor, pero ti tesme que facer outro a min, que che parece?
2: Sí.
0: Tesme
2: sí,
0: que decir
2: claro.
0: Por que esa canción, claro.
2: Porque esa canción me encanta. Me encanta falar de bueno, xa cando che digo o título, xa lo saberás.
0: A ver, dime.
2: De Luar na Lubre.
0: Sí? Cal?
2: Fisterra.
0: Anda.
2: Conócela.
0: Home, claro sí. Que sí. Está Cidre, o noso sí. Compañero técnico está buscando a canción. Bueno, Luar na Lubre non ten canción fea, coincidimos aí, non, Pepe?
2: Sí, sí.
0: Pero esa é moi bonita porque, bueno, claro, que a zona non merece
2: fala
0: menos...
2: Fala de Ribeira, fala de Camariña, fala de Fisterra, fala de todo, de toda a zona da pesca. Os que anduvamos pescando por aí nos trae moitos recordos, entende?
0: Canto tempo levas xubilado, Pepe?
2: Desde 98.
0: E botas moito de menos o mar?
2: Si, quise mirar agora e non me deixar, porque estou en tratamento de psicológico, estou con dúas psicólogas, unha psiquiatra, e me están tratando. Despois teño médico de cabeceira tamén, que cambie, bueno, vamos a poner canción, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Para entrar en materia.
0: Sí.
2: Mira, había que dar a entendiente ahí con Capelán, porque eu teño un sobrino superdotado.
0: Anda.
2: Sí, entonces a música de cine é o número un. Número un.
0: Sí.
2: Porque eu falando, non nos comunicábamos moito, pero hai pouco empezamos a falar. Empezou a falar de actores de cine, de cantantes, de música, dicime, pero ti sabes todo iso que hai que ter? Porque non hai personas de da miña edad que sepan eso, moi poucas. Me falaba de Lawrence Olivier.
0: De artistas de antes, ao mellor, pensas, non? Que é impropio, ao mellor, que sea tan novo.
2: De artistas de toda a vida.
0: Claro.
2: De artistas de toda a vida. Por exemplo, Lawrence Olivier traballou en Espartaco, con Peter Douglas, con Charles Dalton, con moitos actores famosos, porque eu tamén conozco un pouco de cine. E deixome
0: Pero mira, sabes que é unha sorte, porque cando un volve a reconectar ou conecta con alguén nun tema que lle gusta, xa tes un interlocutor máis para expresarte, para non estar tanto tempo metido na túa cabeza, para non pensar tanto nos problemas. Eso é fantástico, Pepe.
2: Mira, non, é seguidor de música, como son eu. Bueno, para eu xa llevo uns anos, eu compraba discos, intertocadiscos. Eu estuve aquí en Ribeira traballando en locales de música, estuve en discotecas de porteiro, de barman, de recollevasos, de...
0: Bueno, do que ia caendo, non, Pepe,
2: música,
0: claro.
2: Que?
0: Do que ia saindo.
2: Sí, no, si sobraba, tiña que ser elegida donde quixera, sí. Eu, o que pasa é que eu marchei moi pronto desde aquí. Eu aos 17 anos fume de ajudante de contramestre en un barco de aquí de salir de Vigo en inverno, no 70, para as Palmas de Gran Canaria, porque aparecía un banco de pesca moi grande aí en Marruecos. Entonces hubo todos os países que fomos de pescar alá, tínhamos un convenio con eles.
0: ¿Sí?
2: Tínhamos que meter marroquíes para
0: como man de obra, ¿no? Claro.
2: Sí. Entonces, que te iba a decir, pois pues quedamos en ir aí de chamar, darnos o día para ir visitarmos aí, pero ele non vai. Ele non vai, quer vir un irmán meu que é constructor. Está facendo maravillas, auténticas maravillas.
0: Mira, Pepe, pois vamos a facer unha cousa. Xa temos o teu teléfono, que o ten Cidre, entón vamos a organizar a axenda e iche de falar por WhatsApp cando quede un oquiño para que veñades en verán. Vale, non teño inconveniente ningún. Parece.
2: Sí,
0: vale.
2: Como no, claro,
0: pois mira,
2: sí.
0: Agora teño que deixarche porque mira, queda un minuto e medio para o informativo e xa está Manuel Estevez aquí na Portiña. Vale, Pepe. Está che sonando por debaixo?
2: No.
0: Pois agora, hasta o informativo está che canción por debaixo, vale?
2: Vale, gracias.
0: Veña, graciñas, Pepe, boa noite, gracias por chamar.
2: Vale, chao.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O goberno defende que a regularización extraordinaria de inmigrantes que puxo en marcha respecta a legislación da Unión Europea e lembra que outorga un